0: Ariana Grande featuring Azalea Problem。 Ariana Grande といえば4月31日にねニューアルバムペタルをリリースすることが決まりました、うん、ちなみに先行曲も5月29日にリリースですから、
1: もうすぐだ、
0: もうすぐ聴けるんですね、
1: 楽しみですね、はい、
0: ということでございまして、あの別所さんのチョコバッグありがとうございました。
1: ミニコーラいただいちゃった、はい、ありがとうございます。
0: はい、JWEB ステップ1ここから、4時間の生放送です。今日はね、天気、今外見るとちょっと曇りが、雲が多いかな、今日曇り時々晴れですから、メインは曇りというところですね。ためんに晴れ間が見えてくるかもしれませんで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るという予報なので、大体ですね午後になって夜の初め頃ですから、そうですね、9時ぐらいまでの間が特に雨が降る可能性が高いかなというところですかね、はい、降る場合は激しく降って雷、昨日も夜ダッと降りましたよね、降られたって方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そんな長くは続きませんでしたけども、今日も似たようなことがあるかもしれませんので、上空にちょっと寒気と、ね、湿った空気があって、ちょっと雨の可能性もありますので、念のため折りたたみ傘とか、少し、ね、余裕持って、その帰りもし雨降りそうだったら少し、屋内待機してから移動するとかっていうのもありかもしれません。午前中の降水確率 20%、 午後からは30% になります。日中の最高気温は26度ということですね、明日のが高気圧でさらに覆われて、今日よりも安定しそうです。さて今日の番組です。9時35分頃エクスペリア Listen and Learn、 毎週木曜日はリスナーから学んだリスナーの方が学んだ海外の旅エピソードをご紹介です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。
0: 11時15分頃ミュージックプラスワン、ゲストは彩香さんの登場です。
1: J-WAVE STEP 1、今日も午後1時までよろしくお願いします。

0: シラップ、アリサ、アゴ、Not AI。そしてその前は、カルヴィン・ハリス、DJ のジャージーをフィーチャーした、Satisfy でした。
1: 9時12分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする、Startup。
0: OECD、日銀の利上げ継続を提言。4月の倒産件数5ヶ月連続で前年超え。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討。
1: はい、まずは OECD 経済協力開発機構がですね、日銀の金融政策に関して利上げの継続を提言。まあ理由としてはですね、消費者物価の上昇率が目標である前の年度と比べて 2% に収束した。まあだから物価の上昇率がちょっと落ちた、で賃金も堅調な伸びが見込まれるということで、うん、でもこういうのって賃金の伸びの方が後から来るんでね、これでまた利上げってなると結局またなんか感覚的には、物が高くなってる印象になるっていうかね、負担が大きくなってる印象になっちゃうとは思うんですけどね、金利も高くなってるというところでございまして、どうなっていくのか、ちょっと気になるというか心配というか。
0: ですね。はい。
1: そんな中ですね、東京商工リサーチが今日発表した先月の負債額1000万円以上の企業の倒産件数、全国883件、5ヶ月連続前の年の同じ月を上回っているということですね。負債総額も上がっているそうで、ちょっとそういうニュースもある中で本当に利上げなんですかというところも気になっちゃいますけどね。そして、まあ家庭の負担も上がるとなると、まあね、利上げが最終的にローンのね、圧迫とかにもつながっていくと思うんですけど、政府が夏の電気ガス料金の補助を検討しているそうです。中東情勢の悪化で電気ガス代は値上がりが避けられない見通しということだそうで、冷房需要が高まる4月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いなんだそうですけど、どのぐらいになるのかというところでね、やっぱりドンと効果があったぐらいこうあるといいなと思いつつも、はい、いろいろとまだこの先も不安だなと思いつつもね、はい、前に進んでいくしかありませんね、ということでございまして、今日は、そんな話題を3つ取り上げさせていただきました。頑張っていきましょう。今日頑張る働くあなたに

Elvis Presley, A Little Less Conversation, JXL Remix. エピック、エルヴィス・プレスリー、インコンサート、5月15日ですね。IMAX、そして5月22日からは通常版でロードショーということなんですよね。楽しみでございます。大きな画面で、いい音で、エルヴィスのライブが見られるというね、そんな劇場公開になります。9時18分。J-Wave

J-WAVE Step 1 Step 1 On 81.3 FM フジロック、先日新たに4組の出演者が決定しました。 UK のラップシーンを代表する一人、ロイル・カーナー。去年のルーキーヤ5号から今年の出演も決まりました。テレビ大陸音頭、そして世界大注目の平和の声も上げている北アイルランドのニーキャップ、さらにさらにこちらトロイモア。このラインアップだけでもすごい。フジロック、夏の楽しみの一つです。 This is ordinary pleasure。

0: お送りしたのは米津玄師です。ピースサインです。この曲アメリカレコード協会からですね、ゴールド認定を受けまして、日本語詞の曲として、このアメリカレコード協会 RIAA 認定、これ3度受けて日本人歴代最多認定回数を更新しているということで、米津さんがアメリカで最も認定を受けている日本人、まあ日本語詞アーティストということになるわけですよね。すごいおめでとうございます。9時27分です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 関東南部は朝の早い時間は雲が目立っていましたが、この時間広い範囲で日差しが届いています。ただ今日も午後を中心に空模様の急変に注意が必要です。この後午前中は晴れますが、午後になると雲が広がりやすくなるでしょう。夕方から夜を中心に雨や雷雨のところがあり、局地的には雷を伴った激しい雨が降ることもありそうです。急な強い雨や落雷、突風、雹などにお気をつけください。都心の最高気温は26度の予想と、日中は過ごしやすくなりそうです。明日から来週火曜日にかけて晴れの天気が続き、最高気温は平年より高い見込みです。まだ暑さに慣れていない時期でもありますので、体調管理にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: UK ジャズシーンの重要人物の一人、エマ・ジーン・サクレイ、Say Something。5月23日、グリーンルームにも出演するんですね。グリーンルームタイムテーブルも出ているので、そちらも含め、ぜひチェックしてください。
1: Expedia Listen and Learn Brought to you by Expedia

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペリア Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先、海外でのお仕事、または留学などから学んだ体験談、今日は何が届いていますか？
1: はい、最初はですね、トミコさんからいただきました。ありがとうございます。前回のサマータイムの話が出まして、うんうん、サマータイムの何か思い出ありますかというのを聞いたら、それにですね反応してくださったんですが、サマータイムといえば大学時代にいたオーストラリアを思い出しました。サマータイムの初日はどこも寛容モード、まあ心が広いね。大学の講義も半分ぐらいの人が遅刻してきます。これサマータイムになる時って1時間前に進むので、うん、実はちょっとオーストラリアの場合どうなるのか分かんないんですけど、ドイツとかだと1時59分59秒深夜ね、うんうんうん、の次が午前3時になるんですよ。
0: ああ、スキップしてね、
1: うんうん、午前2時台がなくなるので、そうすると要は7時に起きたと思って時間変えないと8時になっちゃうんですよ、うんうんうん、要するに1時間短く寝なきゃ同じ時間に起きれないわけですね。
0: ですね。
1: なのでまあみんなが遅刻してくるということですね。世の中全体が前倒しになっているので、世の中全体が睡眠不足気味でちょっと笑えます。一方でサマータイムが終わる日は明日がゆっくりできるという開放的な空気が漂っています。
0: そうね。
1: これちなみに、これオーストラリアまだ分かんないですけど、うん、ドイツの場合は2時59分59秒の次が

0: 2時になる。
1: ああ、ちょっと戻るという感じで。はい。
0: なので2時台が2回あるんですね。うん、
1: なるほどね。
0: はい。夜中、うん。まあ一番影響がないっていうことで多分夜中にしてるんだと思うんですけど。はいはい、
1: ね、日中だと困りますからね。
0: はい、なのでいつも例えば6時起きの方は7時まで寝てられる感覚で6時に起きられるのが、うん、このウィンタータイムに。なるときね、
1: ちょっと贅沢な感じしますね。
0: めんどくさいです。
1: ちょっとゆったりっていう、はい、まあ、考えるのは面倒です
0: ね。面白いんだけど、うん、住んでるとやっぱり、まあ、なんだかんだいろいろ言いますけど、まあ、日本はね、まあ、もちろん縦に長いですけど、緯度が高いところの方がね、夏と冬で、あの、なんていうの、日の長さが違うから、まあ、様々にある理由は、当然ヨーロッパの方がね、緯度が基本的に高いんで分かるんですけど、
1: うん、
0: まあ、ない方がいいなっていうのは私の結論です。
1: まあ、でもね、夏、結局遅くまで明るくて夏を楽しむ感覚が変わらないとないっていうのは、日本のちょっとこう、もったいない、もっと夜遊びたいなっていうのはありますね。
0: ああ、なるほど。
1: 暖かいこう気持ち、まあ逆に言うと暑すぎるからもうちょっと夜までね過ごしたいなとか、子供もねもうすぐ寝ちゃうからもうちょっともう1時間あったらとか思う時もありますけどね。
0: そうですか。もうでも全部合わせたりとかもめんどくさいですね。もう本当同じがいいよって個人的には思いますけどね。まあ、今までこそね、勝手にスマホが合わせてくれるから、昔はね、家中の電話、あ、電話じゃないや、あの、時計全部合わせなきゃいけないし、むちゃくちゃめ
1: ん
0: どくさかったですよ。部屋ごとに全部変えなきゃいけない。
1: 一個でも忘れると大変です
0: よ
1: ね。
0: そうですよ。はい。
1: ね、もしかして旅でそういう経験された方、まだまだいるかもしれないので、ぜひメッセージお待ちしています。さあ、続いてエリザベスさんからいただいているメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。42年前、17歳の夏、アラスカのホーマーで2週間キャンプ生活をしました。すごいな、2週間も、そのうち1泊だけ地元の家にホームステイしました。で、学校ではまあ英語が苦手で英語が話せなかった私は、円形バレー、あのバレーボールをこう輪になってするそういうゲームの中で球を落とすとソリーを、まあ、ごめんなさいを繰り返していました。で、同じ年のホストシスターが You don't need to say sorry、 謝らなくていいのよと言ってくれて、初めて謝ってばかりだったことに気づきました。目から鱗がバリッと剥がれました。英語はコミュニケーションの手段、英語ができれば楽しいぞと気づきました。で、それからはアメリカやイギリスに留学、そして夫の仕事でタイやバーレーンでも駐在生活を経験、様々な国籍の人たちと楽しくおしゃべりして今でもつながって人生に彩りをもらっていますと。そうね、謝、まあ、言葉ができないからこそ逆にそれ以外何を言えばいいのかわからない、一旦謝るみたいな感覚は旅とかでもよくあるなと思いますけどね、はい、うん、ただ謝ってばかりだと向こうも返しにくかったりするのかもしれないですね。いやいや、もういいよいいよ、謝らなくて、うん、みたいな。
0: そうですね。
1: でも逆にね、こうはっきり言ってくれて、そこからこう、うん、新しい世界が開けたっていうのは本当素敵なホストシスターさんですね。
0: 確かにその通りですね。まあ日本はとりあえず謝っとくと円滑に進むみたいな文化があるから、うん、ついつい謝っちゃうんだけど、意外とその国によるけど、そうじゃない国も結構あるから、謝るとなんで謝ってんのみたいなところは結構あったりとかして、そこでなんか自分が火をなんか全部、うん、あの、うん、なんか火の粉浴びてしまうみたいなところもあるので、まあ、そこはね、なんか難しいところではありますよね。日本の感覚でいくと意外と失敗してしまうこともある、そういうのもあるかもしれない。謝りすぎちゃった失敗だ謝んなきゃよかったってのあるかもしれませんね。
1: あるかもしれない。
0: うわ、僕、そういうつもりじゃなくて、とりあえず場を収めようと思ってごめんって言ったら、うん、なんか自分が全部悪いことになっちゃったみたいなことは
1: あり
0: うるんじゃないか。特に長期で留学してた方とかもあるような気がするので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 海外の駐在してたとかね、
1: うんうん、あとビジネスの場とかだとね、逆にこうちょっとティップスとして前聞いたのが、謝るのではなく、例えばじゃあわかんないです、まあ、遅刻したっていうのはよくないですけど、はい、遅刻してごめんではなくて、待っててくれてありがとうってこう逆に言い換えた方がビジネス的にはいいかもしれないみたいなことも聞いたので、なんかそういうね、言葉をちょっと入れ替えるだけでみたいな、そんな体験もあるかもしれないですね。
0: いろんな体験談からのアドバイスもあったらお送りください。お待ちしてます。まだまだいきましょう。その前に1曲。

0: ジャスティン・ビーバー、Sorry。さあもう一ついきましょう。フィッシュ&チップさんからいただきました。ありがとうございます。先日2週間ヨーロッパ旅行に行ってきました。途中のロンドンで洗礼を受けちゃったんですね。早朝フライトに備えて最終日は安価な、男女混合ドミトリーに宿泊。うん、まああのね、男女でこう、まあなんとかな、宿泊所みたいな感じのイメージのところですかね。ちょっとの間なら大丈夫だろうとお気に入りの帽子は、まあとはいえ、ベッドカバーの裏に隠し、ね、あの、これあの持ってかれないようにとかなくならないようにね、うん、でカーテンを閉めて友人との夕食に出かけました。で夜遅くに戻りましたと。そっと閉めたはずのカーテンが開いていて、あれと思ったんですけど、うん、まあ、疲れと翌朝の早さでそのまま寝ました。で異変に気づいたのは、まあ、ロンドンを離れてオランダに次行ったんですけど、着いてからあれお気に入りの帽子がない、
1: お、
0: これ世界に一つしかない友達のブランドのサンプル品、他の荷物は全て鍵付きのロッカーに入れたのに、まあ、帽子だからということで油断してしまいました、今頃ロンドンの誰かが私の帽子をかぶって街を歩いてるのかと思うと、くー悔しくてたまりません。どんなに短時間でも荷物は全て鍵をかけること。
1: なるほど、ね、
0: 高い勉強代にはなりましたけれども、パスポートや財布が無事だったのはせめてもの救い。あ、まあ、その通りです ね、
1: そうね、
0: 旅先でのちょっとした油断にはくれぐれも気をつけてくださいねと。
1: これくらいは大丈夫だろうっていう基準がね、まあ、日本の基準だとやっぱり海外では違うっていうこともありえますからね。
0: さすがに帽子だしね、っていうふうに思っちゃいますよね。で多分ね、自分でももう疲れてたから、あのなんだろう、布団のところに入れといたっての忘れてたんでしょうね。だから、あのしまったつもりでいて開けたらあれどこにもないって気づいて、そういえばベッドも中に入れてたわーっていうのを後から気づいちゃったんで、もう後の祭りだったっていうことなんでしょうけど、ね、
1: でもよくありますね。大事なものだからこそちょっと違うところにしまってしまってわからなくなるっていうのは、
0: あるある。
1: まさにパスポートとかはね、あたふたしちゃうと思うので、
0: そう、ね、
1: ちょっとね自分の場所を決めて忘れないようにしないとですね。
0: そうですよ。海外に行った時はあの私はどうでしょう、僕はあのホテルに泊まって出かける時はあの例えばベッドメイキングが来ない予定の時でもスーツケースに全部入れて鍵閉めますね、
1: うん、おおすごい。
0: どんなものも
1: 私はそこまでしてない
0: の。部屋の外にも基本的に置いていかないですね。
1: うん、でもそれが安全なのかもしれないですね。
0: うん、なんかねベッドメイキングの人も分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、日本だとあんまないと思うけど、うんうん、だからあのこう全部入れて、で鍵も必ずガチャガチャって閉めますね、あの数字のところをね。
1: やってない。
0: 本当ですか。
1: やってないけど、でも無事何も今までは起こったことなくて。
0: じゃあ考えすぎかな。
1: いやいやいや、とんでもないです。あのね、リスク取る必要はないと思うので、まあ、そうやってね自分なりの安全ちょっと改めて再確認じゃないですけどね、自分のいつもの当たり前とは違うっていうことを忘れちゃいけないですね。
0: いやそうなんですよ。日本はね本当恵まれてるなと、まあ、あの思っちゃうわけですけどね。いろんなそういうものなくなっちゃったとか紛失エピソードとかね、うんうん、貴重なものなくなったよみたいなのもねあるかもしれませんね。意外と帰ってきてからじゃないと気づかないことっていっぱいありますよね、うん、あれスマホとかの充電パックね、
1: はい、あ忘れがちですね。
0: ホテルに挿したまま、
1: うん、ありえるありえる。
0: もう帰ってこなかったのもあります、私も。こういうものもお気をつけようというところですが、そんな思い出もあるでしょうかね。失敗談も含めてお待ちしています。ステップ1のホームページのメッセージというスタジオからどうぞ。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお送りいただくと、毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップもプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週は在日ファンクのボーカルで俳優としても活躍する浜野健太さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディアListen and learn on 81.3.

0: brand new classic, baby.
1: That was classic, Ayumu Imazu. 昨日ついにアルバムがリリースになりました。踊って歌えるですね。日本の宝の一人でございます。9時51分です。
2: J-Wave Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
3: 首都高速道路が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りの宝町で乗用車2台の事故のため2車線が規制され、渋滞は浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田

0: 線の上りの東品川まで7キロつながっています。平和島から江戸橋ジャンクションまでの所要時間は50分です。東京外環道の三郷方面に向かう外回りの川口中央インターの事故の処理が終わり、和光北インターまで11キロの渋滞、大泉ジャンクションから川口ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。内回りは草加インターで1キロ、和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名ジャンクションでおよそ10キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで4キロの渋滞です。一般道路は東京都江戸川区大杉橋西詰交差点付近でバスの事故の影響で環七通りの外回りの流れが悪くなっています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。ぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、うん、
1: はい、まず一つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、

0: にもぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、メーカー販売価格2万6280円のところ、なんと1万9030円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 1万9030円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくって 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格26280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月14日木曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。 Google ラジオ木曜日担当の神崎陸です。さて木曜日です。皆さんお仕事の調子はいかがでしょうか。今日も午後1時までGoogleラジオ生放送でお送りします。皆さんお時間の許す限りお付き合いください。さて今スタジオから見える外の様子は晴れています。今日の横手市日中の最高気温は21度です。お天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨の予報です。この後の降水確率はお昼12時頃まで 20%、 そして午後6時までも 20% となっておりまして、それ以降は 0% です。まあ、今日のお天気、ところにより夕方まで雨っていうね予報も出ておりまして、場所によっては雨が降る可能性もありますが、晴れマークになっておりますので、また降水確率も 20% とそんなに大雨になる恐れはないと思います。ですがお天気気まぐれでございますから、どうか皆さんこの後もこまめに天気情報をチェックしていきましょう。さて、私昨日はですね、とある企業さんのお仕事で大館まで行ってきました。大館もとてもね晴れておりまして、日焼け対策しないときついなっていうぐらい本当日差しが強くて、でもね気持ちのいいお天気。まあ私建物の中で歌ってきたんですけれども、その建物はねちょっとひんやりとはしておりましたが、外に出るともう気持ちいい。何やらちょっとこう日差しがね強くて、おーだから長時間いるな辛いななんて思いながらいたんですけれども、やはりですねこう長距離運転をするときに晴れているととても気持ちがいいですね。そして帰りに道の駅二つ井に寄りましてお昼ご飯を食べてきたんですけれども、まあそのね道の駅二つ井の食堂、こいこい食堂っていうところがありまして、そこでお昼ご飯を食べたんですが、なんかこの中から外の景色をこう楽しむことができまして、川をね見ながら、はい、美味しいお食事を楽しんできました。そしてデザートにソフトクリームを食べようと思って、なんかこうラズベリー味のソフトクリームだったりとか、まあ通常のミルク味だったりとかもあったんですけれども、いぶりがっこ味のソフトクリームがありまして、でもいぶりがっことこのソフトクリームって合うのかななんて思いながらですね、でも食べてみたいなっていうね気持ちに駆られまして注文して食べたんですけれども、これがまたすごく美味しくて、あ、いぶりがっことスイーツってこんなに相性がいいんだなって思って、また新たな嬉しい発見がありました。それこそこうパンと合わせていぶりがっことクリームチーズとねこう一緒に食べたりとかっていうことあったんですけれども、本当にザ・スイーツっていうねソフトクリームのようなものとこう一緒に食べたことはなかったので、すごく衝撃を受けました。いぶりがっこのがねこう中にこう入っておりまして、こう切り刻まれたっていうかですね、なのでこの食感を楽しめるソフトクリームだったんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんね大館の方と言いましょうか、道の駅2つ行った時はぜひぜひ食べてみてください。とっても美味しかったです。さあ今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。お昼の情報番組 Google ラジオ、皆さんからのメッセージとリクエストもお待ちしております。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどしお寄せください。それでは Google ラジオ10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時45分頃週刊営農情報、今日もラインナップ盛りだくさんでお送りします。どうぞお付き合いください。

6分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道横手から湯田上下線でトンネル内設備工事のため通行止めとなります。期間は5月23日土曜日午後8時から翌朝6時まで。土日祝日は工事を行いません。東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。大宇本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月14日と15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで。期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリスアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月14日5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われています。交通誘導員の指示に従い安全に通行してください。続いて北上線は設備メンテナンスのためこの後5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日と10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: お送りしたナンバーは畑基博うろこでした。 CM の後は今日の横手の動きです。
1: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所

0: スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー。ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
2: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。

さてこの時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛され続けているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。続いて横手市増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催中です。皆様が集い語らい泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。続いて2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。現在南部シルバーエリアでは5月27日まで昔懐かしい写真展が開催されております。昔懐かしい写真、横手市の歴史を垣間見ることのできる懐かしい写真がずらっと並んでいるんでしょうかね。早くも行かれた方はいらっしゃるんでしょうか。まあ、全容をね、こう紹介することはできなくても、行った感想などもし今聞いているリスナーの方で昔懐かしい写真展行ったよっていう方はぜひ感想を教えていただけたら嬉しいです。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからメッセージお待ちしております。まだまだ横手市で楽しめるイベント盛りだくさんですので、ぜひ期間中たくさん足を運んでいただき、もうこう思い出をね、たくさん上乗せしていってアップデートしていって

ていただけたら嬉しいなと思います。同じ内容だったとしても、やはりその日によって例えば館内の様子だったりとか出会う方々お客様ってまた違うと思いますのでね、そういったところも含めて楽しんでいただけたらまた違った楽しみ方、充実した時間になるのではないでしょうか。

0: 送りしたナンバーはミスターチルドレン名もなき歌でした。 CM の後はみんなの情報コーナーです。
1: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
2: まずは東海理科東北で検索。
5: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
6: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
5: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
6: 口出たいなんす。

時刻は間もなく10時30分になるところです。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせです。ママに嬉しい、家族も楽しい、秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってきます。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製カトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、日常を残すフォトブースなど笑顔があふれるコンテンツをたっぷりとご用意しました。ママのための青空ヨガや赤ちゃんの運動会、ハイハイヨチヨチレースも開催します。ハイハイやヨチヨチで頑張る姿をぜひご家族みんなで応援しませんか。また午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスによるお話シアターがあります。0歳から楽しめる人形劇となっておりますので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。午後2時30分までお楽しみいただけますので、ぜひご家族お友達とのご来場をお待ちしています。秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせでした。続いて令和8年初心者書道展について。初心者では令和8年初心展を6月6日と7日、

発ワイワイプラザで開催します。東海は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では東海の創立者である大野石斎先生の遺木

地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグットマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせしました。

さて、みんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報、幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号は0182-38-8856、 0182-38-8856。 メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM、 電話番号は0182-38-8855、 38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: 送りしたナンバーはチャゲ&アスカ巡り合いでした。
1: 77.4 FM グーグーラディオ。

さて、時刻は10時42分です。今日も朝からたくさんの皆さんからメッセージをいただきました。この時間一通紹介します。ラジオネームポチャおばさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。最近は日中夏を思わせるような気温の日もあったりの日々、まだまだ寒暖差もあって、りっくんや皆様も風邪などひいていませんか？私はなるべく年のせいにせず、りっくんの歌など耳にし、活力、心に栄養いただき、頑張っている日々です。どうかご自愛くださいね。ラジオネーム、ポチャおばさん、メッセージありがとうございます。ね、ここ最近本当にこう、日中は夏日。本当に暑いね、毎日。ここ最近ね、続いておりましたけれども、それこそポチャおばさんは熱中症などはなっておりませんか？これからね、ぐんぐん気温がね、上昇する日々が続いていきますので、どうか水分補給をしながら、そしてね、適度に休憩を挟みながら、日々頑張っていきましょうね。そしてラジオネームポチャおばさんからは、松田聖子さんのスイートメモリーズのリクエストいただきましたので、今日、この後

0: の10時台のラストナンバーでおかけいたします。メッセージとリクエストありがとうございました。この後 CM を挟み週刊営農情報です。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団ほじなしの隣のあんた。横手で活動する劇団ほじなしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ？舞台を作るってどんなことしてるの？普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団ほじなしの隣のあんた。ぜひ聞いてね。
4: JA 秋田ふるさとは地域に根ざした協同組合として、組合員の皆さんの声にお応えしながら持続可能な地域農業と安心して暮らせる豊かな地域社会づくりに取り組んでおります。つなげよう持続可能な地域と農業、 JA 秋田ふるさとです。

0: 時刻は10時45分です。ここからは毎週木曜日のこの時間にお届けしている週刊営農情報です。農家さんや消費者の皆さんに役立つ情報を JA 秋田ふるさとのご協力でお送りします。第1週は JA 秋田ふるさと米穀課からの情報、第2週が園芸課と果樹課からのお知らせ、第3週は JA 秋田ふるさと直売の会ふるさと安心畑からのリポート、第4週が JA 秋田ふるさと広報からのお知らせ、第5週のある月はライフアドバイザー通称 LA さんの活動紹介です。今日は2週目ですので園芸課と果樹課からのお知らせをします。それでは早速お聞きください。
1: ここからの時間は農家の皆さんを応援するコーナー、週刊営農情報をお届けします。このコーナーは JA 秋田ふるさとのご協力をいただき、横手市の主要産業である農業に従事する方はもちろん、家庭菜園を楽しんでいる方や消費者の皆さんに役立つ情報を発信します。今回は JA 秋田ふるさと園芸課の鈴木さん、果樹課の米沢さんと一緒にお送りします。鈴木さん、米沢さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、ゴールデンウィークも終わりまして、農家の皆さん農作業本番という時期だと思いますが、館内の状況はどうなっていますか？
2: はい、4月下旬からスイカ、トマト、キュウリ、枝豆など野菜関係の定食が始まって、ゴールデンウィークは天気が良かったこともあり、定食作業は順調だったようです。この時期になると作業事故等も増えてきます。田んぼ、畑、果樹園等の作業が重なり、天候との兼ね合いもあるため、焦る気持ちも重々わかるわけですが、事故があっては何もなりません。作業事故には十分に注意していただきたいと思います。
1: はい、暑くなり農作業もいよいよとなってきたところですが、作業が立て込む時期だからこそ焦らず安全第一で進めていただきたいですね。ところで、今の時期ならではの旬の野菜にはどのようなものがありますか？
2: はい、館内ではアスパラガスの出荷が始まっております。春のアスパラガスは柔らかく甘みがあり、茹でたり焼いたりすることで簡単に旬の美味しさを味わえます。ぜひスーパーなどで見かけたら JA 秋田ふるさとさんのアスパラガスを購入していただきご賞味ください。アスパラは美味しいだけではなくて抗酸化

0: 作用などから美容にもおすすめの食材らしいですよ。
1: アスパラガス見かけると春だなと感じますよね。私も取材先の農家さんから旬のアスパラガスをいただいて食べたんですけれども、甘みがあって本当に美味しかったです。美容にも効果があるということなので、この後もいろいろな食べ方で旬のアスパラガスをいただきたいと思います。他にも旬のものはありますでしょうか。
0: はい、山菜関係の出荷が本格的、終盤になってきております。 JA では朝採り野菜という出荷方法があるんですけれども、干し油、しどけ、今は特にわらびが多いですけれども取れ始め出荷しております。春の味覚として人気の商品となっております。こちらは栽培しているわけではなくて山に入って収穫するわけですが、最近ではまたクマが多く出没しておりますのでご注意いただきたいと思います。
1: 山菜もこの時期ならではの楽しみですよね。ただ今鈴木さんのお話にもありましたが、山菜を取りに山に入られる皆さんはクマの出没に十分に注意しながら収穫していただきたいと思います。米沢さん、果樹の方はいかがでしょうか。
2: はい、果樹の方は4月中旬頃からさくらんぼ、桃、西洋梨と順次開花となり、リンゴも富士に関しては4月25日前後に花が咲き始めました。平年に比べると1週間ほど早くなっており、平年より生育が進んでおります。今年は開花期間中の天候が思わしくなく、ミツバチなどの活動も盛んに行われないでしまいましたが、その分先月もお話ししましたが、ゴールデンウィーク中に人工授粉という作業を行った方々も多かったようですので、いい実止まりを期待したいところですね。
1: ちょうど富士の花が開花していた4月の下旬頃、雨の日だったり風が強い日もありましたよね。天候の影響でミツバチの活動も順調ではなかったということで、農家さんはゴールデンウィーク中に忙しく人工授粉の作業を行われていたんですね。これからはどんな作業が始まるんでしょうか。
2: はい、摘果作業が始まりますね。摘果作業は品質の向上または果実の肥大に大きく影響するため、とても大切な作業です。リンゴは株から5つくらい花が咲いて、実がつき花層を形成します。その真ん中にある中心花という実を残して、周りの側花という実を摘み取っていきます。その後にも一度残した中心花の中から花茎の良い実だけを残し、最終的に実を大きくしていくものを選んでいく作業となります。私たちはよく摘果をして適正着果量にしましょうとか、摘果は開花後1ヶ月以内に園地を一回りしましょうと呼びかけていますが、現状なかなかできていない場合が多いです。
1: 摘果はリンゴの品質や大きさなどに関わるとても重要な作業なんですね。なぜ開花後1ヶ月以内に行うことが大切なのでしょうか。
2: はい、リンゴの果実肥大は満開後約1ヶ月の間は細胞分裂による細胞数の増加により肥大していきます。その細胞分裂が終わると、今度は収穫期まで一つ一つの細胞自身が大きくなることによって果実が肥大していきます。そのため満開後約1ヶ月間の細胞分裂の部分が抑制されてしまうと、細胞数が少なくなり、その結果果実が小さくなる可能性が高くなってしまいます。あとは天候不順によっても果実肥大に影響がありますが、栽培面積の大きい方や複合経営をしている方はなかなか1ヶ月で終えるっていうことが難しいので、計画的に効率よく作業を進めていく必要があります。
1: 適切な時期に作業を進めることの大切さ、よくわかりました。摘果が遅れてしまうことで他にも何か影響はあるんですか。
2: はい、果実が小さくなってしまうだけでなく、来年の花芽に大きく影響してしまいます。食物ホルモンの働きにより実を多くつけすぎた次の年は花芽が少なくなり、結果実が少なくなります。そして実が少ないと、今度は花芽を多く作って実をたくさんつけろという方向に木が動き出します。

0: すると翌年は花が多く咲いて実をもっと多くついてしまうっていう繰り返しになります。これが隔年結果です。隔年結果は経営が不安定になってしまうため避けなければなりません。ですのでこれを防ぐためにも結果についてはまず園地を早めに一回りするようにしましょう。またリンゴ部会では毎年適化講習会を各地で開催しております。実際にリンゴの園地で適化の実技を行いますのでぜひ参加してください。
1: 毎年安定して美味しいリンゴを収穫するためにも適化がとても重要なんですね。その重要な適化作業を講習会で実際に学ぶことができるというのは心強いですよね。他に作業の中で何か気をつけることはありますか？
0: はい、もうそろそろ4回目の防除のタイミングを迎えます。時期はリンゴの花が落下し10日後頃なので今年は5月17日前後になると思います。落下後30日間ぐらいは特に活斑病の重点防除期となっています。活斑病とは6月頃から梅雨期に感染が広まる病気となっており、感染し多発してしまうと早期落葉による果実の肥大不足や着果不良、翌年の花芽減少というところまで影響をしてしまいます。特に昨年発生した園地では適正散布徹底防除に努めましょう。ここをしっかり防除できたかどうかで夏から秋にかけての発生量に影響しますので、一回一回の防除を大切にしていきましょう。
1: はい、ありがとうございます。今月は旬の農作物やリンゴの適化作業、そしてこれからの時期大切になってくる活斑病への対策について教えていただきました。今回も役立つ情報を JA 秋田ふるさとの鈴木さんと米沢さんにご紹介いただきました。今月もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上、週刊営農情報をお届けいたしました。
2: 今日の週刊営農情報は園芸家と果樹家からのお知らせでございました。来週は JA 秋田ふるさと直売の会、ふるさと安心畑からのリポートをお送りします。来週もどうぞお楽しみに。

0: 10時台ラストナンバーはラジオネームポチャおばさんからのリクエスト、松田聖子スイートメモリーズでした。この後もGoogleラジオ引き続きお付き合いください。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。

0: 大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
1: ほら、それいいこと。
0: まあ防災ラジオつたったって、うちの場合いつもは普通にラジオ聞いてると。
1: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
0: なんだ。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
2: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月14日木曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、木曜日担当の神崎陸です。さて早いもので11時になりました。皆さんお仕事の調子はいかがでしょうか。今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。皆さん時間の許す限りお付き合いください。さて今スタジオから見える外の様子は晴れております。今日の横手市日中の最高気温は21度、先ほど10時台の気温は 18.5 度でした。この後のお天気、降水確率は午後6時頃までは 20%、 それ以降は 0% です。今のところ今日は大雨の心配はなさそうです。また明日のお天気は、横手市の日中の最高気温24度ということで今日よりも3度高くなっております。そして明日も晴れマーク。来週水曜日までの週間天気予報を見てみますと、晴れの日が続いておりますね。ぜひ皆さんこまめに水分補給をしながらお仕事頑張っていきましょう。さて今日も皆さんからたくさんのメッセージをいただきました。この時間も一通紹介します。ラジオネームキャミブラ、応援してるおばちゃんさんからのメッセージ。リクくんこんにちは。イベント続きで疲れていませんか。さて17日日曜日はラブマイのイベントで東京ですね。楽しんで

てください。そして気をつけて行ってきてくださいね。ラジオネームキャミブラ応援しているおばちゃんさん、メッセージありがとうございます。イベント続きでもう嬉しいでございます。やはりね、私歌うことが大好きなんだなって改めて感じております。そして17日日曜日は東京でのイベント、このラブマイタウンというイベントを定期的に秋田県内で開催されているんですけれども、東京でのイベントは本当2年ぶりぐらいでしょうかね。なかなかこのラブマイというイベントは関東での開催がねないので、ぜひ関東圏にお住まいの方は遊びに来ていただけたら、応援していただけたら嬉しいなと思います。そして今回ゲストで秋田県出身のミュージシャンで平岡優也さんという方がいらっしゃいまして、そちらの方がゲストに登場いたします。とても素敵な歌声を、そして演奏される方なので、ぜひ皆様遊びに来ていただけたら嬉しいです。ラジオネームキャミブラ応援しているおばちゃんさんからは、大黒摩季さんの熱くなれリクエストいただきましたので、この時間のオープニングナンバーということでおかけいたします。この後ニュース、その後でオープニングナンバーとしておかけいたしますので、お楽しみに。それではグーグーラジオ11時台のラインナップです。この後すぐニュース、20分頃天気情報、11時30分頃アコちゃんの春風ライブ、横手市在住のシンガーソングライター塩田明子さんとお送りする30分間のコーナーです。ラインナップ盛りだくさんでお送りいたしますので、皆さんどうぞお楽しみに。

時刻は間もなく11時6分になるところです。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに、建物と新緑、調和を楽しんでください。横手市羽黒町の国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園が15日16日の両日一般公開されます。ツツジや松が植えられた庭園を散策し、屋敷と一緒に撮影するなどして楽しむことができます。横手旧城下の武家町にある旧家の屋敷で、大規模な近代和風建築、板塀で囲まれた敷地には明治期に建てられた母屋、レンガ蔵が並びます。庭園は横手公園や秋田市の千秋公園を設計した近代造園の祖長岡康平の作邸とされ、趣ある建物と庭園が一体となった空間を構成している点が特徴といいます。両日とも午前10時から午後6時まで、入場は無料で予約は不要です。駐車場は住宅向かい側の空き地か、徒歩およそ10分の横手市本庁舎を利用します。横手市伝統文化課の担当者は、新緑の季節に多くの人に足を運んでもらい、風情ある建物と庭の調和を楽しんでほしいと話しました。明日から2日間庭園公開ということで、ぜひ皆さん新緑と建物の調和を楽しんでください。続いてのニュースです。ガソリン1ヶ月ぶり値下がり。経済産業省が昨日発表した11日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は169円40銭でした。大型連休だった前の週は発表がなく、4月27日時点と比べると30銭下がりました。値下がりは4月6日時点の調査以来およそ1ヶ月ぶりです。秋田県は4月27日時点と比べ

20銭安い169円で、4月13日時点の調査以来の値下がりとなりました。軽油は20銭値下がりし158円80銭、灯油は18リットルあたり4円下がり2521円でした。秋田県の軽油は前回調査より10銭安い160円50銭、ハイオクが40銭安い180円でした。灯油は店頭が8円安い2498円、配達が1円高い2626円でした。政府は補助金を支給し、ガソリン価格を170円程度に抑えています。14日から20日の補助金額はレギュラー1リットルあたり42円60銭としました。以上、この時間は秋田先駆け新報からのニュースを2つお伝えしました。

0: お送りしたナンバーはラジオネームキャミブラ応援してるおばちゃんさんからのリクエスト、大黒摩季熱くなれでした。この後 CM を挟みもう一曲お送りした後、天気情報と続きます。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 田口ギブです。
4: 佐藤美園です。
3: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
4: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

お送りしたナンバーは、ラジオネーム、姫ちゃんのパパさんからのリクエスト、西野カナで Go for it でした。さてこちらメッセージもいただきましたので紹介します。りっくんこんにちは。こんにちは。今週末もりっくんのイベントに参加できない姫ちゃんはテンションが下がり気味。そんな姫ちゃんを励まそうと、パパはたくさんのわらびを取ってきました。畑にはアスパラも出てきたので、姫ちゃんに自然の恵みでテンションが上がる姫ちゃんでした。ラジオネーム、姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。自然の恵みをいただき、テンションが上がった姫ちゃんということでね、美味しいわらび、アスパラ、どうやって調理して食べたんでしょうか。またね、こう、土鍋ご飯を炊いて美味しいわらびとね、アスパラぜひね、堪能してほしいなと思います。ラジオネーム、姫ちゃんのパパさん、メッセージとリクエスト曲ありがとうございました。この後は天気情報です。

それではこの時間の天気情報です。現在横手市に警報、注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は 18.9 度です。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により、曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は、西の風、曇り、時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。今日予想される降水確率は午後 20%、 夜は 0% です。日中の最高気温は21度の見込みです。明日は西の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて21日木曜日までの秋田県の天気予報です。16日土曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率 10%、最高気温21度、最低気温10度の予報です。17日日曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率 20%、最高気温22度、最低気温

気温10度の予報です。18日月曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温24度、最低気温12度の予報です。19日火曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温13度の予報です。20日水曜日、天気は曇り、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温13度の予報です。21日木曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温14度の予報です。21日木曜日までの天気予報をお伝えしました。この1週間は晴れの日が続いております。ぜひ皆さん、日焼け対策などをしてこの1週間過ごしていきましょう。以上、天気情報でした。

0: お送りしたナンバーは、ラジオネーム YK さんからのリクエスト、塩田明子、君とならでした。この後 CM を挟み、あこちゃんの春風ライブのコーナーです。
1: はーい。横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。
5: 鎌倉 FM で放送中のあこちゃんの春風ライブを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。
6: 毎週水曜日午後3時30分と毎週土曜日午前10時30分から、秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。横手市のホットな情報をお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。

0: こちゃんの春風ライブ。
1: はい、時刻は11時30分を回っております。ここからの時間はあこちゃんの春風ライブのコーナーです。横手市在住のシンガーソングライター塩田明子さんとお送りする30分間のコーナーです。また皆さんからのツイキャスからのこのコメントもお待ちしておりますでございます。
0: はい、
1: はい、っていう感じでございますが、はい、あれなんかちょっとだけ曇り空になってきましたかね。
0: そうね、結構いい天気続いてたんだけど、
1: うん、
0: でも持つかもしれないし
1: ね。まあ今日は大雨の心配はなさそうなのでね、うんうんうん、ぜひでも皆さんこまめに天気情報はねチェックしていただきたいなと思います。
0: はい、はい、

0: 雷は雨もさ、風強くて雨バラバラって降ってきて、うん、そんなことして、あの、雨だと思ってたら今度雷まで鳴ってきて、
1: いや
0: どうしようと思って、さすがにちょっとLPは無理かなと思って楽器を置いていったんだけど、結局行ってみたら中のすごい古民家の、
1: はいはい、
0: いろりのあるね、その隣のお部屋でやって、あ、これだったらピアノ持ってきてもよかったなって思ったんだけど、うん、まあ、とにかくすっごいいい雰囲気なわけよ。あの畳の部屋でライブさせてもらって。
1: 素敵。
0: ね。うん、わー素敵と思ってて、歌ってたら、もうね、姫ちゃんのパパが、もう来てくれて、
1: うん、
0: で、ママも来てくれて。
1: あ、じゃあもう家族で。
0: そう、でも、うん、あれって姫ちゃんはっつったら遊びに行ったって、うん、
1: あ、まあ、なるほど、なるほど、
0: まあ、なんか忙しいことはいいことだったって、
1: まあ、いいことですね。
0: 彼女はなんか他に行くとこがあったから行ったよとか言ってあら、それはそれでもなんかすごい二人とも来てくれて、
1: うん、
0: すごい嬉しかった。
1: 本
0: 当、うん、ありがとうございました。
1: ねえ、うん、そう、その話を聞いて、うん、あ、じゃあこれはどうだったのかって木曜日聞かねばならないっていうね、そうお話ししてたんですよ。
0: そうなの。それでね、うん、ちゃんと最初から最後まで聞いたの初めてだって、
1: うんうんうんうん、
0: ってくれて、本当にずっとね、言ってくれてね、嬉しかったんだよ。
1: あ、うん、いいですね、うん、終わった後もやっぱたくさんお話をしていて、
0: あのね、そうそう、ちょっとね、うん、お菓子もらって。
1: あら、いいですね、お菓子。うん、
0: ちょっとお話しして、
1: うん。
0: どういう時、姫ちゃんはって話をしたりとかして。
1: あ、その話の流れでね、うん、なるほど。うんうんうん、まあ、当日はキッチンカーとかもあった。
0: あったあった。
1: おー。
0: うん。でもね、土曜日はやっぱり皆さん大変だった。
1: うん。
0: でも、とはいえ、着いたら向こうは晴れてたんだよ、最初。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、へ、小物川晴れてて、あれって、なんで横手は
1: 出ないですね。
0: なんで私が行って歌ってる途中で雨降ってきて、あら、うん、私のせいかもなと思った。
1: おね、雨を呼ぶ女ですな。
0: そうそうそうそう、嵐を呼ぶ女。
1: まあでもそれでもね、中止になることもなく、
0: そうそう、
1: ね、無事開催されたということで、はい、お疲れ様でございました、はい。
0: ありがとうございました。とってもいい雰囲気のところで歌わせていただいて、
1: うん、
0: 感謝でございます。
1: はい。さあ、ということでね、今日は冒頭私の話からということでね、鈴木さんからね、ツイキャスコメントいただいてますけれども、
0: ありがとうございます。
1: さっきはどんなお話をいたしましょうか。
0: 今日はですね、うん、まずね、あ、私の話もあるけど、
1: はい、
0: まずメッセージ読みましょうか。
1: はい、
0: ね、今ちょうど君とならをリクエストいただきまして、
1: はい、
0: ね、あっちで聞いてて、あ、なんか久々って思って、うん、もうすぐ6月だし、結婚式の歌にいいよなって思いながら。
1: ああ、いいですよね。
0: そうそうそう。ね、皆さん、気が向いたらぜひ聞いてください。
1: ジンブライド。
0: さあ。ということで、まずはですね、ラジオネーム YK さんから、うん、リックアコちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こちらは相変わらず夏日です。
1: うん、
0: 東京暑いんだもんね。
1: 暑い。
0: ね、時々夕方に夕立ちになることがあります。
1: うん、
0: 今週日曜日はりっくんが渋谷101でラブマイのイベントで歌いに来ますね。
1: はい。
0: 今回はどんなステージになるのか楽しみにしています。
1: はい。
0: 確か前日もステージあるのではなかったかしら。東京には日帰りとのこと、大変かと思いますが、体調第一に気をつけていらしてくださいね。あこちゃんも初夏のイベントステージ楽しみですね。またあこちゃんの生歌を聞きに行けたらと思います、ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週東京行くんだ。
1: そうです。東京行って歌ってきて、うん、で夜行バスで帰ってきて、うん、朝に横手ついて生放送グーグーラジオ。
0: あ、なるほど。大変だ。
1: そうなんです。その後ね、うん、他のメンバーの方たちは確か愛知に行く。買ったのかなって感じなんですけど、僕はそこまでちょっと行けなかったんで、うん、まあ、渋谷でみんなとバイバイして、
0: うん、
1: はい、夜行バスで秋田戻ってきます。
0: あれ、まあ、
1: はい、
0: じゃあ忙しいけども頑張ってね。
1: 頑張ります、ね、
0: 渋谷いいじゃないですか。
1: ね、頑張りって歌いたいと思います。
0: はい、はい、で次はですね、明日はお休みのおのばちゃん。
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: いいな。
0: リックがこちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近天気が良いので、今日もすがすがしい朝。
1: はい。
0: お客様のために寿司作りを頑張ります。
1: ファイト。
0: 午前中寿司、午後カツ丼の時がお客様の入り具合で、作ることが多いですが、
1: うん、
0: 帰宅すると疲れていますが大好き。

0: きなコーヒー飲みながら、旦那の帰宅待ちながら、夕食のおかず作り、
1: あらいい。
0: 今月はまた横手行こうと思っているので楽しみたいです。りっかこちゃん、体に気をつけて過ごしてね、はい、ということで、すごいね、カツ丼、お寿司とカツ丼、いいよね、どっちも食べたいね。
1: いや食べたい、今ね今日のねお昼ご飯をどうしようかなと思って、久々にラーメン食べるかなとかって、あ久々でもない、昨日食べたんだ昨日食べたんですけど、うん、あのラーメン食べるか、それとも、うん、今話聞いてカツ丼もいいなと思ってね。
0: あいいよねカツ丼もね。
1: いやいいな、カツ丼にしようかな今日。
0: ラーメンカツ丼セットとかあればいいのにね。
1: の結構がっつり
0: じゃあ次はですね、カンナさんからです。リックアンコちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 春も進み、家の中はまだ過ごしやすいですが、外は暑い、車も暑い、長袖一枚でも暑くて腕まくりしています、運転中は紫やピンクの矢車草がそこかしこで咲いているのを見ながら病院へ来ました。
1: はい、
0: あこちゃん、木所部村のマルシェはどうでしたか？きっと盛り上がったことと思います。リック、日曜には先月に引き続き東京のお仕事ですね。
1: はい、
0: リックに会えるのはもちろん超嬉しいし、
1: はい、
0: ラブマイも久しぶりなので楽しみに向かいますね。
1: はい、
0: 今日は青空と白い雲を見ながら通院したので、あこちゃんのカリフォルニアドリーミングをリクエストします。カリフォルニアには行ったことないけど、あこちゃんの曲を聴きながら想像したいと思います、ということで、後ほどね、おかけしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんか空がね青いと、なんかこうカリフォルニアの空もこんなかななんて行ったことないくせに私も思うんだけど、これ昔、小説じゃない、漫画があって、カリフォルニア物語っていう。で、それを若い頃読んだんで、で、カリフォルニアにはなんか夢があるっつって目指して、向かう若者たちの、漫画なのね。
1: はいはいはい。
0: あと、カリフォルニアドリーミングっていうなんか、歌もあったんだよ、フォークソング時代に。で、そういうのを想像して、だからカリフォルニアドリーミングって歌詞で出てくるんだけど、まあ、私は行ったことありませんけどね。
1: 私も当然のことながら行ったことございません。
0: そうそうそう。そんなことで作った歌なんだよ。
1: なんかそういう曲のエピソードも聞けるからね、いいですよね。ぜひ皆さんその作品ね、見てみてください。カリフォルニア物語、
0: 物語、吉田明夫、
1: あ、はいはいはいはいはい、なんか他にも人気漫画書いてますよね。
0: そう書いてる。
1: なんだっけ、ママレードボーイは違うか。
0: あでもその頃の漫画結構私読んでたから、で、カリフォルニア物語は皆さんハッピーエンドじゃないので、ちょっと最後悲しい終わりなんだけど、
1: あら、
0: うん、
1: こんなに爽やかな歌なのに、
0: まあ、はい、それぞれ読んでみてください。
1: わかりました。さあということでですね、一旦 CM を挟み、後半につなげていきたいと思います。
0: はい、
2: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
2: 番組で何回もお知らせしてますよね。
3: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
2: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介や、お話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
5: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: こちゃんの春風ライブ放送中。
1: はい、では皆さんからいただいているツイキャスにいただいたコメント読んでいきたいと思います。
0: はい、はい、でね、まずね、今日は一番乗りはまんまるシェフさんね。
1: まんまるシェフさん、ありがとうございます。
0: で、りっくん、こん、あこちゃんこんにちはって、かんなさん、
1: はい、
0: 着席していただきました。
1: はい、
0: ゆっきーさんもこんにちは。
1: あら、着席ようこそ。
0: 今日は二人長袖。そう、長袖。
1: そうなんですよね。
0: りっくんの方がちょっと厚手だよね。
1: そう、ちょっと後悔してます、今。
0: 私、もうちょっと短い袖着てこようと思ったんだけど、うん、アイロンかかってなくて。
1: あー。
0: そうそうそう。ちょっと今日は断念して、うんうん、今度着てくるよ。
1: うん。私も着るものがなくて、これにしました。はい、でもいいね、素敵なお召し物だと思っております。
0: おります、はい、おります。かんなさん、私も秋田に住んでたら、あこちゃんいっぱい見に行けるのね。なあ、東京でやってください。うん、ああ、ぜひ、あの、そのうち、お声、あの、来てくれる人がいっぱいいたらやります。前ね、何回かやったんだけど、うん、あの、またね、計画してくれる人がいれば、行きます。
1: 探してます。募集中です。
0: 募集中です。はい、みゆたん、今、友達と浜寿司に来てるよ。
1: あら、いいですね。
0: あ、鈴木さん、この前来てくれたんだけど、キッチンカー周りはちょっと寂しかったみたい。
1: あ、まあお天気がね。
0: うんうんうんうん、あこちゃん、雨女って、どうなんだろうね。そんな、あの、天気を左右するような力はないと思うんだけど。うん、
1: その日限定だったんじゃないですか。
0: そうそうそう。うん、綾之助さん、こんにちは、あこちゃん、やらかし山積み。私はね、やらかしてない。やらかしてないよ。今週はね、
1: よかった。
0: あきらちゃんがぎっくり腰になったけど。
1: ちょっとそれはあきらちゃんがやってしまった。
0: コメント読んだらね、
1: うん、
0: ぎっくり腰の話を。
1: はい、お願いいたします。
0: りっくん、東京暑くて体調気をつけてって、かんなさんが。
1: はい、あの、経口補正液持ってきます。
0: ああ、そっかそっか、うん、大事だよね。
1: うん、
0: ラジオあるから大変、でもみんな楽しみにしてるから、だって。
1: 私も楽しみなんです、この月曜と木曜日。
0: ま、間に合うようにとんぼ返りしてくるんだよね。
1: はい、頑張ります。
0: そうそう、夜行バス乗り遅れるなって鈴木さんも言ってるし。
1: はい、ありがとうございます。
0: 絆さん、
1: ほう、
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。内職していたら、あこちゃん始まって丸何分も経ってた。
1: あら、何分経ってたんでしょう。正直に言いなさい。
0: ラーメンカツ丼、かんなさんから。
1: ラーメンカツ丼セット、うん、結構ね、うん、ハイクオリティでございますね。
0: そう、フードコートとかだとね、誰かと行った時とかシェアできるんだけどね。
1: そう、ハイクオリティ、うんうん、ハイカロリーでございます。
0: そうでございますよ。うん、あっこちゃんも行ったことないんだ。そうそう、カンナさんね、あの、カリフォルニアは行ったことないよ。あ、焦げパンはミュータンだって。
1: ありがとうございます。はい。
0: カンナさん、ラブマイの東京、リックン、さっき2年ぶりって言ってたけど、多分4年ぶりかな、だ
1: って。そんなに経ってる？あらま
0: あ。次はどこ行こうかな。まんまるシェフさん、ゴールデンウィークといえば、お子ちゃん、旦那さんとどこか出かけた？どこも出かけてない。
1: おー、まあ、自宅でゆっくり過ごすのが最高のゴールデンウィークですよ。
0: そうそうそう、ゴールデンウィークは皆さんが、あの、出かけてるから、うん、スーパーでお買い物をして、お家でご飯食べてゴロゴロしてました。
1: あら、いいじゃないですか。
0: YK さんもコメント読んでいただいてありがとうございます。あこちゃん、爽やかブラウス。うん、ありがとう。
1: 爽やかです。
0: そうそうそう。これはね、なんだろう。白に紺色のストライプみたいな。
1: うん。
0: 初夏っぽいよね、なんかね。
1: ね、素敵。
0: うん。ユッキーさん。
1: うん。
0: 私も朝や夕方は肌寒くなる率高いから、作業着の上に、上着も中に着てるのも長袖。やっぱね、一日ずつ お仕事してる人はね、
1: そうですね。
0: 朝晩の温度が下がるから、ね、
1: うんうん、
0: 気をつけないといけませんね。うん、まんまるシェフさん、ゴールデンウィーク終わったら暇っす。なので着席できたけど。
1: あ、
0: そっか。この番組をゆっくり聞いてくれてるっていうのは、暇ってことだから、よくないん
1: だ。いやね、ありがたいです。忙しい中でも聞いてくださってるという鏡でございます。
0: 皆さん、十文字のラ・プランタニエに、食べに行ってください。
1: うん、
0: ね。すっごい

0: 美味しいんだよ。あの中もなんか落ち着いててね。
1: うん。
0: シェフの料理を楽しみにしていってください。
1: はい。
0: 次はですね、ツイキャス始まる前に入ったのに君とならがどなたかのリクエストかなって、どなたのリクエストかなってリスラジに戻ったりしたら出遅れた。あ、そっかそっか、気にしてくれたんだね。あ、すごい YK さん、カリフォルニア州にはサンフランシスコロスに行ってます。だってすごい、ディズニーランドも行きましたなんて、いいなぁ。
1: さすが YK さん
0: ね、さすがだよね。カンナさん、お寺のラブマイは、息子公認だったかな。今はその息子も大学3年生だって。
1: 時を経ましたね。
0: あ、お寺でやったんだ。
1: そう、昔ねお寺でやったんですよ。
0: そっかそっか。あのですね、
1: はい、
0: あ、おばがアリゾナ州フェニックスに住んでいたので行きました。だってすごい、なんか国際的なファミリーだ ね。
1: なんか行ってみたいですね。アリゾナ州フェニックスに住んでましたみたいな。
0: ね、
1: 行ってみたい。
0: 行ってみたいのが言ってみたいってことね。
1: そう、言ってみたい。行ってみたいし言ってみたい。はい。
0: そう、アキラちゃんがね、
1: うん、
0: なんかうってなって、なんかお風呂から出た後、かな、わかんない、油断して腰をかがめるとなんかグッてなる時があるらしく、
1: はい、はいはいはい、
0: まあね、私この前になって治った、まあ何ヶ月か経ってんだけど、なんか代わり番号にやってないみたいな感じ。
1: あ、確かにね。なんかそういうサイクルになってるのかな。
0: なってんのかな。なんかとにかくさ、ちょっとしたことをいつも頼んでるのに、なんか頼めないのが不便。
1: あー、そうだね、うん、動けないからね。
0: そうそうそう、あきらちゃんが痛いのはかわいそうなんだけど、うん、まずとにかく不便。まずね、ほらシンクって、うん、男の人はなんかちょっと低いらしくって、姿勢がかがむ姿勢が腰に、
1: あー、そうかもしれないですね、う
0: ん、でいつも笑い物じゃない、洗い物だよ、はい、笑いながらしたら笑い物だよ ね。
1: うまい、
0: うん、洗い物はねほとんどやってくれてるわけね、
1: うん、
0: であとは米研ぐのとか、
1: うん、
0: だから自分でやんなきゃいけないから、
1: うん、
0: すごい大変なんか。
1: ああ、じゃあもうあきらちゃんのありがたみを
0: そう
1: すごい感じられてるっていうことで、
0: うん、なんかね自分でやってる時は、やるもんだと思ってやるけど、うん、なんかしばらくさやってもらってるともう自分でやんなくてもいいやって気持ちになってるじゃん、
1: うん、
0: その時にあ、これやんなきゃいけないんだって思うとね結構がっかりするんだよね。
1: あー、わかるそれ
0: ね、うん、であとは洗濯とかは、うん、うち部屋干しなんだよ、
1: うんうんうん、
0: でお家の中にパイプこう通して、
1: はい、
0: それでそこにかけてるんだけど、
1: うん、
0: 結構高いのね、言い訳をさせてもらうと、
1: はい、
0: 高さが高いから、うん、いつもあきらちゃんが干すのもやってくれてたわけよ。
1: あら、素敵
0: ね、
1: うん、
0: それもほら大変じゃん。
1: 確かにね、
0: 頑張ってこうえって上の方に伸び
1: る。ちょっと背伸びしながら。
0: そう
1: でもその時とか伸びた時ピキっていかないんですか。
0: そうだから私もそれ危ないから、
1: うん、
0: 2、3日洗濯物干せるようになるまで、
1: うん、
0: 実は洗濯物貯めてました。
1: ああ、なるほど。もうそろそろやらないとまずいなっていう感じでね。
0: そうなのよ、だから日常のちょっとしたことね、なぜか車の運転は大丈夫みたいな、乗り降りに気をつければ、
1: うん、
0: そっちは大丈夫みたいなんだけど、
1: うん、
0: なんか意外と仕事自分でしてなかったなっていうことが分かりました。
1: まあね、やっぱありがたみをね感じられるのはいいことですよ。
0: そうい
1: う時じゃないとね、う
0: ん、まあね、うん、りくくんは腰とか痛くしないの、うん、大丈夫？
1: 腰はね痛くしたことないんですけど、ただ僕高校生の時に、車移動してて、で後ろにカバン置いてたんですよ、
0: はいはい、
1: 通学用カバン、
0: うんうん、
1: そしたら多分変にねじっちゃって、ここのなんていうのこの上腕二頭筋っていうんですか、
0: 右腕のね、
1: そう右腕ここね、未だにねひねるとちょっと痛いんですよ。
0: わかる、さ前の座席に助手席に乗ってて、
1: うん、
0: 後ろの座席にあるものを取ろうとすると、うん、すごい無理な体勢になるんだよね。
1: そう、それで変に取っちゃったから、うん、グイッていって、うん、それ未だに痛くて、でしかも今ダンスレッスンやってるんですけど、うんうんうん、それでちょっとこう腕を上げる振りがあって、うんうんうん、そこなかなか上がらなくて辛いっていう、
0: それはねダンスやってるとね不便だよね。
1: そう、ちょっと、うんうん、あ この振り動きづらいなっていうのが今週ありましたね、
0: うん、うわー、うん、なんかさ、そういうちょっとしたあの昔の古傷じゃないけど、うん、そういうのって残る時あるよね。
1: 本当そうですね。そうそう、もう
0: 私もあの足の親指、うん、あの骨折したんだよね。あのちょっとうちの中で足ちょっと引っかかって、うん、はい、折れちゃったんだけど、それ治った後もやっぱりなんかうまく、ま、曲がらないとか、何でもあの変な感じだったもんね、うんうんうんうん、だから皆さんね、お家の中歩く時も気をつけてねって感じ。そう、あこちゃんが自分でやらなきゃいけないこと増えたとかね。そう、増えました。
1: でさっきあの多分前回の話で包丁のなんかの研ぐなんか話したじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、した。
1: そしたらそれを聞いてたユキさんのお父さんがですね、うんうんうん、包丁、切れない包丁ならいつでも研ぐよって。
0: あ、ありがとう。お父さんがなんか参加してくれるってすごい嬉しい
1: ねえ、ちょっと詳しい話ぜひ後で聞いてみてください。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということでね、ちょっとお時間やってきたんですけれども、はいはい、こちらこの後のですねご予定とかはいかほど。
0: 今週は、はい、第3土曜日なので、うん、あのワイワイプラザで気まぐれ弾き語りコンサートあります。
1: おーい、楽しみですね。
0: ぜひぜひ、私もまた、いつもの時間の午後1時半から、はい、30分やります。
1: はい。
0: ので、ぜひぜひ聞きに来てください。
1: はい。はい、ぜひぜひ皆さんね、素敵な歌を楽しみに行きましょう。
0: はい。
1: ということで、今日のラストナンバーは、は
0: い、今日は、リクエストいただきました、カリフォルニアドリーミングでございます。
1: は
0: い、
1: それでは、ここまでの時間は、あこちゃんの春風ライブのコーナーでした。また来週。
0: バイバイ。

0: 得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
0: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
0: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
0: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 横手市のど真ん中のお寺、西方寺より今週の和尚さんのありがたいお言葉。
4: 先祖の供養は末永く。
3: お位牌、お墓の永代供養は心に寄り添う身近なお寺、西方寺。
1: どうしてそんなに安心安全なの？
5: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
1: どうしてそんなに美味しいの？
5: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
1: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
6: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月14日木曜日、時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、木曜日担当の神崎陸です。さてお昼12時になりました。皆さんこの時間はゆっくりとランチタイム楽しんでいただきながら、ラスト1時間グーグーラジオお付き合いください。さて、この時間ですね、早速ちょっとお伝えしたいことがございまして、横手市からのお知らせをいたします。今朝6時頃に杉沢八千中で目撃されたクマは、その後杉沢中杉沢から杉目街道下、睦成関根、八幡十二柳、横手北小学校付近ですね、そして睦成大鳥居山下、朝倉小学校付近の大鳥居橋の順に目撃情報があり、午前8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は、クマが侵入することもありますので、十分ご注意ください。クマの目撃情報についてはクマダスでご確認ください。また目撃した場合は、警察への110番通報か、横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は 0182-32-2114、 32-2114 です。横手市からのお知らせでした。今朝6時頃に目撃されたクマは、最後に目撃されておりますのが、大鳥公園内の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていないということですので、大鳥公園内に潜んでいる可能性もあります。また林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もありますので、近隣の方はもちろんのこと、ぜひね、徒歩で通勤通学されている方は鈴などをつけて、またもしかしたらこの付近にクマが潜んでいるかもしれないと意識を持ちながら行動してください。続いて株式会社ワタケイから、ワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで、各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などを用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項を記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日5日の2日間は、新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場、心よりお待ちしております。株式会社ワタケイから、ワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは、Google ラジオ12時台のラインナップです。この後すぐ、みんなの情報コーナー。15分頃、メッセージコーナー。20分頃、天気情報。12時30分頃、横手タウンメッセージ。今日は四方横手5月号特集についてお送りします。
12時40分頃交通情報、12時50分頃お知らせ、ラスト1時間もどうぞお付き合いください。

ここからはみんなの情報コーナーをお送りします。はじめに5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青尾根根待って鎌倉でハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれ

える作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグットマルシェ with 映画上映会についてお知らせしました。

続いて秋田マママルシェキャラバン in 横手開催についてお知らせします。ママに嬉しい、家族も楽しい、秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってきます。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製カトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、また日常を残すフォトブースなど笑顔があふれるコンテンツをたっぷりご用意しました。ママのための青空ヨガや赤ちゃんの運動会、ハイハイヨチヨチレースも開催します。ハイハイやヨチヨチで頑張る姿、ぜひ家族みんなで応援しませんか。また午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスによるお話シアターがあります。0歳から楽しめる人形劇ですので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で行います。午後2時30分までお楽しみいただけますので、ぜひご家族やお友達とのご来場をお待ちしています。秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせでした。続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。電柱に巣が作られると、巣の材料となる針金などが電線に触れ、停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは、停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、電柱にカラスの巣を見つけた際はコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366、 0120-175-366 です。皆様のご協力をお願いいたします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。続いてメッセージ募集のお知らせです。毎月第2木曜日の朝7時30分から放送している横手メディカルステーションは、横手市医師会の先生方から医療に関する様々なお話を伺うコーナーです。これまでの放送では乳がん検診、溶連菌感染症、五月病、糖尿病、難聴などそれぞれの病気について専門の医師が受診のタイミングや予防のポイントをお話しくださいました。過去の放送は横手市医師会のホームページで聞くことができます。今後聞いてみたい医療の話があれば、横手鎌倉 FM までメッセージをお寄せください。また番組を聞いた感想もお待ちしています。宛先は郵便番号 013-0036、横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 ファックスの方は 0182-38-8856、 0182-38-8856、 メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com

0: FM 横手 .com いずれも横手メディカルステーション係までお願いします。メッセージ募集のお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてけるな。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 横運は空き家の定期訪問を行っています。空き家が遠いところにあるので管理は難しい。空き家を残すために定期的な管理をしたい、そんなお悩みを横運が解決いたします。お問い合わせは 0182-32-3667 横運空き家管理サービス担当者まで。

時刻は12時15分です。この時間はメッセージコーナーです。今日も皆さんからたくさんのメッセージをいただきまして、10時台と11時台にも紹介いたしました。あこちゃんのね、コーナーでも何通か紹介させていただきまして、皆さんいつもたくさんのメッセージをありがとうございます。この時間はですね、1通、紹介したいと思います。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様、こんにちは。5月の半ば、周囲も世話しない日々が続いていますが、グーグーラジオを聞いていると穏やかな気持ちになります。これからもご自愛ください。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございます。ね、こう全国各地つつうらうらいろんなね番組がある中で、まーちゃんフロムゆーちょんさんはグーグーラジオをチョイスしていただいて、そしてね聞いていただいて穏やかな気持ちになってくださっているということで、ありがとうございます。これからも穏やかな気持ちになれる番組作りを心がけていきますので、よろしくお願いいたします。そしてね、気がついたらもね、もう5月14日ということでね、5月も半ばでございます。やはりね、この時期になりますと、まあ、どんどんこう過ごしやすい季節になって嬉しい限りではあるんですけれども、ね、バタバタと忙しい日々を過ごしている方もねたくさんいらっしゃると思います。どうかそんな中でもしっかりとお昼ご飯を食べて、休むときはゆっくりと休んで、そして仕事を頑張るときは頑張るとね、こういうメリハリをつけてね生活してもらえたら嬉しいなと思います。かくいう私はですね、結構最近もうなんかいけないなと思っててもついやってしまうことは、夜寝るときにねスマホを見てしまうことなんですね。ちょっとこう誰かからなんか来てるかなとかって思って見るんですけれども、そうしてるとね、その流れでねこう発展していって TikTok 見ていて、最終的に TikTok を開いたまま朝を迎えてしまうという、こういうことがねここ最近続いているのでね、やはりこうスマホのこのライトっていうのね、目にもこうあまり長時間見ているとね目も疲れてしまいますし、やはり光刺激っていうのはね長時間目に浴びていてはあまりいいものではねないと思いますので、もう今日こそはスマホを見ないで寝ようと思っております。まーちゃんフロムゆーちょんさんも分かっているけれども、ついやめられない、止まらないという出来事はありますでしょうか。ぜひね、そういったこともね教えてもらえたら嬉しいなと思いますし、ぜひ、リスナーの皆さんでも、あ、私もこれやめられないんだなって思っているエピソード

どうだや、ことがあればぜひ教えてください。ラジオネーム、まーちゃんフロムゆうちょんさん、メッセージありがとうございました。さあ、今日も皆さんからたくさんのメッセージ、リクエストいただきましてありがとうございました。時間の関係上や、またですね、ちょっとスタジオにはね、用意していなかった楽曲などもあり、その楽曲はね、ちょっとかけられないこともありますが、また次回、機会を見つけて、紹介したいなと、お届けしたいなと思っておりますので、ぜひね、皆さんまたメッセージいただけたら嬉しいです。以上、メッセージコーナーでした。この後は天気情報です。

時刻は間もなく12時20分になるところです。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報注意報は発表されていません。12時現在の気温は 19.8 度です。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。今日予想される降水確率は午後は 20%、 夜は 0% です。日中の最高気温は21度の見込みです。明日は西の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて21日木曜日までの秋田県内の天気予報をお伝えします。16日土曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温21度、最低気温10度の予報です。17日日曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温22度、最低気温10度の予報です。18日月曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温24度、最低気温12度の予報です。19日火曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温13度の予報です。20日水曜日、天気は曇り、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温13度の予報です。

21日木曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温14度の予報です。以上、ここまで21日木曜日までの秋田県内の天気予報について紹介しました。この週末晴れマークなっております。2日連続ね、晴れマークとなっておりますので、過ごしやすい日々に週末になるんではないでしょうか。ですが、横手市内ですね、熊の目撃情報も報告されておりますので、どうか皆さんできるだけこう危険だなと思うような場所には近づかぬようお願いいたします。また対策としてね、鈴を着用したりとか、または熊よけスプレーなどもね、持っていると安全なのではないかと思います。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

0: き飽きたよ、たられば化石思考に赤べだ、令和にロマンを語れば振り切れてくパラメラ、くるくる回る時代に飲まれる間に煙に舞う、くるくる回る時代に飲まれる間に煙に舞う、
1: 手繋がって中バス刀を押さえ敵の数笑みこぼす、頭ん中よぎり立つ欲望やその手の罠オリジナル。

0: 送りしたナンバーはライさんゴールデンバディフィーチャリング車でした。この後 CM を挟み横手タウンメッセージ、今日は四方横手5月号特集をお送りします。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー。

0: なラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 企業の経営に寄り添う新谷泰史税理士事務所は、毎月の訪問で親身な相談対応、ワンストップサービスでその他事業との連携、時系化支援で業務の効率化。詳しくは新谷泰史税理士事務所で検索。横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1第3水曜日朝7時30分から、職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は5月1日発行の市報横手についてご紹介します。名付けてあの手この手市報横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さんと農林整備課の佐々木康輝さんをお招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、佐々木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている市報横手についてどのようなものなのか佐藤さん教えてください。
2: 市報横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月5月号の市報横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、眩しい、ほどに光り輝いているのはまさかあの方ですか？
2: はい、あの方です。今月の表紙は3月21日に横手市民会館で開催された宝くじ文化公演松平健マツケンサンバコンサート2026で松平健さんが代表曲マツケンサンバ2を力強く歌い上げている様子を撮影した一枚です。こちらのコンサートでは様々な衣装に身を包んだ松平さんが全15曲を披露、詰めかけた約900人の観客を魅了しました。
0: このコンサート開催の発表がされてからずっと話題でしたよね。
2: はい、
0: まあ、今回の市報の表紙を見て、あれマツケンファンブックかななんて思いました。あと18ページのフォトニュースのコーナーにも掲載されていて、いや盛り上がってるしきらびやかですね。
2: はい、
0: まさか市民会館に900人も集うなんてびっくりです。さて、今月の特集はどんな内容なんでしょうか？
2: はい、今回の特集ではクマから私たちの生活を守るためにと題して3ページにわたって、昨年多く出没したクマから私たちの暮らしを守るために必要なことなどを掲載しています。以前は市街地はもちろん山に入ってもなかなか見かけることのなかったクマが、近年は私たちの生活圏に頻繁に姿を見せるようになり、日常生活を脅かしています。横手市では市民の皆さんが安全安心な日常生活を送れるよう、地域の実情に即した様々なクマ対策に取り組んでいます。
0: 昨年はクマが今年の漢字にもなるなど、目撃情報のニュースが後を絶たなかったですよね。市民の皆さんも不安な日々を過ごしたかと思います。また今年も

0: すでに目撃情報がたくさん寄せられていて、とっても不安に思っています。どうですか佐々木さん。
1: はい、そうですね。そういった皆さんの不安の声も聞きますので、特集では秋田県庁で熊対策の専門職員として活躍されている近藤真美さんに、熊とはどんな生き物

opening our Thursday edition of Midday Lounge. It's David Byrne and Ghost Train Orchestra with Everybody Laughs. He's, yeah, turning 73 today. Happy birthday, David. And happy, happy David Byrne fans. He will be visiting, yes, Japan, performing at the SummerSonic huge event in Chiba. It's been 17 years since he's been here. The last time he was with David, Brian Eno, that's right. He visited Osaka, Yokohama, and Tokyo. 2009. Wow. 改めまして、こんにちは、ジョン・カビラです。デビッド・バーン帰ってきてくれるんですよね、サマソニーに。8月15日です。Everybody Laughs という曲、Ghost Train Orchestra との曲ですよね。オープニングナンバー、木曜バージョン、5月14日、Midday Lounge へようこそ。はい。お昼1時30分から4時30分までの3時間です。木曜日、担当ナビゲーターはジョン・カビラです。ちょっと雲も見えますけれども、昨日ね、バーッと降りましたものね。びっくりしました。沖縄から帰ってきたんですけれども、ちょっとお仕事がありまして、羽田からの道すがら、黙々と黒い雲が北の方から南の方からやってきて、すごいですね。びっくりしました。巻き込まれましたか、雨。ハンドルを握る皆さん、本当ね、大変でしたよね、昨日はね。はい。一点、このウェザーです。このお天気いいじゃないですか。24度ほど。ちょっと気温上がってきましたね。はい。お昼のゆったりとしたお時間、ご一緒いただければ。はい。あ、もういただいてます。ありがとうございます。

48 minutes past the hour. You're listening to J-Wave Midday Lounge with John Kubira. ではまず世界の街から届いたさまざまな話題をチェック。あなたのアンテナを世界に伸ばしていきます。まずはドイツから。ホワイトアスパルガス、はい、ホワイトアスパラガスのお祭り、アスパラガスサタデー、ご紹介しましょう。ホワイトアスパラガス、美味しいですよね。ドイツ語でシュパーゲルというんですね。はい、旬を迎えていますドイツでも。4月頃から出回り始め、店先に並ぶのは古くからの慣習にのっとり、6月24日聖ヨハネの日までなんですね。はい、旬の間にこの期間に、ドイツではお一人平均 1.5キロ、 1.5キロホワイトアスパラガス食べるとされています。1本あたり、まあ、30グラムぐらいかなと思うんで、50本いっちゃうわけですねお一人。すごい。まあこれだけ皆さんいただくのでね、召し上がるので、ホワイトアスパラガスを称える言葉も豊富なんですね。例えて野菜の王様、白い黄金、貴婦人の指、食べる象牙、食べる象牙ですか。産地の中で特に有名なのは、フランクフルトから電車で1時間ほど南に行ったシュベツィンゲン、はい、シュベツィンゲンの町です。世界のアスパラガスの首都、そう名乗ってるほどすごいんですね。17世紀からですか、もう400年近い栽培の歴史を持つ町ということになりますね。町の広場、まあアスパラガスをですね、売る女性の像、アスパラガスを売る女性の像、銅像が立っている。はあ、アスパラガスをモチーフにしたストリートアートがそこかしこに。そして先週土曜日、そうなんですよ、アスパラガスサタデー、毎年恒例のお祭りが開かれました。アスパラガス投げ大会、束にするんですかね。そうでしょうね、束にして一本ずつ的に当てるっていう、ああいうんじゃないですよ。はいはい、皮むきコンテストもあるんですって。あの下の方ね、ちょっと皮が硬いんで剥きますよね、皮をね。屋台にはソーセージ、パエリア、クレープなどアレンジされたバラエティ豊かなホワイトアスパラガス料理が並んだということです。日本も北海道、長野、佐賀ですかね、産地ですよね、ホワイトアスパラガスね。やっぱりオリーブオイル、ちょっと茹でるのか、それともやっぱり炒める方が美味しい説もあるんですけれどもね。卵、パルミジャーノ削って、黒胡椒も粒胡椒いいですよね。さあ続いてはアメリカから、ルート66開通から100周年。1926年に開通したんですね。アメリカの歴史的な幹線道路 Route 66、 別名 Mother Road とも呼ばれています。アメリカの母なる道、はい、これですよね、この歌声、ナット・キング・コールですよね、 Route 66。 かつてはアメリカ西部の発展を支える重要な交通路として大活躍です。だってシカゴから、イリノイのシカゴからカリフォルニア州サンタモニカまで8つの州を結んでアメリカ大陸を横断する全長 3940km です。2400マイルを超えるというこの長さ、

すごい比較になるんですけど、東京からフィリピンぐらいなんですね。陸路で行くと東京から運転して鹿児島まで行きます。そして鹿児島からまた帰ってきます。そのぐらいあるんですね、ルート66。わお、アメリカの音楽や小説のインスピレーションの源にもなりました。2006年のディズニー映画カーズの舞台にもなっているんですね。そしてあの偉大なナット・キング・コールの歌声でこう歌われるルート66です。で、11月に開通から100周年なんですね。はい、今でこそね、アメリカフリーウェイっていうイメージありますけれども、あれはあの州と州の間を結ぶのがフリーウェイっていう印象、当時はハイウェイって言ったんですよね。あの幹線道路のことをハイウェイ。はい、まあ他にも新しい道路できました。交通量も沿道の街のにぎわいも最盛期には劣るんですけれども、歴史ある観光道路として依然として大人気です。来月には100周年記念公式イベントの一つ、キャラバンが行われます。キャラバン、この中心を担うのは12台の車、サンタモニカからシカゴまでおよそ3週間をかけ、街から街へと巡る企画です。うわぁ、3週間休めれば行きたいぐらいですね。行きたいなぁ。世界中にいらっしゃるんですね、 Route 66のファンの皆さん、参加を呼びかけられている。むむ、どうしよう。どなたでも都合のいい時間にキャラバンに加わっていいっていう、あのずっと加わる必要もなくて、あのこの間ちょっと参加させてください。 Sure, sure, you're welcome. Let's cruise the Route 66. これですよ、これを聞きながら、ふーん、行きたいですね。はい、ふーん。That's it for the World Tuner on May 14th. We will keep our eyes and ears open for you to share what's going on around the world.

0: いい感じの R&B、 そしてなんかこう J-POP のセンスも感じますよね。タイのアーティストなんですね。綴りは WAV、 読みはどうやら WAVE ですね、お三方、ウッサワット、プトララット、タッサナスリサワット、トゥルナッダナイの、お三方ということで、注目のアーティスト WAV で WAVE、 ルーガンという曲お届け。
1: Traffic information. 東名高速道路の下り、横浜町田インター付近を先頭に3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロです。圏央道外回り、狭山パーキングエリアでトラックと乗用車の事故のため9キロの渋滞。内回りは圏央鶴ヶ島インターで5キロ、海老名ジャンクションで2キロ滞っています。首都高速道路です。横羽線の下り、浅田で乗用車2台の事故のため浜川崎まで3キロ渋滞しています。3号線の下り、三軒茶屋先頭に渋谷まで2キロ半、4号線下り、幡ヶ谷先頭に西新宿ジャンクションまで2キロです。中央環状線内回り、中野長者橋を先頭に西池袋まで3キロ、内回りその手前、小菅ジャンクションを先頭に四つ木まで3キロです。ここに合流する6号線下りは堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで2キロ混雑しています。三郷線の上り、加平を先頭に2キロの渋滞。湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に東雲ジャンクションまで3キロつながっています。都内の一般道路です。江戸川区大杉橋西詰交差点付近でバスの事故の影響で神奈通りの外回りが500メートル混み合っています。環八通りの外回りは杉並区環八五日市を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんも感謝です。安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、2時50分頃。

0: The Weeknd Out of Time です。ミュージックビデオでね、チョン・ホヨンさん出てるんですよね。ホテルのエレベーターで偶然会って、カラオケマシンをいろんなホテルの場所に持ち出して二人でも歌うっていう。最後にちょっと不気味な手術室のシーンが出てくるんですけれども、そこにあのアメリカを代表するコメディアンが出てるんですよね。謎かけにしときましょうね。誰なんでしょうか。はい、The Weeknd 7年ぶりの来日公演決定です。9月20日日曜、会場は埼玉西武ライオンズのホームですよ。ベルーナドーム。
1: J-WAVE Midday Lounge。
2: Midday Lounge。
3: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
4: Music Explorer。
0: Almost 2 p.m. on your Thursday afternoon. You're listening to Midday Lounge. Up next, we'll explore the global music scene. この時間、世界の音楽シーンの動き、今の視点で考えていきましょう。Music Explorer です。今日のテーマ、はい、スポットライトを当てるのは The Beach Boys, Pet Sounds.

0: 1962年のデビュー The Beach Boys Surfing USA Fun, Fun, Fun ね、もう軽快でキャッチーなメロディーですよ、そして描く
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
0: 皆さん好きですよね、コンパニオンアニマルとも言います、はい、お供にね嬉しい存在ですよね。だから好きなもの、お気に入りというイメージもあるので、だからペットサウンズなんですね。好きで好きでたまらないサウンド、ビーチボーイズのほとんどのサウンド、曲を作ってできたブライアン・ウィルソンのまさにお気に入り、やりたいことを詰め込んだアルバムでした。個人的なプロジェクトのことを好きで好きでたまらないんで追いかけていることをペットプロジェクトと呼んだりするんですよね。そのペットっていう感じですよね、はい。しかしサーフロック的な底抜けに明るいカリフォルニアの風が吹かないんですよね。このアルバムでは複雑なんです、サウンドが凝りに凝ってるんです、緻密です。そして己を振り返るという意味の内省的ね、はい。この作品リリース当時アメリカのチャートで期待したような成果が残せなかったんです。まあその理由は後ほどまたお伝えしますけれども、しかし海を渡ったイギリス全英チャートでは2位を獲得してるんですよね。そして時が経つにつれ称賛の声は増していきます。それに応えるかのようにリリースから30年後に秘蔵テイクを集めた、はい、収めたですねボックスセットがリリースされます。そして1999年、グラミー賞最優秀歴史的アルバムにノミネートされます。ブライアン・ウィルソン発売50周年までこのアルバムを再現するワールドツアーを開催。そしていよいよ明日です、発売60周年を記念してペットサウンズセッションズハイライトがリリース。しかしなぜこのペットサウンズ、このアルバム時代を超えて愛され続けるのでしょうか。まさにニューヴィンテージな作品です。このアルバムが生まれた背景をちょっとご紹介しましょうか。ペットサウンズの制作に入る前、ブライアン・ウィルソン心も体も疲れ切ってたんですよね。もうだって長期のツアーですよ、大変なんです、多忙極め。そして次の曲はもう上がった、まだ録音してないの、ヒット曲を求められるプレッシャーがあるんですよね。ブライアンは限界を感じてバンドのツアーには参加しないという決断を下します。ステージに代わって彼の居場所になったのはレコーディングスタジオです。そのスタジオにこもって自分の音楽追求するんですね。当時影響を受けていたのがリリースされたばかりのビートルズのラバーソウル。

そのラバーソウルに収められている Drive My Car、 全曲を通して一つの物語のように感じられるアルバムの芸術性、心の奥底を見つめる深い歌詞にもブライアンは感動したんですね。そして音楽プロデューサーのフィル・スペクターが実践していた Wall of Sound と呼ばれる音作りも研究しました。はい、これは複数のミュージシャンが同時に、はい、同じ演奏することで音に厚みとか奥行きを出す、当時では革新的だった手法なんです。そもそもこのフィル・スペクター、イニシャルは PS ですよね。

ットサウンズ PS なんですよ。フィルスペクターにもオマージュを捧げているという説、これ濃厚なんですよね。はい。さあ、完成したペットサウンズです。ギターやドラムというロックの定番楽器に加えて、ティンパニとかフレンチホルンとか、ロシア生まれの電子楽器テルミン、はい、さらに自転車のベル、犬の鳴き声、そしてあの缶コーラとかですね、瓶とか、え、楽器じゃないでしょそれ、使うんですよ。実に多様なサウンドが響き合う作品になります。そしてブライアン・ウィルソン、後にこう、振り返っているんですよね。いや、何が革新的？まあ何が革新的だったのかっていうと、ペットサウンズ、ビーチボーイズのあのみんなが好きなね、あのコーラスとかボーカル表現だけじゃないんですよ。音を使って聴き手の脳裏に映像が浮かぶ、絵が浮かぶ、ビジュアルアートを作ることを目指したんです。

名曲ですよね。 The Beach Boys God Only Knows、リリースされたばっかりの頃はですね、僕も小学生だったんで、あーなんか綺麗な曲だな、あザ・ビーチボーイズいいなーなんていう印象しかなかったんですが、恋する年頃になるとですね、この曲驚くんですよ。だって入り口 I may not always love you ですよ。僕はずっと君を愛し続けることができないかもしれないみたいなニュアンスで歌い出しなんですよ。ところが Stars 星が輝く限り君は疑う必要はない、僕の愛を君に確信させてあげるから、君なし、君がいない僕どうなってしまうのか、そんなことは神様しか知らないよ。これですよ。サウンドもそうなんですけどね、このリリックね、はい、まあ実は広告代理店で活躍されていたコピーライターの方と組んで実は作品を仕上げたというストーリーもあるんですよね。そして2002年開催されたチャリティーコンサート、ブライアン・ウィルソンと共に

アロン・リーノーズ歌ったポール・マッカートニー。この曲はとってもエモーショナルな曲。ブライアンと一緒に歌っているんだと思ったら、サウンドチェックの時に思いが溢れて歌えなくなっちゃったよ、語ってるんですよね。それにあのポール・マッカートニー、ビートルズのポール・マッカートニーが史上最高の曲だと評したのがこの曲なんですよね。はい、ペットサウンズ全米チャート10位にとどまったんですが、ブライアンが影響を受けたビートルズ、ビートルズの母国イギリスで大ヒットなんです。友好的なライバル関係にあったビートルズのメンバーたちも感銘を受け、この後サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを作る、実は原動力になりました。そしてなんであのビーチボーイズが10位にとどまったのか、ヒットチャートね。実はキャピタルレコード、当時ビーチボーイズの底抜けに明るいイメージの延長線上の新しいアルバムを期待していたんです。それに制作期間10ヶ月です。さらに当時としては前代未聞の制作費$70,000、当時のレートで2500万円以上制作にかけた。でも何この内向的な作品、これに凝ったサウンド、わかんない、これわかんない。キャピタルレコードの幹部たちは頭を抱えます。そしてさらに考えられないことに、ペットサウンズのリリースから50日後の7月の5日、ベスト版出しちゃうんですね。The Best of Beach Boys リリースしちゃいます。ほとんどペットサウンズプロモートしないってことになりますよね。はい、いやー驚きです。ところがこういうエピソードもあるんですよね。だってイギリスではナンバー2でしょ、ヒットチャート。こんなエピソードがあるんですよ。レコード会社のこの冷たいあしらいに不満だった新しく加入したブルース・ジョンストン、ブライアンがツアーに参加しなかったので加わったメンバーなんですが、イギリスでまだ発売されていなかったアルバムの俺がプロモートする、ロンドンに行くよ、ホテルの部屋であのロックバンドザ・フーのキース・ムーンが連れてきたのは誰ですか。ビートルズのジョンとポールですよ。わお、聞かせます、針を落とします。 A 面 B 面もう一度聞かせてくれ。ジョンとポール、もう一度聞かせてくれ。アルバムフルでもう一度聞くんですね。どのぐらいインパクトがあったのか伝わってきますよね。さあ、その後もこのアルバム Pet Sound 世界中のミュージシャンを刺激します。我らが山下達郎さんね、フリッパーズギターも大きな影響を受けてる、これ間違いないでしょう。だってフリッパーズギターのヘッド博士の世界塔の1曲目ドルフィンソングのイントロに God Only Knows サンプリングした曲が入っているんですよね。はい、

あれ？Got into a fight. 薄くギターは聞こえてくるんですが、 so broke up, I wanna go home. ボーカルゾンリーバージョンの John B です。See how the main sail sets. ずっと聞いてないですね。僕の声をかぶせるのがもう恐れ多いです。Let me go home. うわ、 I wanna go home. そして今年ですよ、 Pet Sounds 発売から60周年、明日5月15日にリリースされます Pet Sounds Sessions Highlight、これは1997年にリリースされた Pet Sounds Session から25曲を厳選し、2枚の CD と2枚の LP にまとめたものなんですね。アカペラ別バージョン、セッション音源が収録されている、レコーディングスタジオの空気を感じることができる、長年のビーチボーイズ研究家ハウィ・エドルソンによる新たなライナーノーツも掲載されているんですね。そして、日本版ちゃんとこのブックレットがあるんですけれども、一番最後あの裏表紙から紐解くとですね、あれ何これ、会話ですねこれ。

会話なんですよ。会話を記してるんですね。ライナーノーツの一番最後、このあのブックレットの一番最後はですね、セッション中の音声日本語訳。彼らのセッション中のメンバーの会話なんですよ。これ役が入ってるんですよ。いやー、これちょっと一文だけご紹介しても大丈夫ですかね。一文だけ、ディスク2 Wouldn't it be nice、こういう声が収められているんですね。よし行こう。 Wouldn't it be nice Take one。 そこからまた会話があるんですよ。いやそれ違うっていう。おー、もうこのぐらいにしときましょうね。このぐらいにしときましょうね。これあの日本語訳なんですけども、当然これ音声で、生の音声が収められているんですよ。これはすごい。うぅ、鳥肌立ってます。うわー、ドキドキする。早くもうフルで聞きたい、全編聞きたい、ノンストップで聞きたい、ライナーノーツを見ながら聞きたい。うわいやー、おすすめです。これはもうポップミュージックが好きな方、いやいや、もうちょっと踏み込んで言うと、もう音楽が好きな方、まあ、嫌いな方いらっしゃらないですよね。音楽お好きでしたら、あの天才ブライアン・ウィルソン中心にまとまった The Beach Boys、 いろいろ確執があったようですけれどもね、実際レコーディングセッション中は。まあそれもあのライナーノーツご参考にしながら、その時にタイムマシンに乗ってください。あの頃の The Beach Boys、トップミュージックの歴史の中で燦然と輝く The Pet Sounds、触れてみてください、聞いてください。ミュージックエクスプローラー、今日は The Beach Boys 名盤 The Pet Sounds、 それもセッションズハイライトご紹介しました。

0: Salsa beat and tuco, and this is Song for Our Children, 1986 studio recording by Courtney Pine on Midday Lounge.
1: Midday Lounge. Moribiru Tokyo 5, brought to you by Moribiru.
0: Approaching 2:30 on your Thursday afternoon. Coming to you live from Roppongi Hills, Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery.
2: 今日は日々新たなグルメが生まれている街、恵比寿でさらなる食体験をファインで見つけちゃいました。ビリヤラーメン専門店ビリヤ8に注目します。あの数字の8、8ですね。ビリヤラーメン。ラーメン、わかります。ビリヤ、なんでしょうか。どこの国のどんな料理なのでしょうか。
3: ビリヤはメキシコ料理の煮込み料理で、メキシコでは古くからヤギ肉を使うんですけども、癖があるお肉なので、それをどうやって美味しく食べれるかっていうところで、やっぱ唐辛子だったりスパイスで、その臭み消しとして煮込み料理を食べてたっていうことは、まあ歴史ではありますね。まあ屋台ですとか、レストランとか、タッキリアっつってタコス専門店でビリヤラーメンを出してるところが多くて、カジュアルな料理にはなってますね。僕サンディエゴで育ったんで、子供の頃からメキシカンを食べて育ったんで、カリフォルニアは特に牛肉が主流になってきて、牛骨を煮込んだ出汁で作るラーメンがビリヤラーメンです。
2: はい、もうオープンキッチンで、はい、かなりこうライブな感じですよね。お話伺ったのはビリヤ8ディレクターの白子瑠衣さんです。お邪魔しましたお店に。ビリヤ、もともとですね、メキシコの中西部に位置するハリスコ州で、植民地時代に生まれた。スペイン植民地時代に、その時はですね、ヤギの肉を、まあ、蒸し焼きにしたものを指したんですね。そこから時を経て、お肉をチリ、スパイス、ハーブで煮込んだシチューへと、形を変えていくんですが、まあ、その内容もヤギから牛、牛っていう風に移っていくんですけれども、そのプロセスを調べるだけでもですね、メキシコの皆さんが歩んできた歴史的な背景の1ページ、これ知ることができるという料理なんですね。一皿もしくは丼の中に歴史があるんですね。そして現在煮込み料理のみならず、タコスの具材にもなってるということです。そしてラーメン、ラーメンに形を変えるスタイルもあると。これは2015年頃メキシコシティのシェフから生まれたビリヤラーメンらしいんですよ。で、2019年にロサンゼルスに進出、西海岸を中心に現在もビリヤラーメン大人気メニューなんですね。そして白子さん、サンディエゴっておっしゃってましたんで、ロサンゼルスの南ですもんね。はい、もうすぐですよ。はい、なるほど。その美味しさ注目したんですね、白子さん。もともと代官山のイタリアンシドロスで、腕を振るってらしたシェフ、慣れ親しんだメキシカンに日本のラーメンを融合させたら、新たなビリヤラーメンが生まれるのではと思い立ちました。まあ、だってメキシコとかカリフォルニアではインスタント麺のね、袋麺、カリカリのあれを使うんです。チッチッチッチッチッチ、日本には生麺、ラーメンあるんですよ。これは融合させたくなるんですよね、白子さん。もう着眼最高じゃないですか。はい。で、思い立ってですね、これできるぞと、お仲間のシェフとともに今年の4月ビリヤ8をオープン。1年限定のポップアップショップとして営業されています。さあ、メキシコの郷土料理と日本のラーメンの融合、そこで生まれるものとは。

0: グラッティ、メキシコのアーティストです。トゥノンブレお届け、森ビル東京ファインズ。メキシコの郷土料理ビリアと日本のラーメンの融合、ビリアラーメン専門店ビリア8をピックアップご紹介しています。本国メキシコ、そしてアメリカでも人気のビリアラーメン、使っている麺は先ほどもご紹介しましたけれども、インスタントのね、袋麺、が主流のようなんですが、ここは日本ですよ。日本らしさをとことん追求してくれるというビリア8のラーメンとは。
1: 麺は有名な製麺所に作ってもらっていて、まあうちのラーメンは水にもこだわっていて、まあラーメンに合う水を使用していて、もう唐辛子は2種類、ゴアヒーヨっていうチリと、あとアンチョっていうチリを使ってて、まあ結構スモーキーなフレーバーで、なおかつ深みのある味わいのラーメンで、まあ日本人が食べやすいように秘伝のタレを作って、それをスープと合わせてラーメンとして提供してます。最近メキシコ人の方が、まあお客様で来るようになって、まあ本場に近い味だねって褒められるようになって、それが一番嬉しいんですけども、新しいことを、まあ人がやってることと同じことはしたくないので、こうやって新たな料理、まだ日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごいワクワクして毎日楽しくやってます。
0: いやー、白子さん最高じゃないですか。日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごくワクワクする、毎日が楽しい、いいですね。ビリア8、実はテイクアウトはされてないということなんで、試食はかなわなかったんですけれども、いやもう画像を見るだけで、ああもう口の中が、ああ唾飲み込む飲み込む、何ですかこのトッピング、パクチー、ネギ、コーン、そして、玉ねぎみじん切りですね。お、そして玉ねぎのピクルス、あ、入ってますね。あ、それと赤玉ねぎですかこれ、はい入ってますね。あ、それに国産牛肉の煮込みがドーンとセンター構えてます。あ、麺はですね、お、都合いいことにちゃんと麺を引っ張り出してくれてる画像がありますね。お、中太縮れ麺、ザッツジャパニーズじゃないですか。ラーメンの一つのこの王道的なスタイル、牛骨のスープです。はい、辛そうに見えます。もう見るだけでちょっと発汗スイッチ入りそうです。ライムとかお酢とか、2種類の辛味のスパイスも、使えるということで、

0: 味の変化もねあります。そして余ったスープに何ですと、
1: ご飯、追い飯、
0: ナイス、日本ならではですねこれ。ビリヤラーメン一杯ですね、お値段はそこそこいきます、2800円です。妥協なしということでこういう価格帯になるんですね。ああ、いやいやいけるでしょうこれは。さらにビリヤラーメンに加え自家製サルサ&チップス、コーンチップスね、はい、ミニトスターダ、ビリヤワ、え、ビリヤのワンタンもある、フルコース5500円、いっちゃいますかねえ。オリジナルに敬意をリスペクトを払いながらも新たな挑戦をする方々、いいじゃないですかこのスタイルね。こういう皆さんが東京の食をまたレベルを上げてくれるわけですよ。まあ脳内エアーサンプリングさせていただきました、はい。ビリヤ8、数字の8なんですけれども、これあの麺が絡むあのモチーフなんですね。8、ここら辺もディレクターの白子類さん憎いです。この工夫かっこいいです、ありがとうございます。そしてエアーごちそうさまです。今日は恵比寿で新たな食体験をファインド。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge.

0: 2曲お届け。この曲は The Strokes Selfless です。その前は Maya Robert and AGO の Romanticize。
1: J-Wave Traffic Information brought to you by

0: ジョンファンデックス。
1: 圏央道内回り日の出インターでトラックなど車3台の事故のため9キロ渋滞しています。外回りは川島インター付近で2キロ混み合っています。東京外環道外回り川口中央インターで2キロの渋滞です。雨のため東名高速道路の大井松田インターと神奈川県と静岡県の県境付近の間は最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路です。横羽線の下り浅田で乗用車2台の事故のため大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで3キロです。中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に西池袋まで2キロ、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ、ここに合流する6号線下り堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで1キロつながっています。上りは江戸橋ジャンクションを先頭に両国ジャンクションまで2キロ、ここに合流する7号線上り両国ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上り加平を先頭に八潮南まで4キロの混雑。湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで2キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。ありがとうございます。ドライバーの皆さん安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション3時52分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は

0: ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
1: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
0: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
1: まあ、スイタさん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、うん、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
0: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、だからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、うん、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 19,030 円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか？横手鎌倉

0: FM が午後3時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 中国の習近平国家主席が北京の人民大会堂で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が貿易協議での成果を強調したと伝えました。またトランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと期待を示しました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長は今日、関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。エネオス関連の原油タンカーを指すとみられます。イランのアラグチ外相は13日、クウェートがペルシャ湾内でイランの船舶を違法に攻撃して4人を拘束したと明らかにし、クウェートを批判しました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が今日、衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議で衆議院を通過する見通しです。ホンダが発表した今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字でした。赤字転落は1957年の上場以来初めてです。 EV 電気自動車をめぐる損失が響きました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 都心のこの時間までの最高気温は 25.6 度と4日連続の夏日となりました。関東南部は広い範囲で晴れているものの、局地的に雨雲が発生しています。この後夜遅くにかけても所々で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定なため、雷を伴って激しく降る恐れもあります。晴れていても天気の急な変化にご注意ください。明日は明け方まで雲が広がりやすいでしょう。日中は各地で晴れて安定した空模様が続く見込みです。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、日中は日差しの下では汗ばむ陽気となるでしょう。あさって土曜日から来週火曜日にかけては晴れの天気が続きそうです。都心の最高気温は平年より高い日が多くなるでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

ともに3時台お付き合いいただきありがとうございます。メッデイラウンジ、ジョン・カビラです。1982年のアルバムスリラーからです。マイクル・ジャクソン、ビリー・ジーン、いよいよ来月ですね、一月切りました。6月12日公開になります。マイケル・ジャクソンの人生を描くマイクル、この作品日本での公開、はい、まだ待たなきゃいけないんですよね。しかし海外すでに公開されています。今月、まあ初頭ですよね、頭には、北米での興行収入ランキング1位になったというニュースもありましたし、音楽電気映画ではもうぶっちぎりのトップですね。さらに全ての電気映画、あのオッペンハイマー含め全ての電気映画もナンバーワンです。これです、マイケルです。アメリカでの評価

なんですけれども、映画を評論する、まあ、評論家の皆さんは非常に辛口なんですよね、実は、40% にも満たない評価 40%。 ところが実際に見た皆さんの評価 97%。 97% が最高、素晴らしい。映画評論家、まあ 40% の方がおおむね好評、 97% のご覧になった皆さんが最高。この違いは何なのかってことですよね。まあ実際内容的にはですね、マイケルの影の部分がありますね。あの性的なスキャンダルがあります。これがちょっとこの電気映画の中では点点点というところなんですよね。ただ実際は内実紐解いてみるとですね、示談に終わってますよね、あの裁判は。はい。どうやらその条件の一つ、まあ覚書みたいなことがありまして、描くことならずという、その対象となった方々を描くことは許されないという契約的な実は現実があるんですね。はい。描こうとしても、という状況もあります。まあそれはさておき、ごめんなさい、一足先に見せていただいたんですが、パフォーマンスシーン、レコーディングシーン、そしてメイキングオブというような内容、そして幼少期の頃の描かれ方、これね胸打つんですよ。はい。注目の作品、いよいよ公開ということになります。そこでご案内をさせてください、お招きをさせてください。マイコ、映画マイコジャパンプレミア上映会ご招待です。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークワ監督が描く今回の映画マイコ。主演を務めるのはマイケル・ジャクソンの甥っ子なんですよね、お兄さんジャーメインの息子、この7月に30歳。どれだけリサーチとトレーニングをしたんでしょうか。圧倒的なパフォーマンスです、ジャパー・ジャクソン、すごい、泣きそうになること何回あったかですよ。いやマイケル・ジャクソンの伝説の始まり、まあもちろんジャクソン5のあの頃もしっかり描かれてますからね。伝説の始まり、全27曲に及ぶマイケル、マジカルな名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この超話題作、ぜひスクリーンで体感してください。これまでご覧になった皆さんの 97% が高く評価するという、どんな数字なんですかこれ。もうびっくりですよね。6月4日木曜の夕刻、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイコ、ジェイミー会員10組20名様をご招待します。ご応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。見たいですよね、何度も見たいです。締め切りは5月24日、おっと来週の日曜日ですね。あなたからのご応募、はい、いやいやこれお誘い合わせでしょう、これ皆さんで、はい、ご応募してください。あなたのご応募お待ちしています。

この歌声、アラン・ストーン、フィーチャリング、ジェイミー・リデルですね。Taste of You です。その前は、カルロス・アブリルのセンセーショナルでした。番組宛てにメッセージありがとうございます。ラジオネームご希望ということで、青熊翡翠さん。ホワイトアスパラガスの話題がありました。そうです。1時40分頃のワールドトゥーナーで、はい、お届けいたしました。ここ最近アスパラガスが最近スーパーに並ぶようになりました。美味しいですよね。青熊翡翠さん。お、産地北海道からじゃないですか、メッセージ。ありがとうございます。私はアスパラを半分に切って、根元の方だけピーラーで皮を切り、オリーブオイルをアスパラに塗って塩コショウで焼きます。ですよね、はい、トッピングなし、ベリーシンプルに、はい、素材の魅力をかみしめる、素晴らしいです。今日行っちゃいましょうかね、スーパーね。帰りに寄りましょうかね、はい。そしてラジオネーム、この方もご希望、にょぺやまさん。いよいよ明日はサッカー日本代表メンバーの発表です。そうです、ワールドカップ2026、はい、カナダ、アメリカ、メキシコ、開催される初の48チーム。明日も大興奮なんですけれども、明日は私も自分の名前が呼ばれるかどうかをドキドキして発表を待ちたいと思います。ニョペヤマさん、呼ばれますかね、どうでしょうか。それは冗談ですが、ですよね。サッカーワールドカップの大会が近づき、ドキドキするのか、いまだに何度もブラジルとの親善試合の録画を見直している私、わかりますわかります。あとイングランドにもね、勝っちゃいましたよね、現地でね、はい、あれができたんだから本大会でもきっと大丈夫と自分に言い聞かせています。誰が選ばれても一緒に代表チームの健闘を祈りましょうね。健闘を祈りつつ確信しましょう。そして日本代表メンバーまとうはユニフォーム、そのユニフォームの話題もお届けしますよ。3時25分頃、ぜひともご一緒に。

0: Dua Lipa here. End of an era on Midday Lounge.
1: What? The most interesting topic of the moment.
2: Pick of the day.
0: It's 3:26. You're listening to, yes, let me stress, J-Wave Midday Lounge. Intriguing discovery always on our show. That's right, it's the pick of the day. さあ、いよいよです。明日です。午後2時です。現地6月11日開幕します FIFA ワールドカップ2026日本代表サムライブルーメンバーが発表されます。ドキドキですね。どんな順番なんですかね。恒例ですとまずは多分ゴールキーパーから発表になって、あとは年齢順説が今流れてるんですよね。前回がそうだったので年長の方から発表になるという。ドキドキです。さあ、選手たちがドキドキするのはユニフォームに袖を通すあの瞬間です。ユニフォームに注目です。デザインの変遷、最新モデルの開発の裏側に迫ります。スタジオにお越しいただきました、日本代表ユニフォームを手掛けるアディダスジャパンマーケティング本部、マーケティング事業本部ですね、失礼しました、金子翔太さんです。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。貴重なお時間、メンバー発表前日にありがとうございます。
3: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
0: ドキドキですね。
3: 本当ですね。誰が選ばれるんでしょうね。本当
0: 楽しみです。さあ、金子さん、2022年から、サッカーのユニフォームの開発を担当されているということなんですが、
3: はい、
0: プレイヤーですよね。
3: そうですね、もともと僕もあのプレーをずっとやってきてまして、
0: はい、
3: 始めたのは幼少時代なんですけども、まあ、高校はあの千葉県の、 あの習志野市立習志野高校というところを卒業しまして、
0: 名門です。
3: はい、まあ、常に高みを目指してプレーしてたわけなんですけども、
0: 青いユニフォームを目指して、
3: はいはい、でもちろんその高校の先輩には元日本代表の玉田圭司さんであったりとか。
0: ちょっと待ってください、玉田圭司さんといえばドイツ大会、
3: はい、そうですね、
0: ブラジルにゴールを挙げた、
3: 得点を挙げてましたね、
0: はい
3: はい、その方もそうですし、
0: はい、
3: 福田健二さん、もうちょっと遡ると福田健二さん、
0: はい、
3: 広山のぞみさん、
0: はい、
3: まあ、この5、3名もいるんですけども、
0: 広山のぞみさんといえばユース世代のもう名監督じゃないですか。
3: そうですね、
0: 代表の、
3: はい、
0: いやいやいや、
3: はい、でなんとこの3名の皆さんはですね、自分自身のあのクラブチーム、地元の小中と育ったクラブチームの先輩でもあって、
0: はい、
3: はい、あの同じように日本代表のピッチに立つことはできなかったんですけど、今こうして別の形で携わることができてめちゃくちゃ嬉しいです。
0: そうですよね、はい、で、今日は日本代表ホームで着用する最新ユニフォームを、
3: はい、
0: お持ちいただいて、今、袋の中から、はい、取り出していただきました。
3: はい、
0: はい、
3: そうですね、
0: ちょっと目の前に広げていただいてるんですが、はい、肌触りはですね、こういう感じですね。非常に滑らかです。そしてちょっとあのエンボスというか、
3: はい、
0: 中、あれ、外はツルツル、え、中が、これちょっと裏返しにしますけど、
3: どうぞどうぞ。
0: はい、この加工は何ですか。
3: 今回はですね、選手仕様のオーセンティックユニフォームに関してはですね、

0: はい、3D の、はい、あのエンジニアリングという、はい、あの技法を使った、あのファブリックを採用しているので、はい、例えば手触り、肌触りのところも、まあ、ちょっと凹凸のあるように、ね、はいはい、あの生地自体あの編んでおります、はい、でこれもボディマッピングで、例えばヒートマップとかで選手の汗をかきやすいところとか、はい、どこからあの熱をこう放出するべきかみたいなところもしっかりとこう計算された上で、そのどこにこの凸凹を持ってくるかとか、はい、どういう密度にするかっていうのもしっかり計算された記事になってます、
1: はい、すごいな。そしてデザインですけれども、これはあのデザインのコンセプトは何ですかね。あのジャパン の, あの、はい、ヤタガラス の, あの JFA のエンブレムがドーンと胸元にあります、はい、そこからなんかこう放射状に広がる、薄いライトブルーの線が身を包むというような状況になってますが、はい、これは
0: そうですね、ちょっとコンセプトの話をさせていただくと、はい、今回ですねテーマ水平線ホライゾンというコンセプトにしております、はいはい、でなぜホライゾンかというところなんですけども、カタールワールドカップの後に、はい、もしかしたらカビラさんも言われたかもしれないんですけども、はい、新しい景色っていう言葉、はい、選手も監督もメディアの皆さんもたくさん言ってたと思うんですけども、はい、本当にそれが頭から離れなくなってですね、うん、はい、どうしてもその先の景色を見てみたいというふうになりまして、はい、でその後サッカー協会からも正式にその新しい景色からあの最高の景色へという言葉に変わっていったんですけども、うん、はい、まあ、もうこれって優勝しかないっていうふうに自分自身思ったんですね、はい、で優勝目指すチームをサポートしていく上で、うん、選手たちだけじゃなくて自分たちもどう関わっていけるかっていうことを考えた時に、はい、やっぱり一つになる必要があるんですよ、うんうん、でその時にやっぱり私たち日本人ですから、はい、まあ、この一つシンボルを思い浮かべたいってなった時に、うん、まあ、その見えない景色のその向こう側にっていうこともあるし、はい、やっぱり水平線って思い浮かべてくださいって言ったら、はい、みんな水平線ってあれを思い浮かべることができると思うんですよ、うんうんうんうん、なので、
1: まあ、イメージは統一されますよね。
0: そうです、
1: は
0: い、なのでみんなでその一つの夢や目標に向かって力を合わせていこうってなった時のシンボルにやっぱり水平線、はい、ホライゾンを持っていきたいって思ったのがこのコンセプトに至った背景ですね。
1: あ、見せてくれますよね、新しい景色。
0: 思いますね、はい、
1: そして最高の景色を目指して頑張っていただきたいんですが、はい、
0: 本当ですね。
1: さらにありがたいことにですね、もう4年前になるんですね、はい、2002年の、
0: はい、日韓ワールドカップ、ね、
1: 日韓大会、はい、はい、その時の
0: 今日持ってきました、はい、でこれすごくあの貴重なあのユニフォームなんですけど、はい、今現会長のですね、はい、宮本さんのおそらく着用していたであろう、
1: いやだってユニフォーム、あの、はい、これ激しい戦いの跡がこのあのプリントが
0: 剥
1: がれてますね。
0: 剥がれてますね。
1: あの宮本常康、
0: そうですそうです、
1: あの現会長、
0: はい、背中には宮本17番
1: を背負っていた時の、
0: はい、
1: あれ
0: 袖には日本の国旗とあのワールドカップ日韓大会の時のロゴまでついてるという
1: 。そうですね、
0: はい、非常に珍しい、はい、
1: いやこの
0: 大変貴重な資料がございました。
1: 戦いの後の鎧を今触らせていただいてるってことですよね。
0: そうですね。
1: うわ、でも鎧といえばこのあの青い色のその鎧がありまして、あの日本古来のあの鎧兜の鎧ですけれども、実はそれをまたモチーフにしているブルーっていうようなコンセプトも僕はもう勝手に理解してるんですけれども、まさに戦いに、
0: もちろんです、
1: 挑む、
0: はい、
1: 侍の
0: おっしゃる通りです、
1: 鎧ということです、
0: はい、
1: この頃からですね、まあもう四半世紀近い前ということになるんですけれども、スタイルの変遷、まあ、襟があったりとか V 字だったり丸だったりとか、もう首のあたりからも変わってきますし、柄とかシルエットもあります、素材の変化も当然あろうとは思うんですけれども、まあこれ毎回新たに生み出す時の皆さんのこれ絞り込み方というか、ちょっと立ち入ったことを伺うんですけど、
0: はい、
1: 試作品ってどのぐらい作られるんですか。

そうですね、まあ、もともとこのユニフォームのデザインであったりとかを、はい、作っていく段階では、まあ、本当に何度も何度も、サンプルでいうと本当に何回やるんだろうってぐらい本当にたくさん見ます。記事の段階からもそうですし、実際にこうサンプルとしてユニフォームになった状態、はい、

0: そして好みもありますよね。そういったところにまた寄り添うっていうこともあるわけですよね。
1: そこは結構難しいところなんですけど、もちろんでも半袖が好きな選手であったりとか、はい、長袖が好きな選手、うん、もちろん当然いますので、
0: タイトが好きな選手、余裕が欲しい選手、
1: は
0: い、
1: でも本当にサイズの、 どのサイズが好きかみたいなところも事前にある程度こうフィッティングをしてもらって、はい、ご自身で好きなサイズを選んでいくっていう作業も当然、うん、発生してますね。
0: はい、その時の選手の引き締まった表情、最高でしょうね。
1: 本当にもうこの上ない喜びでしたね。
0: はい、
1: はい、
0: では一曲お届けしましょう。今回の大会の公式ソングです。

0: FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。タイトルがエコーなんですよ。どんな声がこだまするんですか、スタジアムで。さらにあなたのリビングで、いやもしかしたら職場で、いろんな声がこだますることは間違いない大会になります。ダディヤンキーシェンシー and FIFA Sound Echo お届けです。 Pick of the Day アディダスジャパンの金子翔太さんをお迎えしております。サッカー日本代表のユニフォームについてお話を伺っているんですが、金子さんならではの、まあ究極のインサイダー、中の人とも言えますけれども、ユニフォームに関するこれは多分皆さんご存知でないでしょうっていうようなトリビアトピック、ちょっとお願いできませんか。
1: ではまず、そうですね、じゃあ先ほど出たので、日本代表のエンブレムにこの使われている、描かれているこの3本足のカラス、これなんでですかというところなんですけれども、
0: 重要ですね。
1: これはですね、古事記とか、日本書紀に書かれている日本神話、
0: 遡りますね、
1: であったりとか、中国の古事がルーツになっているということで、例えば初代天皇である神武天皇が山の中で道に迷ったんですね、でその時にこの天から使わされたこの三本足のカラスが現れて、こっちですよと、進むべき道をこう示してくれて、そしてその神武天皇は安全にこの目的地までたどり着くことができたと、でこのエピソードからですね、この三本足のカラスが正しい方向へ導いてくれる存在であったりとか、そこから勝利へ導く象徴として、解釈されるようになってですね、このシンボルとして、採用されているということなんですね。
0: そうなんですよね、ヤタガラスね、まさにこのエンブレムでボールをガシッと、
1: そうですね、
0: 握ってますからね、ボールずっと握りたいですね、ゲームで
1: 握りたいですね、特に今のサッカー日本代表のスタイルでいうと握れますし、速攻も仕掛けられますしということで、楽しみがたくさんですね。
0: まさに、そしてこの色のベース、これ青ですけれども、諸説いろいろあって、一説には

0: 日本が初めて国際大会に出たのがもう遥か彼方昔、
1: はい、
0: 極東選手権という大会がありましてその時招集されたのが、まあ、普段ですとサッカーのカルチャーですともう要するにサッカーが根付いていて全国的なリーグもあってクラブチームが発達していて、
1: はい、
0: そこからあフォワードあの選手、いやいやミッドフィルダーこれでこの彼でしょう招集するのが余裕がなかった時代なんですよね、なので実は金子さんもご承知東京帝国大学、
1: はい、
0: 今の東京大学のサッカー部の皆さんが招集されたその時のユニフォームの色が
1: 青なんです。
0: そうなんですよね、はい、そうなんです。さあ青の起源の、まあ、説を一つご披露した後に実はアウェーで着用するのが白いユニフォームですよね、
1: はい、そうですね。
0: でちょっと噂に聞いたところ、
1: はい、
0: 白いユニフォーム、このアウェーユニフォーム金子さんのご担当だったんですって。
1: はい、担当させていただきました。
0: これがめちゃめちゃ国際的に評価されてアメリカのスポーツネットワーク ESPN、
1: はい、
0: ユニフォーム何を根拠にと思いつつ嬉しいだけ
1: そうですね、
0: 2位ですもんね。
1: はい、本当にありがたいことに
0: 素晴らしい、12本 のマルチカラーな、
1: はい、
0: カラフルな線が縦に並んでます、
1: はい、
0: そして中央には赤い線
1: です。
0: ESPN の記者の解釈ではこれが日本代表をサポートする人たちをシンボライズする赤い線が中央にビシッと上から下まで貫いている。
1: まさにその通り
0: ございます。その通りなんですか。
1: はい、その通りございます。
0: やるな ESPN というよりもこのデザイン最高じゃないですか。
1: ありがとうございます。本当に、はい、皆さんにそう言っていただけて、
0: はい、
1: 本当に嬉しい限りですね。
0: マルチカラーということはまあ選手一人一人のシンボライズもありますしカラーがそれぞれ違うイコール性格も
1: そうですね
0: 能力も、
1: はい、
0: それぞれ違う11人が力を合わせてピッチで舞う、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、もうこのユニフォーム今おっしゃっていただいたところが本当に肝になっている部分なんですけども、はい、コンセプトの名前はカラーズというコンセプトにしております、
0: はいはい、
1: でやっぱりこのホームユニフォームの時にホライゾン出していて、
0: ええ、
1: やっぱりそれって大きなテーマとしてホームユニフォームアウェーユニフォームどちらにもこう存在しているものなんですけれども、うんうんうん、アウェーユニフォームのカラーズに関しては、はい、そのみんなで目指してきたその水平線のその先を描きたいというところで、
0: はいはい、
1: その先の景色って一体何だろう、
0: はい、
1: でも見えないからこそ夢を描くとか、はい、夢の中にいる時みたいにとかあるいはこう真っさらなキャンバスに絵を描き始める時みたいに、
0: はい、
1: もう何でもいいんですよ、うん、自分で思ってることとかを描けるし、はい、それって自分たちだけが決められるものなので、
0: うん
1: まあ、そういった世界とか景色っていうものを描きたいなと思ったのがこのコンセプトでして今おっしゃっていただいたようにこのユニフォームには全部で12色の色を使っています、
0: はい、
1: ベースカラーのオフホワイトこれはキャンバスをイメージした仕様そして、11本のカラーで、いろんなこう色を表現してるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこれってピッチで戦う選手11人と私たち一緒に戦うサッカーファミリー、まあ、もちろん赤で表現してる部分も本当にまさにそうなんですけれども、
0: しましたね、
1: やっぱり一人では叶えられないこのワールドカップで優勝するっていうこの大きな夢は、うん
0: はい、
1: みんなだったら叶えられるんだよなというところが強く思いとしてこもってる部分ですね。でこの個性あえてこれを個性と表現するとこのそれぞれのカラーを表現すると、
0: はい、
1: この個性が、まあ、一つの形ユニフォームになって生まれる、まあ、本当に限界のない強さであったりとか、美しさっていうものを表現したかったユニフォームで、
0: はい、
1: まさにこのアートみたいなユニフォームだねと言ってもらえるようなっていうのをイメージして開発に当たってきました。
0: それとですね勝手に僕もちょっと突っ込ませていただくんですけど、
1: はい、
0: この線がですね、
1: はい、
0: 途切れてるところがあるんですよ、
1: はい、よくお気づきですね。
0: いやいやいやいや
1: 本当にめちゃくちゃ嬉しいですけど
0: この途切れてそれもブツッと途切れるんじゃなくて、
1: は
0: い、微妙にこうピグメントがこうフェードアウトしていって、
1: はい、
0: でまたピグメントからフェードインしていくっていうこれはどういう思いが込められてるんですか。
1: さすがですねやっぱりそういうところに気づかれるんですねっていうところで、は
0: い、
1: これも本当に当然意図があって、
0: はい、
1: やっぱりこの

0: まっすぐ全部しっかりと綺麗に引いてあるものよりも、うん、やっぱり私たち日本人ですから、はい、やっぱり美しさとか、はい、その美学みたいなところをどうしてもユニフォームに入れたいなと思ったんですね。いや、入れてください。はい、でその時にこれやっぱり完璧じゃないっていうのが一つ個人的には大きなもので、
1: 単純にリニアな線をビシッと綺麗に引くのではなく
0: てやっぱりこのあえてしかもバラバラに、
1: そうですよ、はい、フェードアウトしてるところが色それぞれに違います。
0: そうなんですよ。やっぱりそれはやっぱり個人個人その個性が違うので、はいはい、やっぱりそれがみんな一緒だったら面白くないですし、それぞれ違っていいというものが一つになってより強くなっていくっていうところを表現したものですね。
1: なるほど。そしてまた凝っているのがエンブレムが、
0: はい、
1: エンブレムがブラック&ホワイトですね、
0: はい、これも本当に苦労したポイントでして、
1: ここにあえて他の色を入れなかったのは、は
0: い、やっぱりここはユニフォームとしての完成度っていうのがまず一つ大事なポイントだったんですけれども、やっぱり新しいことにチャレンジしたいっていうこと、今まで継続してきていることをと当然継続してずっとやり続けていくことも大切なんですけども、うん、新しく挑戦すること、今回は優勝を目指しているので、うん、違う変化も必要だっていうことがありました。あとはやっぱここの他に色をたくさん使っている分、はい、ここをシンプルにシックにするということはやっぱりこの全体として引き締まるし、まあ、デザインとしてもとてもインパクトをあえて他に持っていくっていうのも、はい、重要なことかなと思って、今回は初めての取り組みだったんですけども、
1: そうですよね、はい、2色しか使ってない。
0: そうです。サッカー協会の皆さんにもここはなんとかご理解いただいて、はい、ご協力いただいた部分ですね。
1: いや、インパクトフルですね。これ逆に引き立ちますね、
0: はい、
1: いやいや、もう素晴らしい、クリエイティビティとご苦労が詰まったこのユニフォームが今大人気で、
0: 本当にありがとうござい
1: ます。六本木ヒルズカッポする Z 世代の女性来てます。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: 嬉しいですね。
1: ねえ、そして嬉しいことに、まあアディダスの皆さんは特に嬉しい、今回ワールドカップ出場48チーム最も採用されているのが
0: そうですね、
1: アディダス
0: 社ですね。
1: はい、
0: はい、
1: なんもうすごいですよね。
0: いや、そうなんですよ、はい、本当に今回ワールドカップに出場する48チームのうち、はい、14チーム
1: そうですよ、ね、
0: をまずサポートしております、
1: はい、
0: で惜しくも出場を逃してしまったチームも含めると、うん、はい、現在26チームに私たちの愛をこうたっぷり注いでいる、はいはい、状況でございます。
1: ありました。さあ最後になりますが、はい、金子さん、
0: はい、
1: 個人情報で個人ごとですいません、はい、ワールドカップ行けるんですか。
0: 本当にありがたいことになんですけども、
1: お、
0: はい、日本対オランダ戦を、はい、現地で観戦させていただけることに、なりそうです。
1: ありました、
0: はい、
1: まあ、いろいろサプライヤーとしてホペイロの方、用具を取り仕切る方のサポート大変かと思いますけれども、
0: はい、
1: ぜひとも勝利を導く、
0: はい、
1: また原動力になってください。
0: はい、
1: 勝手ながらのお願いですが、
0: やれることはもう全部やるつもりで、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。 Pick of the day、 今日はサッカー日本代表のユニフォームに注目です。アディダスジャパンマーケティング事業本部、金子翔太さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: Go サムライブルー。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横羽線の下りが故障車のため渋滞しています。横羽線の下りは浜川崎に乗用車が故障して止まっているため、大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。大師ジャンクションから生麦ジャンクションまでの所要時間は20分です。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで断続的に6キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで9キロ、下りは神奈川の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで行われていた事故の処理は終わりましたが、影響が残って14キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで2キロ、京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、環八通りは世田谷区瀬田で両方向とも1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございます。ジャティックの桜井ゆりかさん、感謝です。ドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組グランマーキーの中4時45分頃。

0: Blue Hour、 先月リリースの楽曲です。そして楽曲といえば、はい、アーティストといえば国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアウォードジャパン2026、はい、アーティストの皆さん、ノミネート発表になってますよね。今年のラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year Hannah Hope、 ノミネートおめでとうございます。情報をお届けします。気象の情報ですね。神奈川県の湘南地方、大雨警報が、出ております。湘南地方をお住まいですか、それともこれから向かわれますか、ご注意ください。神奈川県湘南地方、大雨警報が出ております。ご注意を。まもなく4時になります。ご参加感謝、メッデイラウンジへチェックインありがとうございます。メッデイラウンジ、この後は Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界の都市で活躍する音楽プレゼンター日替わりで登場です。その街のリアルな空気感を音楽で、はい、彩ってくれます、届けてくれます。スペシャルラディオショー、今日はイタリア、ベネチアからです。美しいサウンドクリエーション、世界のミュージシャンたちからリスペクトされるアンビエント&電子音楽のマエストロ、ジジマジン、はい、ジジマジン登場です。 Bringing you a unique musical experience, feel the pulse of the cities around the world.
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From
3: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM

JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤美園です。
1: 田口義務です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。撤退したメーカーもいるほど売り上げの落ちていたコンデジの需要が回復しているっていう話ありましたが、アナログ家電製品の根強い需要っていうのが続いているようで、富士フィルムさんは撮影した後すぐプリントできるインスタントカメラチェキですね。
0: 懐かしい。
1: 懐かしいって言っても、それもうずっとコンスタントに売れてるそうで。
0: そうなんだ。
1: しかも新製品が今出るんだけど、これも約1年ぶりだから1年ごとに大体コンスタントに新製品出てるんだそうですよ。
0: さようでしたか。失礼しました。
1: ソニーさんもね、なんとレコードプレーヤー7年ぶりに発売するということで、
0: レコードプレーヤー、
1: レコードプレーヤー、
0: まあ、需要があるんですね。
1: かなりあるらしい。でまあソニーさんもともとレコードも作ってたんだけど、撤退しちゃった後また作ろうかなと言ったら誰も作り方知らなかったっていう話があるんですけど、まあ、これはデジタルものに比べて、ね、物理的なスイッチとかね、ダイヤル操作したりする手間はかかるんだけども、物として所有する喜びがあるっていうことらしいですね。
0: なるほどね。
1: デジタルで手に入れたものってのは、だいたいなくしても同じものすぐ手に入る、全く同じものがね、すぐ手に入るような感覚あるんですけど、アナログものはね、大事にしないとなくなっちゃうっていうような愛着が出るのかもしれないですね。
0: わかる気します。本も最近デジタルですけど、やっぱりなんかこう紙の本持ってると、愛着湧きますもん。物って自分のものって感じがして、
1: なんかね、本なんかもこう なんて言うんだろう、こうたくさん読んだとこがパッと開いちゃったりするようなね、ところがあるし、まあ、レコードなんかもなんかちょっとね傷つけちゃったりするとそこでガサッと音したりするんだけど、それがまたね、なんか
0: 自分のものって感じですね。
1: どこやらなんか生きているような感じがしてね、いいのかもね。さて今週はブランニュープロダクトで、パナソニックさんの約2010万画素の1型センサー搭載したコンパクトデジタルカメラ、ベーシックストーリーで自動製氷機の話、パワーレポート4号集でコンデンサーの続きでお送りします。
0: パナソニックさんの約2010万画素、2010万画素、
1: はい、
0: でいいですか。
1: の、1型って大きさね、1型センサーを搭載したコンパクトデジタルカメラで、まあ、コンデジですね。さっきも言ったんだけど、また何か何やら売れてきているということで、ただね、新製品出てないとか撤退してるので、なんかその玉が少ないっていう、そういう状況のようですね。そんな中、ルミックス TX さんを5月21日に発売するそうで、価格はだって12万9000円、安いわけじゃない。コンデジというコンデジという割にはね、なかなかいいね。で、予約は4月に受け付けていたそうなんですけどね。でカラーはブラックとシルバーで、コンパクトながら高額の15倍ズームレンズ、15倍ですよ、が搭載されていて、広角 24mm から望遠は 360mm までの焦点距離をカバーするということで、その他にも被写体に3センチまで近づいて撮影できるオートフォーカスマクロにも対応するそうです。でレンズはライカさんのところの厳しい性能評価基準をクリアしたというライカ DC バリオエルマってやつで、屈曲解像度、ゴーストフレアなどの各要素において優れたレンズ性能を実現している。で大きさ1型の裏面照射型、裏面照射型の CMOS イメージセンサーですけれども、薄暗い室内や夜景でも明るく鮮やかな描写を実現するということで、光学15倍ズームレンズと合わせ、スポーツ観戦や音楽ライブなどの一眼カメラが持ち込めない会場、今そういう会場あるんですね。やっぱ一眼でかいですからね。でスマートフォンではズームしきれない

0: ページもカバーし、あなたの推し活をサポートするという、
1: そういう使い方ですね。
0: 推し活さんの、推し活さんの金に糸目をつけないところがありますから
1: ね。いいとこに目つけましたよ。
0: 高くても買ってまうかもしれないですね。で最大 4K3840×2160.30 プログレッシブで動画撮影にも対応、さらにフルハイ HD の120プログレッシブハイスピード動画撮影にも対応し、スローモーション撮影もできると。で秒間30コマの高速連写ができる 4K フォトモードも搭載しているので、動きのあるシーンを撮影して、撮影した後にベストな瞬間を高解像度の静止画として保存することができるんだそうです。まあ、バシャバシャ撮っていいとこ撮ってあとは捨てると。でまた 4K フォト技術を活用したオート、あとはフォーカスセレクト機能により、撮影した後でもピントの位置を調整することが可能となっている。
1: そんなことが可能に、ね、
0: だからあの手前の人にピント合ってるんだけど、奥に合わせたい時に奥に合わせたピントにすることができる。
1: 技術いらずじゃないですか。
0: まあね、ちょっと失敗したっていう時でも、
1: 後から調整、
0: 後で別のところにフォーカスポイントを合わせることができる。フォーカス合成技術を使ってピント位置の異なる写真を組み合わせてピントが合う範囲を広げることもできるんだそうです。手ブレ補正は静止画向けにパワー iOS を搭載、動画撮影時には歩き撮りなどの揺れを抑える5軸ハイブリッド手ブレ補正ができるそうですが、 4K 動画撮影時5軸ハイブリッド手ブレ補正は利用できないということだそうですね。やっぱりあのそのズ15倍ズームとかなったら手ぶれがね、やはりねガタガタしちゃいますから ね、これがついているので大丈夫と。またトイカメラで撮影したような画像効果のトイポップやコントラストを高めにして力強いモノクロ写真に仕上げるというダイナミックモノクロームなど全22種類のクリエイティブコントロールが搭載されている。でカメラは本体にフラッシュが内蔵、モニターは、背中部分背面に静電容量式タッチパネルの3型のモニターが搭載されているということですね。 あとそうね、あの Bluetooth も搭載されたので、スマートフォンに Wi-Fi 経由で写真動画を転送することができるということだそうです。はい、パナソニックさんの約2010万画素の1型センサー搭載したコンパクトデジタルカメラを紹介しました。
1: 自動製氷機の話。
0: 小型パーソナル冷蔵庫を除いてほとんどの冷蔵庫に搭載されるようになった自動製氷機ですが、これから活躍する季節になりますので、どのような仕組みになっているか調べてみました。また製氷に不具合が出るなど、不具合が出るようになると買い替え時期のようということなので、仕組みが分かっていれば劣化したからなのか、使い方が悪くてなのか分かると思います。で一般的には冷蔵室の中にある水のタンクから氷を作る水をポンプで供給している。で最初製氷皿の下に取り付けられている温度センサーが製氷室内の温度が一定マイナス18度になったと判断すると、検氷レバーっていう氷があるかないかを調べるレバーがついてるんだけど、それが動いて貯氷ボックスに氷があるかないか判断すると。でレバーが氷に触れれば氷があるということなんだそうですね。でレバーが氷に当たり抵抗がかかるため、レバーの下がり具合を検知してボックスの中が空だと判断すると、アナログだよね
1: ギュッギュッってやってるってことですね。
0: 手をね、手を入れてるみたいなね。で給水ポンプが働いて1回分の水を製氷皿に供給すると、給水量はポンプの稼働時間で判断しているようだということですね。また給水ポンプからトレーまでのパイプかホースが凍結しないように、ヒーターはついてるんですけども、製氷分の水が供給されるとポンプを反対に動作させてパイプの残った水をタンクに戻します。 結構あれこうジュジュジュジュジュとか音がするんだよね、うんうんうん、あの給水した後、
1: おい、おります、
0: あれなんかこう吸ってんだよ、吸ってるっていうかね、パイプに残った水を吸ってるっていう時ね、ジュジュジュジュ、
1: なんだろうって思う時あったんですよ
0: 何の音じゃろうみたいなね、うんうん、で氷ができると水の温度から氷の温度へと変化するので、その変化を製氷皿の下に取り付けられている温度センサーが感知して氷ができたと判断すると。で製氷機のモーターが回転してトレーをひっくり返ると同時にさらに、ひねって氷を貯氷ボックスに落下させると。まあアナログですねその時、ね、ガタガタっとケースに氷が落ちる音がします。
1: あ
0: しますね。夜中なんかはちょっとね、なんだってなりますね。
1: ガラガランって、ああ氷できたできたと思います。
0: あ、知っていれば。で、まあ早い話、手動でやっていたのをそのまま機械化したというようなことですけども、簡単に氷が落ちるトレーの材質とか洗浄とか工夫しているところが非常に多いようですね。だいぶノウハウが詰まってると。トレーに直接を水 に入れていた時代にはトレーから氷を取るのにプラスチック製のトレーをひねって取り出していたということがありました、
1: うん、
0: まあ全くその通りにやってる。
1: うちまだこれですけど。
0: あ、そうですかさらにその前はアルミ製のトレーが使われていて、はいはい、トレーからこれを引き剥がすためのレバーがついていたと。で直冷式の冷凍庫だとトレーが冷凍室の下に凍りついて取れなくなり、それを砕こうと包丁を冷却器に突き刺してしまってガス漏れをさせてしまうなんてことあったんですけども結構やられた方は多いと思いますが、あと自動製氷機の水タンクに入れる製氷用の水は意外に水道水ね、浄水道、常温のが最適なようで、一度沸騰させた水とかミネラルウォーターとか井戸水とか浄水器の水、ここら辺は飲んで美味しいやつね、
1: うんうん、
0: なんかを入れて長く入れっぱなしにすると雑菌が繁殖する心配があるということなので、給水タンクをこまめに掃除する必要があります、うん、で頻繁に氷を使ってる場合は、まあ、いつも入れ替わってるので大丈夫なんですけども、冬場になると、まあ、とにかく今ぐらいね、あのまあよく使うっていう人はいいと思うんだけども、あんまり氷使わないうちなんかはだいたい冬場何にも氷出さないですからね、
1: うんうんうん、
0: その間にその雑菌くんがあの繁殖しちゃう場合がありますから、まあそういう、うん、これからあんまり使わないっていう時はやっぱり水道水入れておくと、いつもミネラルウォーターとかね、夏場ミネラルウォーターとか浄水器の水なんか入れていても、冬場は水道の水を入れた方がいいと思います、
1: うんうん、
0: まあ、水を入れてるうちはいいんだけど、ジュースとかね、お茶なんかを入れる方もいらっしゃいまして、うんうん、これ問題外ですね。
1: ジュースとかこうお茶の味を薄めたくないって方よく入れますよね。
0: 入れますね。
1: アイスコーヒーもね、
0: そうそう、コーヒーもね、うん、コーヒーが入った氷で飲みたいとかいう方いますけども、うん、そういう人は製氷皿を使って作ってちょうだいと。
1: なるほど。
0: いうことですね。製氷機にはとにかく水、水道水、浄水道の水を入れて、入れた方がいいということですね。あと貯氷ボックス、氷のたまる箱は冷凍室でとして使う場合、使うこともできるんですけども、その場合は自動製氷の製氷以外に使わないよう説明、それは説明書に書いてある メーカーもあるんですけども、製氷停止操作をしてからしばらく時間を空けて食品を入れた方がいいということですね。これは何でかっていうと、氷の検知レバーっていうのが降りてきますので、最初の時にちょっと話したやつなんですけども、こうプラスチックのレバーのようなのが降りてくるので、うんうん、 食品にこう突き刺さることはないと思うけど、食品に触ったりとかね、なんで食品が柔らかいものだと傷んでしまったり、レバーが壊れたりする恐れがあります。なんで、そうですね、そういう時は製氷停止をしてからの方がいいですね。で、氷をそのまま使っていると貯氷ボックスの奥で氷の山が高くなってくるので、検知レバーが下がるあたりだけ高くなっていると氷が十分にあると判断して氷を作らなくなるので、時々手前に寄せると、まあ、平らにしておくということですね。あとシャベルが大体ついてくると思うんですけども、小さい氷をすくうやつね、あれも検知レバーに当たって、氷があると判断しちゃう場合があるので、決まった位置に収納すると。あとボックスの底に敷いてある薄いスポンジですね、これ氷が落ちる時の音を小さくするためなので、今ないのもあるんだよね、ない最初からないところもあるんですけども、まあある冷蔵庫は捨てないということですね。あと夏場はペースが落ちる、まあ当然落ちちゃうんですけど、放熱が悪いとやはりペースが落ちるといった注意があります。ということで自動製氷機の話でした。
1: 続コンデンサー、
0: はい、まあ基盤の中にたくさん入っているコンデンサーの話の続きで、コンデンサーにどれだけ電気が貯められるかを表しているのが静電容量で、単位はファラットってやつで、表記は F で、計算式の台数は C にするのが一般的な表し方のようですね。で、実際の電子回路の中に使われているコンデンサーはマイクロファラットUF って書くんですけど、あとピコファラット PF なんかの単位になってます。で、マイクロは10の-6乗、0.0 から数えて丸が6個、ピコは10の-12乗、0が12個になります。で、その間にはマイナスが9個のナノってのがあるんですけども、製品にはあんまり見たことないような気がする。見ることがないと思いますね。あるんだとは思いますけども、ほとんどないですね。で、構造的には2つの電極板、まあ板が平行な状態になっているもので、容量、その電気を貯められる大きさは板の面積に比例するので、広くなると容量が大きくなり、狭くなると小さくなります。だからでかいのはいっぱい溜まると、まあ、当たり前だけど、また電極の間の距離が近いほど容量が大きくなります。で、板と板の間を極力小さくすると容量が大きくなる。で、形はよく見るのが円筒形筒状のやつで、縦にマイナス側を表す白く太い線が見えるっていうのが電解コンデンサーってやつで、アルミ箔の表面に酸化皮膜の絶縁体を形成させて電解液を染み込ませた電極を巻いていく構造になっていると。これアルミ箔の表面に酸化皮膜ができるので、くっつけられるのね、そこが絶縁になっているので電極同士を密着できるので大容量の製品を作ることができるんですけども、中に入っている電解液、これが蒸発するため寿命のある製品になっているそうです。で、他には電極間の絶縁材料にフィルムプラスチックを使ったフィルムコンデンサーっていうのがあります。これは温度に変化に強く長寿命の製品になりますが、大容量の製品ではサイズが大きくなってしまう、1枚挟めるのでやっぱりこうでかくなっちゃうんですね。ようで、だからさらにその円筒形に作ったやつをプレスでガチャッとプレスして平べったくして使っているというものがあります。力技でその隙間を少なくするというようなことをして作っているみたいですね。で、フィルム間の距離を小さくした製品もあるよう そんなことしてフィルム間の距離を小さくした製品もあるということのようですね。で、修理に出すとね、大量に交換されてくることもある部品でも、まあ

0: 寿命があるってことでね、だいたい古くなってくるとまあこれだろうっていうので、 あるやつ全部取っ替えられちゃったりしてることがあります。でそれと生産量が最も多い、絶縁体にセラミック、まあ瀬戸物って言ったらいいのかな、セラミックと瀬戸物違うかな、セラミックを使ったセラミックコンデンサーっていうやつがあります。これ現在、世界で生産されるコンデンサーの約 80% はチップタイプのセラミックコンデンサーなんですね。これは、まあ、多分あまり目にすることはないとは思いますけども、携帯電話になんと約300から400個入ってる。
1: え？
0: スマートフォンには約400から500個も入ってるというとんでもない量が使われてるわけ。1台にですよ、1台に400から500個入ってる部品、そういう部品なんですよね。
1: チップタイプのコンデンサー、
0: チップタイプ、チップって言ったってゴマみたい、ゴマ粒みたいなやつでしょうね。でさらにノートパソコンやタブレット端末、これには700から800個も使われている。もうびっくりするくらい入ってる。
1: すごいわ。
0: で電子機器の小型軽量化に大きく貢献している。コンデンサーってやっぱり容量が大きさで決まるので、うん、なかなか小さくならないんですけども、うんうん、これをセラミックの積層っていう技術で、小さくしていると。TDK さんもこれがもう主力商品になってますね。
1: それ作ってるんですね。
0: まあ、他にも作ってるとは思いますけどね。まあ、こんなに1台にこんなに入ってますからね、かなり売れる出るわけですよ。
1: いや、そうですよね。
0: で複数のコンデンサーをつなげた場合の静電容量は合成容量といって、これまた直列と並列で計算方法が違うんですけども、以前抵抗複数つなげた場合の合成抵抗と反対の計算方法になっていて、並列横並びの場合は単純に足し算するだけですけども、直列の場合は直列っていうのはまっすぐに、まっすぐと次々につないでいった場合は、合成抵抗と反対だから、並列の計算でできます。すると逆数の和の逆数っていうやつね、なるんで、2個の直列の場合は、そうそう、だから和分の積、
1: うんうん、
0: 覚えてるかと思いますが、
1: 2回ぐらい前だにやった気がします。
0: 和分の積が使えると。和分の積っていうのは分母が2つの静電容量を足した値で、分子が2つの静電容量をかけた値になると。で何個あっても2つずつ計算すればよいので、2つずつどんどん計算していけば、何歩並列になってても計算できるということになります。でコンデンサーの特徴に直流は通さないが交流は通すという話しましたが、分かりやすく言えば回路の中で電源と信号の混じった電流から信号だけを通すことができるっていう部品になっているということですね。ってことでコンデンサーのお話でした。使用上の注意ではちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、小田和正で緑の街。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会室ね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃねえすか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

皆さんこんにちは。5月14日木曜日、時刻は午後4時半を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間から6時まで1時間半の間、夕方の情報番組夕ナビ生放送でお届けしてまいります。今日のお相手は田中町の石橋でございます。よろしくお願いいたします。いやー、天気はいいし、まあ気温が上がる上がるという感じで、もうあっという間に夏が来たかというような感じなんですけれどもね、皆さんわらびは食べましたでしょうか。俺は毎日食ってて腹いでくするくらい食ってらっていう感じなのなんだろうも。まあわらびうまいね。わらびたたきっていうのあんまり得意じゃないんですけれども、わらびたたきにはニンニク入れるのか生姜入れるのかという派で分かれるらしいんですけども、俺はどっちかというと生姜派だな。まあわらびはそのまんま食うのも一番いいんだけどもね。そのまんまって醤油かけてね、醤油かけて食うのが一番だという感じなんですけども、いやー山菜はもう少しかな。そう、山菜といえばタケノコ好きな動物いるな、クマだ。

メッセージテーマを言うのが遅れましたんで、今日は冒頭からメッセージ募集です。今日はけん玉の日だそうでございまして、けん玉の日ってまあけん玉なんて何十年ってやったことねえな、もう俺の場合はやれねえんだけど、紅白歌合戦でけん玉をやってる演歌歌手がいるそうですね。歌合戦だろうによ。なんでけん玉やるんだっていう感じなんですけども、まあそのけん玉の日ということで、昔懐かしい遊び、昔懐かしい遊び、あれこれ。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。

0: お願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
1: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
1: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができました、というご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
2: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
1: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心した、というご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
2: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。固い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思います、というご感想をいただきました。
0: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
2: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいです、というご意見をいただきました。
0: はい、さて、ここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくために

0: 地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。2つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか。
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官から、リスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。6月1日から利用が始まる横手市プレミアム付き商品券の加盟店を募集しています。お申し込みお問い合わせは0182-32-1170 横手市共通商品券実行委員会までご連絡ください。なお現在横手にぎわい商品券の加盟店の皆様は新たな登録手続きは不要です。

先駆け新報からニュースです。建物と新緑調和楽しんで、横手市羽黒町旧片野家住宅、明日から2日間庭園公開です。横手市羽黒町の国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園が15日16日の両日一般公開されます。ツツジや松が植えられた庭園を散策し、屋敷と一緒に撮影するなどして楽しむことができます。横手旧城下の武家町にある旧家の屋敷で、大規模な近代和風建築、板塀で囲まれた敷地には明治期に建てられた母屋やレンガ蔵が並びます。庭園は横手公園や秋田市の千秋公園を設計した近代造園の祖長岡康平の作邸とされ、趣ある建物と庭園が一体となった空間を構成している点が特徴といいます。両日とも午前10時から午後6時、無料で予約は不要です。駐車場は住宅向かい側の空き地か徒歩およそ10分の横手市本庁舎を利用します。横手市伝統文化課の担当者は、新緑の季節に多くの人に足を運んでもらい、風情ある建物と庭の調和を楽しんでほしいと話しました。以上、ニュースを一件お伝えいたしました。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: いらっしゃいませ。
4: お得なセット一つ。
3: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
4: A4 で。
3: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
4: パーソナリティ読み上げ M で。
3: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
4: あ、じゃあ L で。
3: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: ゆうなび。
1: 思いやりと心からのおもてなしで感動のサービスを、ジャワ・アキタグループが運営するサラサキラキラ保育園では、昨日までになかった介護保育の形を実現します。
2: キラキラ保育園とサラサのちょっと一服。このコーナーは株式会社ジャワ・アキタの提供でお送りします。

0: さあ今回もサラさんのウッチーと進めていきます、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
0: だからね、あっという間だったね。
1: あっという間でした。今回なんかめちゃくちゃ長い休みの人もいたっていうことで、まだ休んでる人もいるにはいるってことですよね。
0: そうですね、う
1: ん、ちょうどこのゴールデンウィーク中に福島の方にちょっと行ってきたんですけども、
0: 福島、
1: まさかあんなに大きな事故がどんどんどんどんあると思わず、
0: 事故
1: すごかったですよやっぱり、はい、なんかやっぱりこう休みだからってやっぱこう帰らなきゃいけなくて急いでっていう人たちも多分多かったんじゃないかなとも思いましたね、
0: はい、いや事故は大変だ、
1: ね、大変ですね。今ちょうどあのサラさんの方でですね、東京の方にちょっとこう出張して、うん、東京の方でちょっと営業活動してるんですけども、うんうん、今東京の方って自転車、
0: うん、
1: 車道を走るようになってるんですよね。
0: あ、そかそか。
1: でやっぱりちょっとこっちの方に住んで慣れなくて、うん、あの本当にこう自分のすぐ横をこうビュンビュンビュンビュン車通っていくので、
0: あれ
1: 多分高齢者の方々ってあの 都会に住んでる人たちは多分相当怖いんじゃないかなって本当思いますね。
0: そうかそうか。自転車ね、4月からあの法律改正になりましたね。
1: そうなんですよね。至る所に警察立っててこう笛めちゃくちゃ鳴らしてましたからね。でもやっぱ気をつけてでもあれはちょっと危ないなって感じはしましたね、うんうん、なんか
0: 大変だね、
1: やっぱ自転車乗ってる人たち高齢者の人多かったので、
0: そっかそっか、
1: はい、あのロードバイクのように乗ってる人たちはいいとは思うんですけどね。
0: それで若い人でお母さんとかね、前と後ろに子供2人乗せてとかね、
1: 本当いますよね。
0: 東京の方では当たり前だからね。
1: そうですよね。なんでちょっとあそこら辺のこう規制っていうところもやっぱ考えていかないと危ないんでしょうねって思いましたね、うん、本当に、
0: はいはい、さあ早速質問いきましょうか。
1: はい、はいはい、
0: リスナーさんからの質問に答えてもらいたいと思います。
1: はい、
0: 一つ目です、
1: はい、
0: 家で親を見ていますが、うんうん、天気が良いのでどこかに連れて行けばいいかなと思いつつ、
1: はいはい、
0: トイレのことや外食先で迷惑をかけないかとか、はいはいはい、転ばれたら困るし車椅子は長距離押すのもこちらも大変、うんと考えると億劫になって結局今年の花見には行かないでしまいました。
1: はいはいはい、
0: 介護士さんたちはどのようにして外出に連れて行っていますかという質問です。
1: はい、結構サラサではいろんな、まあ各あの町にサラサあるんですけども、
0: うんうん、
1: やっぱり今回もそのお花見だったりとか、うん、バスドライブみたいな感じで行ってるところもあるんですけども、はいはい、まずはやっぱりその現地に行ってどういう場所なのかっていうところ下見しに行きますね、まずは。
0: ああ、そうかそうか。
1: でやっぱりそういうなんですかね、車椅子の方やっぱり多いので、うん、そういう人たちでもこう屈せずにこう何もみんなに迷惑っていうか、そういう後ろめたさがないように 100% 楽しめるような施設になってるかどうかっていうところもそこも確認して、なおかつちゃんと美味しいものも食べられるような場所っていうところをやっぱりリサーチしながらやってますね。
0: リサーチが大事だね。
1: 大事だと思いますね。や、うん、なんですかね、大森町の例えば芝桜とかってあるんですけど、
0: 芝桜、うん、
1: あそこって結構上にまで登っていかなければいけないんで、結構車椅子で行けないことはないんですけども、うんうん、結構危険なところが多いんですよね。
0: あ、そっか、斜面になってる、
1: ね、そうなんです。でもやっぱり芝桜見たいなって人もいるので、その時のこう見せ方だったりとか、うんうん、そういったところをこう見せてあげたりとか、あとラベンダー園とかもあるんですけども、うんうん、ああいったところもやっぱりこうボコボコしてたりするので、そういうところ も最初あらかじめこう見ていって、ここ危ないなってところをこうみんなで喋りながら、
0: うんうん
1: うん、じゃあこうやって行こうとか、こうしましょうとか、あと前もってご飯食べるところだと、まず車椅子の方がこうやっているので、テーブルの配置だったり椅子の配置だったりこう考えてもらったりとかしてもらったりですね、うん、はい、そうやってやった方が、まあ100% そのこの見ているお母さんとかお父さんとかと一緒にもこう楽しめるのかなとは思いますね、うんうん、はい、やっぱり時期のものですから、やっぱり見せてあげたいとか、ずっとやっぱり家にいることが多くなるので、やっぱ連れ出してあげたいなというのは気持ち分かりますので、やっぱりそういうふうにこう危険なところ

0: ないかっていうリサーチはすごく重要かなと思いますね。
1: はい、そういうことをこまめにやっていくということですね。はい、
0: はい、
1: 次の質問です。
0: はいはい、
1: サラサさんに入居するにはだいたい毎月いくらくらいかかりますか。夫婦だと割引などありますか。なるほど、という質問です。大事な質問ですね。
0: 一番大事なところですよね、これが。うん、まあ、はい、あのサービスはもちろんなんですけど、やっぱ一番入居されるときに気になるのはこの毎月いくらどれぐらいかかるかっていうところなんですけど。
1: そうですね、
0: はい。まあ、お部屋によってちょっとお値段が違ったりとか、
1: うん、
0: あと介護度ってあるんですけども、
1: はいはい、
0: 介護保険料っていうのもちょっと支払っていただくんですけども、まあ、それに伴ってサービスっていうのをかける時間が変わってくるんですけども、うん、そうですね、まあ、大体平均してみると、
1: うん、
0: 今はサラサ横手だと大体22万円ぐらいになってくるんじゃないかなと思いますね。
1: 全部合わせて。
0: そうですね、介護保険料も合わせて大体それぐらい、
1: はい、
0: あとはその負担割合っていうのがあるんですけども、介護度が1の人だってもその人の収入によって1割2割3割と違うんですよ。
1: あ、
0: まあ、そういったところでもちょっとズレが出てくるんですが、まあ、大体普通の人は1割負担なので、
1: はい、
0: 大体それぐらいかなと思います。
1: で、まあ、一概には言えないけれどもということですね。
0: そうですね、なので介護保険料を抜かして考えると20万円くらいかなと思います。
1: はいはい、
0: あとはこのご夫婦で入った場合なんですけども、
1: うんうん、
0: これもちろんありますね。
1: 特典
0: あります。こう例えばさっきもお話ししたんですけど、お部屋によって値段が違うんですけども、
1: うん、
0: その安い方のお部屋の値段を、うんうん、部屋代を半額にさせてもらって、 あと共益費食費ってあるんですけども、共益費の方を6000円引くっていう、
1: はいはいはい、
0: そういう割引がありますので、ご夫婦で入った場合そういうのも使えるので、
1: あ、
0: 結構お得には入れますね。
1: はい、それは仲が良くても悪くても関係ないですか。
0: そうですね、まあ結構多いのが一緒の部屋にいたくなかったりとかそういう話もありますし、
1: そうかそうか、
0: まあ、私普段いる大曲だと4階に住んでるお母さんと2階に住んでるお父さんっていうのがありますね。
1: はい、飯の時に顔を合わせる。
0: そうですそうです。で絶対にお母さんの方が上にいるっていう。
1: いろんな形態がありますな。
0: そうそうですそうです。
1: はい、
0: まあやっぱり長年付き添うとですね、やっぱりそういうところはなくても会えば仲が良かったりっていうのがあるんで、多分ずっといると息詰まるって言ってました。
1: はい、
0: はい、
1: 次の質問です。
0: はい、
1: 週3回透析に行かないといけませんが、
0: はいはいはい、
1: 入居した後は連れて行ってもらえますか。うんうん、
0: はい、
1: 介護タクシーなど家族で手配しないといけないでしょうか、という質問です。
0: なるほど、透析の方って結構今多いですからね。
1: 心配ですからね。
0: そうですね、うん、今ですね、サラサ横手とサラサ別館にはですね、送迎と受診のサポートをしてくれるですね、専属の職員さんがおりますので。
1: それはありがたいわ。
0: 今まではですね、やっぱり透析の時間って結構長いんですよ。
1: うんうん、
0: まあ、平気で3時間ぐらいかかるのかな。
1: ああ、そのくらいかかるね。
0: なので病院の方でも、うん、やっぱ介護員さんとか看護師さん付き添ってくださいって言われることがあって、多分そういうのでなかなかこう渋ってる施設さんって多いと思うんですよね。やっぱりどうしてもその人に一人取られてしまうと中がこうスカスカになっちゃうので。でも今横手と別館にさっき言った通りですね、送迎とこの受診のサポート、これかなり大きいと思うんですよ。なのでそういうところを別に家族さんがしなくても、こちらの方で全部対応しますね。で中にはやっぱ家族さん一緒についていたいっていう人もいるので、その時は別についてもらうことも可能なんですけども、基本的にこちらで全て行いますので、ご心配なさらずに。はい、
1: それが心配だったっていう人いっぱいいると思います
0: ね。いっぱいいると思いますね。はい、
1: ありがたいことだと思います。
0: いやいや、やっぱこういうところが今求められてるんでしょうね。
1: はい、
0: はい、
1: そろそろ時間です。
0: ですね、
1: キラキラ保育園とサラサのちょっと一服、このコーナーは株式会社ジャワー北の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。

思いやりと心からのおもてなしで感動のサービスを。ジャワ・アキタグループが運営するサラサ・キラキラ保育園では、昨日までになかった介護・保育の形を実現します。

0: 140年水にこだわり米にこだわる心弱す酒造り、華やかな香りと柔らかく味わい深いこの酒は今日もうまい。酒は朝倉、銘酒朝倉。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
3: 金曜6時から放送中。イエーイ。
2: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

象情報です。今日日中の最高気温は23度4分でした。現在横手市に雷注意報が発表されています。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。予報です。内陸の今夜の天気は西の風晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。今夜予想される降水確率は 20% です。明日は西の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。週間予報です。明後日16日土曜日、17日日曜日ともに晴れ時々曇り、降水確率 20%。 18日月曜日、19日火曜日ともに曇り時々晴れ、降水確率 30%。 20日水曜日、21日木曜日ともに曇り、降水確率 40% となっております。以上、気象情報でした。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
2: ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
3: 斉藤キングの夕ご飯。
4: 斉藤です。
5: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
4: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、
3: ぜひお聞きください。
4: いただきます。
6: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
7: 広瀬公民

横手市からのお知らせです。今朝6時ごろに杉沢八千中で目撃されたクマはその後杉沢中杉沢杉目街道下六成関根八幡十二柳六成大鳥山下の順に目撃情報があり8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の杉林に入る姿を目撃したのを最後にその後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。

クマダスでご確認ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課0182-32-2114 32-2114までお問い合わせください。

0: 午後8時から翌朝6時までトンネル内設備工事のため通行止めとなります。期間は5月23日までです。土日祝日は工事を行いません。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線並びに秋田新幹線は通常通り運行しております。午後5時現在の路線バス及び高速バスの運行状況です。市内路線バス及び横手市循環バス平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢北線全便運休です。高速バス仙台行きグリーンライナー号金土日及び祝日のみ運行です。高速バス東京行きレイク&ポート号全便運休です。以上交通情報でした。
1: 記帳や繰越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

交通情報です。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。秋田自動車道横手湯田間

ここからは横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。このコーナーではタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。丸ごと福祉課から子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。対象のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども若者相談窓口よってこっと0182-35-4056 35-4056までご連絡ください。

横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始をお知らせします。現在申し込みを受け付けしている試験区分は職務経験者の行政デジタル建築土木の第一期試験です。受験案内は市役所本庁

庁舎1階総合案内、各地域局窓口、日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青菜で配布するほか、市のホームページからも、ダウンロードできます。職務経験者区分第1期試験の受験申し込みの受付期間は5月15日金曜日までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募をお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは横手市役所総務企画部人事課0182-35-2163までお願いします。

横手市マスター漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知英明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日土曜日から6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。この他数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市マスダ漫画美術館のホームページをご覧くだ

横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市日高ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜草等の4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日まで、6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか横手市ホームページでご確認ください。ユップルについては日高地域課ユップル担当018225-3801、桜草等4施設については大森地域課桜草担当018226-2301までお問い合わせください。

5月15日金曜日、16日土曜日の午前10時から午後6時まで、国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園を公開します。旧片野家住宅の庭園は母屋やレンガ蔵などの明治時代に建築された質の高い建築物群と庭園が一体の空間を構成しているのが魅力です。新緑の季節、ツツジや道端が咲き誇る庭園を回遊してゆったりとした時間を過ごしませんか。愛宕山を背景に庭園の景色をお楽しみいただくこともできます。詳しくは伝統文化課0182-32-2403 32-2403までお問い合わせください。以上、横手タウンメッセージのコーナーをお送りいたしました。

ゆうなび生放送でお届けしておりましたが、残すところ3分半となりました、今日のメッセージテーマは、今日はけん玉の日ということで、懐かしい遊びあれこれ、懐かしい遊びあれこれお待ちしておりましたが、一件来ております。存在そのものがフェイクさん、ありがとうございます。小学校の時はいろんな遊びしたな。駒とか竹馬、竹馬かっこ中庭にあったけどオイラは乗れんかった。竹馬俺も乗れねえんだよな、どうしても乗れねえかったな。逆上がりとか飛び箱はかなり得意だったけど、竹馬だけはダメだったね。まず進めましょう。裏山でアスレチックしながら桑の実取り、桑の実、ああ蚕、横手北小学校の裏山には蚕が食べる桑の実がありましたからね。今の城南高校のところです。チョークで土俵を書いて相撲もしたような遊びじゃないけれども、学校の帰り道、家まで道路はほぼ通らず、ひたすらまっすぐ林や他人の家を通り抜けて帰る荒技も身につけた。あえて道路を通らないというのをね、狙って帰るというね。まあ、あんだよね、立派な塀のある家の塀を

塀の上を歩いて帰るなんてことはやってましたからね。まあ俺らの小学校時代っていうのはバカだったんだから。まあ今の小学生がお利口さんなんだろうね。そんな感じでございます。はい、まずはあのいろんな人の家の屋敷をあまり勝手に入ったりしないことですね。わかりましたか、クマさん。大鳥公園付近でクマが行方不明になってるらしいです。付近の方はお気をつけください。ということで、ゆうなびをお送りしてまいりましたのは田中町の石橋でした。また来週のこの時間お会いしましょう。へばなー。

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、うんとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: 雄物川の株式会社モリーはトラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モリー。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供、職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で。グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてけるな。
6: 神崎陸の病みつきおしゃべりカフェ。

5月14日木曜日、時刻は午後6時を回りました。毎月第2、第4木曜日の夕方のこの時間は、神崎陸の闇月

おしゃべりカフェの時間です。今日も午後7時までお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。さて皆さん、ゴールデンウィークも終わりまして、お仕事励んでいらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、いかがでしょうか。ゴールデンウィーク思いっきり遊びすぎて、なんかこう体気づいたら疲れが溜まっているなっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。なかなかこう仕事も身が入らないっていう方も、どうか今日もですね、一日お疲れ様でございました。今日頑張った皆さんのその心と体を癒せるこの時間になればいいなと思っております。今車で家に向かっている方はもちろんのかと、今自宅からゆっくりとご飯を食べた後にコーヒーやお茶などを楽しまれている方も、ぜひこの時間はゆったりとした気持ちでお付き合いください。さてゴールデンウィーク、私はですね、歌のお仕事やってきましたよ。今年はですね、県内のみならず県外でも歌わせていただきました。初めて岩手県の北上天勝地桜祭り出演させていただきまして、私が出演させていただいたのは4月29日の最終日だったんですけれども、なんとね、この日はね、まあゴールデンウィーク、今年は最大12連休ということで、ゴールデンウィーク初日でございますね。たくさんの方で賑わっておりました。今年はちょっと桜も早く咲いてしまったために葉桜になっておりましたけれども、それでも葉桜のこの緑とピンクのコントラストを思う存分楽しむことができました。美味しい屋台もありまして、本番始まる前には美味しいものもたくさん食べました。私今年はですね、そちらの天勝地でチーズチヂミというものをいただきまして、これは北上岩手のなんか新しい名物なのかななんて思いながらですね、食べてきたんですけれども、とっても美味しくて、またね、こう横丁みたいにずらーっとお店が並んでいて、そのお店がずらーっと囲う真ん中にあのステージがね、こうあって、もう屋台で囲まれているようなそんなステージだったんですけれども、本当にね、美味しいものの匂いを嗅ぎながら歌っておりまして、本番始まる前に食べたにもかかわらず、あ、なんかまたお腹が空いてきたなって思いながら、空腹と戦いながら歌ってきました。初めて、僕のことを見るという方ももちろん、ずっとね応援してくださる方も、秋田から応援に来てくださりまして、本当にありがとうございました。とっても楽しい時間を過ごしてくることができました。皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。ぜひね、機会があったら、私配信などもやっているので、そちらでぜひお話聞かせてもらえたら嬉しいです。 TikTok ライブ最近ね、もう毎日欠かさずやっているので、どかどかそちらでもね、普段なかなかラジオでは聞けないような裏話などもしちゃいたいと思いますので、ぜひそちらも皆さんお付き合いください。さあ今日も午後7時までお送りしていきます。神崎陸の闇付きおしゃべりカフェ、闇カフェ。素敵な楽曲もおかけいたしますし、コーナーも今日も盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組は神崎陸応援隊以上の提供でお送りします。それではまずはオープニングナンバーを聞いてください。オープニングナンバーは私神崎陸の楽曲、幸楽宝船。

神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ、今日も午後7時までお送りしていきます。ぜひ皆さん、美味しいものを食べながら飲みながらお付き合いください。さて、今日冒頭ゴールデンウィークの活動についてお話しいたしました。ゴールデンウィーク、皆さんはね、いかがお過ごしだったんでしょうかね。もう秋田県外に行ってきた方もいれば、県内でゆっくりと過ごされた方もいらっしゃると思います。私、最初冒頭は29日に岩手で歌ってきましたってお話をしました。そして5月3日はなんと秋田県の日本国会桜祭り、こちらで歌ってきました。こちらね、井川町でね、開催されているお祭りでございまして、毎年こう年々ね、規模が拡大しているようなんてね、地元の方からお話を伺いました。昨年も出演させていただいたんですけれども、本当に町の方温かくてですね、去年初めて出たんですけれども、そんな初めてにもかかわらず皆さん手拍子してくださったりとか、終わった後にね、あや、あんたどこ出身だって、あんたの歌子も話子も面白かったよなんてね、言っていただいて、そして今年ね、1年ぶりの再会ということで行ってきましたけれども、当日は、僕が歌っていた時間帯、日中の時間帯は晴れておりまして、なんならちょっと動いただけでも汗ばむようなね、そんなお天気だったんですよ。そんなね、時間、20分間歌わせていただいて、その

20分間の中で、僕はいつもステージ歌うたんびにですね、ちょっと時間を押してしまうという癖がありますので、悪い癖があるので、ストップウォッチを用意して、じゃあここから歌っこ始めていきますということでね、20分歌ってきました。その間にですね、ステージから降りて、お客様のところも回らせていただいて、なんとね、美味しいお菓子とか、お酒、鬼殺しなどもね、いただきましてね、楽しい時間も過ごしてくることができまして。あとはね、なんといっても、初めての方も温かく手拍子してくださりまして、本当に嬉しかったです。ステージ終わった後のね、物販タイムでも、初めての方とも交流させていただきましたし、二度目まして、三度目ましての方ともお写真いっぱい撮ってね、記念をたくさん残してきました。さあ、そんな中でもね、私、特に印象に残ったのが、もう皆さんですね、素敵なアーティストさん。今回ですね、キャミソールブラザーズさんのね、この、愉快な仲間たちということで、愉快な仲間たちの枠の中に入れてもらったんですけれども、その仲間たち、アーマンや、ジャッキー宮島さん、ラカンさん、サキのめぐみさん、アスパラダイスオーケストラ、イエローブラックダンススタジオ秋田、そして塚本高瀬さん、松本英子さんと、こう、そうそうたるメンバーとね、ご一緒させていただいたんですけれども、夕方になるにつれてね、こう、雨がね、降ってきまして、ちょっとお天気怪しくなってきたんですよ。あ、いや、これ、最後まで持つべかなーなんて思っていたらですね、最後、トリを務めた松本英子さんの時に、まさにスコール歌った後にですね、雨が強く降ってきまして、なんなら風も強くなってきて、こう、テントも飛ばされそうな勢いだったんですよね。で、一旦皆さんテントの方に避難するんですけれども、不思議とみんな帰らなかったんですよ。やっぱり最後までね、このステージ見届けたい。なんといっても、最後まで、最後の最後まで楽しみたいというその気持ちが伝わってきました。そして、松本英子さん最後にですね、ブラーブリッツのテーマソングでありますブルーフレームというね、ご自身のオリジナル楽曲歌ったんですけれども、その歌を歌った時のですね、会場のボルテージがですね、ボーって上がりまして、で、その曲を歌ってる間に雨が落ち着いてきたんですよ。そしたらもうテントから皆さんね、また会場の方にやってきまして、最後も雨に負けねえぞっていうその熱量で、おーって感じで最後終わりましたね。その時のね、感動の光景、私も今でも忘れません。本当にね、素敵だなと思いましたし、改めて音楽の力、人の力って偉大だなって思って感動した時間でございました。その後にね、餅巻きやりまして、僕も餅巻きね、参加させてもらってね、もうたくさんの方にお餅を投げてきました。これね、本当に忘れられないですよね。やっぱりこう、何かハプニングがあった方がステージって心に残るなと思ったんですけれども、僕にとってこのゴールデンウィークの過ごし方、特に心に残ったのがこの井川町の日本国会桜祭りのステージの一コマでございました。改めまして、当日ご来場くださった皆さん、そして共演させていただいたアーティストの方々、スタッフの皆さん、ありがとうございました。今日この後のですね、神崎陸おすすめの一曲はですね、松本英子さんのそのブルーフレームおかけしたいと思います。

さて、ここからは神崎陸おすすめの一曲お送りします。先ほどもお話しいたしました、先日5月3日日本国会の桜祭りでご一緒させていただいた松本英子さんに今日はピックアップいたしました。まずは松本英子さんのプロフィール紹介したいと思います。松本英子さんは秋田県秋田市の出身です。亜細亜大学経営学部の卒業、1999年に涙の力で歌手デビューを果たします。またその同じ年、福山雅治さんプロデュースの楽曲スコール、こちらがドラマの挿入歌に抜擢され、なんとこちらおよそ40万枚のヒット。こちらの曲ね、もう私も大好きで、

当時ね、小学校4年生でした。秋田から素敵な歌手出たぞーなんてね、話っ子を聞いて、それがまさか、僕当時からね、ドラマっ子だったんでね、その福山雅治さんと木村佳乃さんが出ているドラマ、パーフェクトラブというドラマがあって、そちらの挿入歌で、このスコールが流れるんですよ。本当にこのドラマのね、いい状況の時に流れてね、それをね、見ながらいつも口ずさんできた思い出があります。ね、そんな方と私もステージご一緒させていただいて、すごい気さくな方なんですよね。もう僕、自分のステージが終わってから、次の塚本高瀬さんのステージをお昼ご飯食べながら見ていたんですけれども、そしたら後ろでトントンで肩を叩かれて、あれ誰だろうと思ったら、あ、リク君お疲れ様って。ね、ちょっとね、不意をつかれてね、ちょっとびっくりして、しどろもどれになってしまったんですけれどもね、ほんとそんな感じね、フランクにね、誰にでもこう優しく接してくださるのがね、松本英子さんで、僕はね、最初すごい緊張していたんですけれども、すごい優しく話しかけてくださって、終始楽しい時間を過ごしてくることができました。また、松本英子さんとお会いするね、約10年前でしょうか。僕がまだね、歌の活動をしながら実はアルバイトもしていた時代がありまして、その時にですね、FM 秋田で放送されていた番組、フラワーズという番組があったんですけれども、そちらを聞きながら、ああ、英子さん声素敵だな、歌声も素敵だな、いつか共演したいなって思っていたのがその10年前。10年後ね、まさかこうやってご一緒できるとは思わず、人って何が起こるかわからないなって思いながらね、こう、その思いを噛み締めておりました。ね、今ももちろん秋田県内のみならず、もう県外でも本当日本全国いろんなところで活躍されている松本英子さんの楽曲、今日はですね、ブラーブリッツの応援ソングでもありますブルーフレームという曲を今日はおかけしたいと思います。ブラーブリッツで応援されている方はもちろんのこと、この楽曲大好きだよという方もぜひね、このラジオの前で、おーおーおーおーおーってね、ぜひね、一緒に拳上げて歌ってもらえたら嬉しいです。それでは、神崎陸おすすめの一曲、今日は松本英子さんの楽曲からブルーフレームをお送りします。

さて、神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。今日は前半はゴールデンウィークにこんなところで歌ってきたよ、そしてこんな出会いやエピソードがあったよなんてね、お話しさせていただきましたけれども、皆さんは何かこうハプニングとかありましたかね。やはりね、こう外に出かけますとね、まあいろいろと計画は立ててもそれの通りにいかないこともたくさんあると思うんですよね。いや、本当は今日ここに行きたかったんだけれども天気が悪くて行けなかったとか、またね、こう元気いっぱいにこう満喫しすぎて逆にちょっとこうなんて言うんでしょうね、走ったりとかはしゃいだりしすぎて転んで怪我をしてしまったとか、皆さんぜひね、何かこうエピソードがあれば教えてください。またね、ゴールデンウィーク予約していたはずだったのに宿泊予定のホテルちゃんと取れてませんでしたとかね、何かあればぜひね、メッセージをお寄せいただけたら嬉しいなと思います。私 SNS もやってるのでね、ぜひそちらの方に DM なんかも開放してるので、 DM にこそっとゴールデンウィークこんなハプニング過去にありましたとか、また今年のハプニング、ゴールデンウィークのハプニング、こんなことあったよなんてね、こそっと教えてもらえたら嬉しいです。さあ、ということで後半もですね、ラインナップ盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。後半は私神崎陸、私自分が大好きなので自分のことについてお話ししていこうかなって思っております。今ね、ラジオをつけて、あ、陸さんっていう方、初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひね、私のことをいっぱいお話ししていきたいなと思います。またステージでご一緒させていただいた方々、アーティストさんの楽曲も後半はおかけしていくので、どうぞお楽しみに。それでは前半ラスト1曲、5月ということなので、この曲おかけしたいなと思います。ぜひ皆さん、しっとりとした気持ちで今日の仕事の疲れ癒してもらえたら嬉しいです。それでは前半ラスト1曲は人とようさんで花水木をおかけします。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー？

神崎陸の闇つきおしゃべりカフェ後半戦に突入いたしました。後半もいろんな楽曲だったり、また後半は私神崎陸についてたくさんお話ししていきたいと思います。そして今後のインフォメーションなどもね、最後の方にはお伝えしていきますので、ぜひ皆さんメモのご用意をして、今すぐに準備していただいてチェックしてもらえたら嬉しいです。さあ、それでは私神崎陸について、まあもちろんですね、毎週月曜日木曜日、横手鎌倉 FM でお昼の情報番組グーグーラジオ担当しておりますが、そのパーソナリティとして知っている方もいれば、もしかしたら知らない方もいらっしゃると思いますので、改めて神崎陸について紹介していきたいと思います。僕は1990年の2月10日生まれ、水亀座でございます。小さい頃から歌うことが好きで、物心ついた時にはマイクを握っておりました。当時親戚の家にレーザーディスクカラオケがあったので、そちらでよくね、歌を歌っていて、マイクね、離さなかったんですよ。その写真もですね、

実は残されておりまして、ことあるごとにね見るんですよね。で、僕が歌が好き、そして歌手になった原点で多分ここじゃないかなと思いながらね、その一枚の写真をね手に取って当時のことを思い出したりするんですけれども、普通子供の頃って、例えば、まあ男の子だったら仮面ライダーとか、そして女の子だったらこうプリキュアとか、そういったものに憧れたりすると思うんですけれども、僕はもうその当時からですね、カラオケに入り浸っていました。よくお父さんとお母さんにカラオケ行きたいって言って、行かなければもうギャーってね泣くぐらい、それでね、両親がこう観念してカラオケに毎回連れて行ってもらってたんですけれども、僕は出身が湯沢市で、当時湯沢市にマイクバニーっていうカラオケ屋さんがありまして、そこでね、よく歌を歌っておりました。当時歌っていたのは、テレサテンさんの別れの予感だったりとか、あとは TRF さんの楽曲だったりとかね、やっぱり僕が子供の頃、またね、幼稚園から子供、小学生ぐらいまで、小室哲哉さんが全盛の時代だったのでね、結構この小室ファミリーの歌を歌うことが多かったんですね。で、テレビで見てても、あのアーティストさん好きとか、よくテレビの前でね、真似をしながらこう、自分も歌番組に参加しているかのようなね、感じで歌ったり踊ったりしていた子供時代でございました。ですけれども、まだねその頃まではね、こう歌手になろうっていう気持ちがなくて、まあ歌って楽しい、最高っていう感じだったんですけれども、ある時うちのお母さんがですね、 CD ショップで CD を何枚か借りてきて、その中の一枚に香原朋美さんの CD があって、当時ね CD ってこう8センチ CD っていうんですかね、こう細長いケースに入ってたんですよ。それに、入っていたその中の一枚に、香原朋美さんのセーブやドリームっていうし、歌があって、その歌のジャケット写真から最初僕はね、こう見せられたと言いますか、香原朋美さんすごい綺麗な髪をね、こうね、こう、なんていうの、見せつけるかのような感じのね、こう、ショットの写真だったんですよ、それが、ジャケット写真が。それで、あ、なんて綺麗な人なんだろう、髪も艶やかだし、なんかこう、あでやかで素敵な人だなって子供心ながらにドキドキして。そして曲を聴いたらですね、ハイトーンボイスの低いところからいきなりこう高いところに上がってくね、あの歌声。なんだこの人はと思って、そこにビビビって感動して、あ、今までは歌うことただ好きっていう気持ちだけだったけれども、芸能界にいたら香原朋美さんに会えるじゃんというですね、そういう横島な気持ちからですね、最初歌手デビューを決めました。でも当時、今こそインターネットとか情報がいろいろね、何でもこうスマホがあれば手にできる時代でも、その当時はそんなにまだね情報網も発達していなかったので、よく僕が思っていたのは、新聞のテレビ欄のね、左側によくね、この劇団何々のこう新人募集みたいなオーディション情報があって、それに応募しなきゃデビューできないんだってずっと思っていたんですね。で、ましてやそのオーディション雑誌があるとも知らなくて、やはりね秋田県内やっぱ地域ですから、そういうオーディション雑誌も置いてあるところも限られていたんですね。で、僕の住んでいるところの書店屋さんではそれが置いていなくて、子供の時って予約できるっていうことも知らないから、もう本屋さんにいなかったらそれないんだなっていう感じですよ。それで、その劇団何々っていうところのオーディションを受けて、まあ一回合格もらってたんですけれども、まあやっぱり養成所なんでね、まあお金もかかるわけです。だからそれはね、もう諦めて。で、何かね、こうデビューしたいのどうしたらいいんだろうって悶々としていた日々を過ごしながら、まあ趣味でカラオケでね歌を歌っていました。そしたらね、その当時湯沢市にだるま温泉っていうカラオケ、あ、だるま温泉っていう温泉場があって、そのね近くに本当その中に姉妹店でね、リブロっていうカラオケ店があって、そこでカラオケ毎月、なんか最高得点を出すと、当時月刊&ナウっていう雑誌があってね、そちらにね、今月の、なんかこう一番みたいな感じで掲載してもらえたんですよ。で、その当時友達とスピードのホワイトラブを歌って、でね、99点取ったんですね。で、それがきっかけで、なんかこう、その雑誌にも掲載していただいて、そしてその、だるま温泉で、半年に一度開催されてるカラオケ大会があって、それにね、呼んでもらったんですよ。で、友達はね、その時、学校で部活動もやっていたので、残念ながらね、友達

ちょいちょい参加ってことはできなかったんですけど、僕はね、一人でもう乗り込んでいきまして。最初歌ったのね、懐かしい。まあ、知ってる方もいますかね。アニメで当時 GTO のアニメをやっていて、エンディングテーマでキラリさんっていう、まあ女優さんなんですけれども、その方が、歌われたラストピースっていう曲を歌って、それで準優勝いただいたことが

方が審査員を務めている時に、まあ、出場したことがきっかけで、まあ、声をかけていただいて、そこから僕のですね、歌手人生が始まっていくんですけれども、まあ、最初、まあ、演歌歌手の方に声をかけていただいたということで、当時はね、演歌苦手だったんですよ。で、歌謡曲もあんまり歌わなくて、どっちかというと紅白歌合戦とかでも聞いてても、ね、すぐに寝てしまうような感じだったんですね。で、今こうやって演歌を歌っているけれども、ゆくゆくは J-POP に移行していけたらいいやなんていうね、気持ちを持ちながらずっとね、その僕の当時お世話になっていた、まあ、いわばお師匠ですよ。そのお師匠のもとで、前座で歌を歌わせてもらっていました。そして2004年の11月にですね、日本コロンビアから歌手としてデビューさせていただいたんですけれども、ねえ、なんかこう、その間に、私はですね、デビューするその間にいろんな施設でも慰問活動をさせていただいて、その中で、こう、あ、演歌っていいな、歌謡曲っていいなって思い始めたんで、それはなぜかというと、施設で歌った時に、おじいちゃんおばあちゃんが泣いて喜んでくれたんですよね。あんたわけなさそんた、ね、私たちの青春時代の歌を歌ってきてありがとうって言われて、まさか、そうやって泣いて喜んでもらえると思わなくて、その感動が一つあって、あ、なんか演歌歌謡曲って、今までは、正直ピンとこなかったけれども、歌うことによって誰かに喜んでもらえるんだったら素敵なことじゃないかなって思って、そこからね、勉強するようになりました。今でもね、ド演歌はね、まだ歌えないんですけれども、昭和歌謡、まあ、船木和夫さんの高校3年生だったりとか、あとはですね、美しい10代だったりとか、三田明さんの、そういった感じのね、青春歌謡ソングを中心に私は歌を歌うようになって、2004年の11月の25日に日本コロンビアからデビューすることができたんですが、そのね、デビューした後がね、まあね、華やかな、こう、キラキラとした世界をイメージしておりまして、それこそすぐにテレビに出られるとか、いろんなところに出て、ワーキャーされたいみたいな気持ち、まだ当時14歳だったんでね、あったんですね。で、最初のステージが、それこそ岩手のですね、某、ある、まあ、クラブと言っていいんでしょうかね、もうこれ多分時効だと思うんですけれども、まあ、僕がね、10代の僕では本当は入れないようなお店で最初歌ったのが初ステージだったんですけれども、その時の最初のお客さん今でも忘れはしない。目の前に3人怖いお兄さんがいました。まあ、893と言っていただけたらさせてもらえるんじゃないかなと思うんですけれども、本当にね、ちょっと見つきの鋭いですね、いかついお顔をしたお兄様方がね、目の前でこうね、もう品定めするかのようにですね、歌もトークしてる間も見てくるんですよね。そして、その当時ね、女性のアーティストさんと一緒にね、共演させていただいたんですけれども、その女性のアーティストさんが出た時はね、もう鼻の下をね、こう伸ばしながらね、うわ、いい、何なんちゃいいよ、最高だよって感じだったんですけれども、僕が出てきた時に、もう引っ込めみたいなのを本当に言われましたから、それがね、初ステージだったんですよね。それ当時14歳ですよ。今思えばよくやったなと思って。でもね、それがあったから多分ね、どんなことがあってもステージではですね、こう、何事も臆することなく、普段は人見知りを発揮してるんですけど、ステージはね、なんかこう、アドレナリンも出ているせいか、あんまりね、怖いと思うことがないんですね。まあ、だからそのデビュー当時に鍛えていただいたことがきっかけで、まあ本当にどんなことにも臆することなく、動じることのなく、まあね、ちょっとこう、ずぶとい、神崎陸という、アーティスト層が出来上がっていったんだと思うんですね。そう、そして、もう本当にね、ずっと歌っていたら気づいたらもう21年、22年目ですかね、今年。本当にね、いろんなことがあったんですけれども、まあその時々で大変なことをたくさんあったんだろうなと思いながらも、今振り返ったら全部いい思い出でございまして。そしてね、そんな、ね、本当に未熟な自分、だったんですけれども、たくさんの方々が来てくださって、応援してくださって、今ではこの横手鎌倉 FM で毎週月曜と木曜日に午前10時から午後1時までお昼の情報番組 Google ラジオという番組担当しているんですけれども、そのね、スタジオ前にも遊びに来てくださったりとか、なんなら僕のオリジナル曲、先ほどね、前半でおかけした幸楽宝船、ラストナンバーでいつも Google ラジオではかけるんですけれども、その時もですね、踊ってくださったりとか、もう今まででは考えられなかったことがね、起こり始めているわけです。それもやっぱりね、ずっと続けていなかったら見られなかった景色でした。ね、やっぱりずっとね、こう活動していく中で、いつまで続けてるのとか、もうそろそろね、就職した方がいいんじゃないとかも言われたんですよ。でね、そうかなって、こう、気持ちがぐらつきつつも、いや、絶対に、
この道

で行くんだって思って、やっぱりね悔しい気持ちもあったんですよね。その何クソ根性で、まあ幸楽宝船という素敵な楽曲とも出会い、そしてこの横で鎌倉 FM でもねラジオやらせていただき、そして CNA 秋田ケーブルテレビの椎名ちゃんの MC もさせていただけるようになりまして、もうねあの未だに勉強でございまして、もう本当に未熟、まあねいわばポンコツ演歌歌手なんですけれども、そのポンコツでもねリックの歌好きだよって言ってくださる方もいて、やっぱりこう続けることの大切さっていうのを改めて感じることができましたね。今日はですねもう長々と自分のことについていっぱい喋っていったんですけれども、まあ、少しね皆さんにもまた改めて知っていただけたんじゃないかなと思いますし、僕のこと知らなかった方も、あこういう人がいたんだなって思ってもらえたら本当に嬉しいなと思います。そして、毎週月曜日と木曜日は横手鎌倉 FM でグーグーラジオというねお昼の情報番組を担当しております。ぜひ横手市のねフレッシュないろんな情報をお届けしておりますので、ぜひ皆さんそちらもね今はサイマルラジオ、そしてリスラジというですねもう本当にこうパソコンとかスマホがあればそちらアプリをダウンロードしてもらえたら聞くことができます。もう横手だけではなく秋田県、そしてね秋田県外でも聞くことができますので、ぜひ皆さんそちらもね聞いていただけたら嬉しいです。そして SNS も X やインスタグラム、フェイスブック、そして今は TikTok ライブもやっているので、普段はねなかなかこういう横手鎌倉 FM の番組ではお見せできない姿などもね、本性もそちらではさらけ出しているので、ぜひねそちらもダウンロードしてフォローしてお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。いやなんか今スタジオでこの話してるんですけれどもね、もうね自分のことをねいっぱい喋ろう伝えようと思ってね体の体温も上がってきておりますね。ちょっとねクールダウンしなきゃいけないかなと思いますので、ここで2曲ほど続けて楽曲の方をね皆さんに聞いていただきたいと思います。最近ですね私、いろんなアーティストさんとご一緒させていただくことが多くて、そんな中でもですね同じ年齢で今横浜で活躍されている大森洋平さんというアーティストさんの楽曲を今日はおかけしたいと思います。場所は違えと目標や頑張ってる姿勢は同じだと思っております。それではまずは大森洋平さんの大丈夫という曲を聴いていただきたいと思います。続けて斉藤真央さんという秋田県出身で日本全国いろんなところでライブ活動されている斉藤真央さんの楽曲リアル、こちらね続けてお付き合いいただきたいと思います。まずは大森洋平さんの楽曲から大丈夫聞いてください。

大森洋平さん大丈夫、そして斉藤真央さんのリアル2曲続けてお聴きいただきました。さて神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ、そろそろ終わりの時間が迫ってきました。それでは最後にインフォメーションを紹介したいと思います。この後5月24日岩手県北上市桜ホールで健康フェスタ和組チャリティー公演出演いたします。こちらお芝居も私今回やらせていただきますので、ぜひ皆さんこちらお楽しみください。そして6月6日が横手市ジェニーで開催されますラカンライブ、こちらに私も出演させていただきます。こちらもですね、ぜひぜひ皆様お知り合いの方をですね、お誘い合わせの上お付き合いいただけたら嬉しいです。さあこの後もですね、いろいろ幅広く神崎陸ですね、ライブやっていきますので、ぜひ皆さんお楽しみくださいませ。さあちょっとね、今日は今 BGM 少し間違えてしまいましたけれども、はい、それではですね、皆様今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではラストナンバーはですね、この曲でいきたいと思います。私神崎陸のオリジナル曲から欲望を聞いてください。改めて本日もありがとうございました。この番組は神崎陸応援隊以上の提供でお送りしました。

0: 歌謡演歌艶っぽいの聞いてね。あなたし
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
3: 鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送、お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 JAM THE PLANET。
1: 5月14日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、武田真一です。今神奈川県の東部に大雨警報が出ています。低いところの浸水に警戒が必要です。この六本木ヒルズから見える外の景色、まだ東京タワーちゃんとてっぺんまで見えてますけれども、ちょっと遠くの方は曇ってビルも霞んできてますね。関東甲信地方、今夜夜遅くにかけて大気が非常に不安定となるということで、落雷や竜巻などの突風、激しい雨、瓢に注意するよう呼びかけています。あっという間にもう豪雨の季節になっちゃいますね。先日もこの時間でお伝えしましたけれども、今月末から大雨ですとか河川の氾濫、土砂災害などに関する警報などの防災気象情報が大きく変わります。今のうちにぜひ気象庁のホームページなどでチェックしておいてくださいね。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューストゥーザテーブルでは、今日北京で行われた米中首脳会談について専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんがご登場です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、核兵器の拡散は止められるか。ニューヨークの国連本部で行われている核不拡散条約再検討会議に参加した大学生の声をご紹介します。番組では皆さんからのご意見も募集しています。

0: 公式ホームページのメッセージフォームか、または X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。お待ちしてます。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。エネオスホールディングスの関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが分かりました。タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。ニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約再検討会議で13日採択を目指す成果文書の改訂版が配布され、核兵器のない世界を実現する決意が新たに追加された一方、イラン核施設への攻撃自制を求める項目や新たな核共有の取り決めに懸念を示す文書が削除されました。削除部分はアメリカやヨーロッパの意見が反映したとみられ、中国やロシアが不満を示す可能性があります。
0: はい、この NPT 核拡散防止条約、まあ、核不拡散条約とも言いますけれども、冷戦時代の1970年に核兵器が世界に拡散することを防ごうということで発効した条約です。アメリカ、ソビエト、フランス、イギリス、中国の5カ国は、核兵器の保有を容認して、他の国々には禁止するという、まあ、ちょっと不公平な条約なんですね。まあ、その代わり、その5つの核兵器国には、核軍縮交渉に誠実に取り組みなさいということが義務付けられています。また全ての締約国には原子力発電など核の平和利用は認めましょうという内容にもなっています。で、この条約がきちんとその後守られているかどうか、まあ、核兵器廃絶に向けてですね、どういう具体的な方策を取っていけばいいのかということを5年ごとに再検討する仕組みになっているんですね。で、その会議が行われているということなんですが、これ実は毎回ですね、全会一致の成果文書を採択する、全会一致で、文書を採択するということを目指しています。まあ、ただこの2回はですね、その採択が見送られているんですね。2015年、これは中東問題でイスラエルに配慮した内容が、まあ、盛り込まれていたわけなんですが、それが受け入れられなかったと。で、アメリカ、イギリス、カナダが反対しました。で、2022年はウクライナ情勢についての、まあ、言及があったんですけど、ロシアが反発したことが要因で見送られました。で、今回は、まあ、イラン情勢などへの言及が、まあ、落とされたということなんですけど、その背景にはやはり3回連続成果文書なしという結果になるのを、まあ、回避したかったのではないかなと思います。まあ、苦渋の決断だったんでしょうね。この NPT についてはまた後ほど Today's Point of View で詳しくお伝えします。では続いて小池さん、お願いします。
1: 16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと電気・ガス代などの上昇は避けられないため、家計支援に充てる方針です。自民党

0: 党は政調審議会を開き、再審・裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。修正案では再審開始決定に対し高裁に即時抗告できるという本則規定を削除しますが、例外規定が新設されることになっていて、野党側から早速批判が上がっています。
1: はい、最終的に自民党が了承した案は、検察の抗告、つまり再審に検察が反対することについて、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、抗告できると規定されているんですね。ちょっとわかりにくいと思うんですけど、つまり原則禁止なんだけど、限られたケースでは不服を申し立てることができますよというわけなんですね。自民党の議員は完全に禁止するということを求めていましたので、抗告の余地を残したという点ではこれ大きな違いがあると思います。将来ですね、この条文を拡大解釈した運用を、検察側が、するという可能性も、あるんじゃないかと私は思いますね。で、法の解釈って、時によってどんどん変わっていきますけれども、冤罪で人生を奪われる人が二度と出てはならないという、そういう決意を、この改正法の精神にずっと宿し続けるということが本当に大切だと思うんですね。で、そのためには、今回の法改正のこの経緯とか、袴田巌さんのね、冤罪事件なんかをですね、私たち国民がしっかりと記憶して、検証していかなくてはならないと思います。さあ、この後のニュース2ザテーブルでは、米中首脳会談についてジャーナリストの武田和明さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございました。J-Wave. Jam the Planet.

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
1: News to the table.
2: 続いては最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーブルです。今日中国の北京でアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談が行われまして、台湾問題やイラン情勢、貿易摩擦などについて協議が行われました。トランプ大統領は明日も北京に滞在して昼食会などが行われます。元 TBS 北京特派員でジャーナリストの武田和明さんに電話でお聞きします。武田さん、こんばんは、よろしくお願いします。
3: こんばんは、よろしくどうぞ。お願いします。
2: 今回の米中首脳会談ですが、まず台湾問題についてですね、習近平国家主席、台湾問題は米中関係で最も重要な問題だと強調しました。で、対処を誤れば両国が衝突し、危険な状況に陥ると牽制したと報じられていますけれども、まずこのこと、どんな意味があるんでしょうか。
3: まあ、習近平主席はだいぶ踏み込みましたし、
2: はい、
3: 私この今回のトランプ訪中の前に中国の共産党関係者とも話しましたけども、はい、中国側としては今回台湾問題を一番重視していると、うん、台湾問題を話すためにトランプ大統領を呼んだんだとまで言ってましたから、
2: はい、
3: このことが中国側としては最大テーマでした。そして、まあ、トランプ大統領からなんとか新たな発言を引き出したかったわけですね、はい、それは今のアメリカの正式な見解である台湾独立は支持しないというのが公式な見解なんですけど、うん、そこから台湾独立に反対すると、はい、つまり支持しないから反対すると言って一歩踏み込んでほしいという願望があったんですけども、はい、結局のところ今日アメリカ側がプレスに発表した中では習近平主席は台湾問題について言及して非常に強い形で危険な状況に陥るとまで言ってるんですけども、うん、アメリカ側は一切台湾の問題には触れなかったというふうに言ってまして、はい、このことは台湾の中で速報されて今非常に大きなニュースになってます、う
2: ん、なるほど、まあ、もしかしたらその何らかの発言はあったかもしれませんけれども、
3: はい、
2: 今のところトランプ大統領が何と言ったかは分からない、もしくは何も言わなかったかもしれないと、
3: ね、まあ、ホワイトハウスがその何も言っていないと言っているということは、うん、おそらくこれはもう出てこないということになりますから、そうなるとやはり習近平主席の迫力に押されて、うん、まあ、何でもよくしゃべるトランプ大統領が中国側が嫌がる台湾については、うん、もう今までのとも何とも言わないと、
2: はい、
3: 沈黙するという作戦を取ったことになりますから、そうなると、まあ、やや中国側が外交的なポイントを上げたというふうに見られることになるでしょう。
2: なるほど。冒頭発言の部分の映像も見ましたけれども、トランプ大統領かなりね、はい、なんか緊張しているようにも見えたんですよね。これトランプ大統領がこう中国になんかこうある種気を使っているようにも思えるんですけど、
3: はい、
2: そうだとするとどういうことなんでしょう。
3: それはまさにおっしゃる通りで、そのトランプ大統領はよく何でも喋るし、それからその SNS でいろんなことを言うわけですよね、うん、で時にはまあいらんことも言うわけですけども、そのように今回中国に行ってからはほとんど SNS の更新もなくて、
2: はい、
3: また、今回のこの会談についても実はその中国の国営新華社通信の方が会談の中身の発表っていうのは一部早かったんですよね、
2: はい、
3: 会談が続いている中で2時間15分会談ありましたけども、その会談が続いている中で新華社は中身について速報するということをやりました、うん、
2: はい、
3: それに対してアメリカ側はつい先ほどそのプレスに対する説明というのをしましたから遅れる、それからトランプ大統領は首脳会談の後天壇公園という北京のその公園、世界遺産の公園に行ったんですけども、そこに行った時に記者団から質問されて、
2: はい、
3: 普通は立ち止まって、まあ、トランプさんよく喋るじゃないですか。
2: そうですね、はい、
3: にもかかわらず今回はグレイトとだけ言って一切他のことを喋んなかった、良かった、会談は良かったということだけ言って喋んなかったというのがありますから、はい、トランプ大統領はかなり中国側に気を使って何も言わない自分のスタイルを封印していたということは言えます、はい、
2: なるほど。それだけ、まあ、慎重になっているということなんですけど、夕方になってホワイトハウスの当局者の話として、まあ、イラン情勢ですとか、はい、

0: あの貿易の問題についてもですね、まあ、ちょっとずつ情報が出てきてますけど、やっぱりこれはイラン情勢に関して何かやっぱりこう中国に協力してほしいというような思惑みたいなものもあるんでしょうか。
1: まあ、両首脳はホルムズ海峡を開放するということでは一致したということなんですね、はい、ただその例えば中国がイランに圧力をかけて何かっていうのは、まあ、どこまでどういう話が出たかは分かりませんけども、中国側はずっと嫌がってました、
0: うん、
1: そのイランに何かを今回のことで、お願いするとかこういうふうに、まあ、指示はできないけど、圧力をかけることに関して中国は後ろ向きだったんですね、
0: はい、
1: それはなぜかというと、仮に圧力をかけるとすれば当然トランプ大統領からその代わりになんとかって話になるわけですけども、トランプさんの場合はこれも中国の当局者が言ってましたけども、その場で約束しても帰りの飛行機に乗った瞬間に態度を変える人だと、トランプさんは、うん、
0: はい、
1: だから何かをやってイランに圧力をかけて、もしもトランプ大統領がその後でパッと態度を変えたら中国はメンツ丸つぶれなんですよね、うん、
0: はい、
1: 従ってイランへの圧力というのは、まあ、非常に後ろ向きでしたから、ホルムズ海峡の解放というこれは双方が一致できるところで合意を見たという点に落ち着きました、
0: うん、なるほど、そうなんですね。あの一方で中国側の、まあ、トランプ大統領に対する、はい、まあもてなしぶりなんですけれども、先ほどあの、はい、天壇公園ですか、
1: あ、天壇公園、はい、
0: というところにあの一緒に行ったということですけど、これは何か大きな意味があるんでしょうか。
1: はい、あの前回2017年にトランプ大統領が中国を訪問した際は、あの故宮という紫禁城という故宮、はい、皇帝の住まいだったところを借り切ったんですよね、そして案内したと。で今回はその中国の歴代の皇帝が天を祀る場所である天壇公園、これも世界遺産ですけども、はい、ここに行って習近平氏が自らトランプ大統領を案内するという行動があります、イベントがありました。これはトランプ大統領はあたかも皇帝であるかのように扱うわけですね、
0: はい、
1: でトランプ大統領は王様とか皇帝とかそういうのが好きですから、うん、自分が歴代の皇帝のように扱われるということにして、そのようにそのもてなすことによって、はい、トランプさんの気分を良くさせようという中国側の作戦でした、う
0: ん、なるほどね。なんとなくこうトランプさんの方が、まあ、中国側の手玉に取られているよう な、はい、なんかそんな印象もあるんですけど、はい、あの、はい、日本としてはどうなんですか、こういう状況っていうのは。今回の会談で注目すべき点どういうことでしょうか。
1: これ、まあ、日本としては当然日中関係がどうなるかとか、米中関係によってどういう影響が出るかですが、高市総理が3月にワシントンに行ってトランプ大統領と会談した際に、そのトランプさんは、いや今日中関係うまくギクシャクしてるみたいだから、その懸念を習近平主席に伝えるというふうに言ったんですよね、はい、したがってそれが今回の中で話が出たかなんですけども、うん、それについては今のところ発表はありません、
0: はい、
1: どちらかというと日本政府の中では、いやもう1ヶ月以上前のことだから、すぐ2ヶ月前の話だからトランプさんを忘れてるんじゃないかという悲観的な見方が、まあ、体制を占めてますから、どうも出ていないようで、トランプさんが日中関係をなんか橋渡ししてくれるような期待というのは今のところ凄みつつあります。
0: なるほど、まあ、イラン情勢もねこれを機にあの落ち着くんじゃないかという話もありましたけれども、
1: はい、
0: 日中関係もそうですが、ちょっとこれはどうなるかまだ分かりませんけれども、
1: そうですね、うん、ね、トランプさんの行動言動が思ったよりもおとなしすぎて、
0: そうですね、
1: ちょっとややその意味で期待外れ、うん、まあ、いつも騒いでみんな世界中に迷惑をかけてる人なんですけども今回の場合は静かすぎて、なんかこうずっこけムードっていうことじゃないですか ね、
0: うん、そうですね、はい、はい、武田さんありがとうございました。
1: はい、失礼しました。
0: 今夜のニューストゥーザテーブルは米中首脳会談について武田和明さんに伺いました。

0: さあ、ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて618円6銭安い62654円5銭、62654円5銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円92銭ちょうどの水準、1ドルは157円92銭ちょうどの水準、そして1ユーロは184円88銭ちょうど、184円88銭ちょうどの水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです。石川さん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、早速今週注目されたこと、どんなことでしたでしょうか。
1: はい、引き続き中東情勢ですね。そして今週はベッセント財務長官の来日と、はい、あと米中首脳会談の行方も注目でしたね。
0: はい、大きな動きがありましたけれども、あの中東情勢といいますと、先週末にアメリカがイランに提案した、まあ、いわゆる停戦、終戦へ向けての覚書に対するイランの回答について、まあ、トランプ大統領が全く気に入らないとコメントしていまして、まあ、これちょっとマーケット的にも期待が裏切られた格好になったんじゃないでしょうか。
1: そうですね。それを受けて実際週の初めにドル高が進む場面というのも見られたんですが、はい、ただ値幅は非常に小さかったんですよね。はいはい、で実際3月から4月にかけて盛り上がっていたの有事のドル買いと、停戦と協議進展期待を背景とする有事のドル買いの巻き戻しという動きなんですが、はい、徐々に市場もですね、協議進展への期待と進展せずに裏切られるという程度だと大きな反応しなくなってきた感じですね。
0: そうですね、まあ、市場もどうなんでしょう、まあ、徐々に今の状況にこう慣れてきて、あまりびっくりしなくなってきたということなんでしょうか。
1: そうだと思いますね。もちろんあの再度の武力衝突となれば、また有事のドル買いが強まるとは思いますし、一方でトランプ大統領が核の部分を横に置いた停戦

0: という形に譲歩するということがあれば強い安心感からドル売りが強まるとも考えられます、はい、しかし足元のような、まあ、言ってみれば現状維持という状態ですよね。なので、まあ、細かい報道に対する反応というのはその慣れから限られてきているような印象ありますね。でまたですね、ホルムズ海峡以外からのエネルギー供給を増やす流れに徐々になっているという点も、はい、まあ、多少安心感には寄与しているのかなという印象ですね、
1: はい。さあ、そしてベッセント財務長官の来日についてはどんなことがテーマになったんでしょうか。
0: そうですね、主なテーマはエネルギーやレアアースなど経済安全保障上の問題やあと対米投資についてであった可能性がありますが、はい、為替については日米で緊密に連携できているという点について片山財務大臣とベッセント財務長官が双方で褒め合う形だったというふうに言われています、はい、具体的な話というと、はい、正直新型 AI モデルのクロードミトスのアクセス権を日本のメガバンク3個が許されたという程度にとどまっているようでして、はい、はい、市場としては、まあ、特に為替市場としては手がかり材料にしにくいところが、まあ、目立ったなという印象があります、はい、ただ今後もアメリカが認める中で円買い介入が許容されるムードというのは調整されていますので、ドル円の急騰局面において介入による円の反騰の可能性は常に意識される部分になります、
1: うん、はい。さあ、そして、まあ、今まさに行われていますけれども米中首脳会談についてはどうでしょうか。
0: はい、こちらは主に台湾問題がテーマで今のところ市場が即座に動けるほどの材料というのは出ていないですが先行きにはもちろん注目ですね、はい、また今回はアメリカの主要企業の CEO たちが追考していますので出てくる関連報道によっては株式市場に影響がありそうですね、
1: はい。さあ、それでは最後に週末に向けての注目点いかがですか。
0: はい、引き続き中東情勢ですね、先ほど影響は徐々に小さくなっていくのではというお話はしたんですけれどもとはいえ進展の有無というのは注目が集まるとみられます。でまた日本の円買いドル売り介入についても市場でいつ入るのかという疑心暗鬼が消えないように当局が工夫を凝らして対応してくると考えられますので引き続き動向には警戒が必要と見ています、はい、で加えて週明けにはですね G7財務省中銀総裁会議が予定されていますので各国の要人発言も払う要因となり得ます。で特にアメリカに関してはパウエル FRB 議長が明日で任期満了となり昨日上院で承認を受けたウォーシュ新議長の初めての公式な場での発言機会になります。ですのでアメリカの金融政策に関わるコメントには大いに注目です。
1: はい、石川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東名高速道路下り線、東京料金所付近を先頭に5キロの渋滞。横浜新道の下りは戸塚区上矢部町先頭2キロつながっています。首都高速道路は湾岸線の東行き鶴見翼橋で工事のため大黒ジャンクションまで1キロの混雑です。この他は自然渋滞で、横羽線の下りが浅田を先頭に浜川崎まで1キロ、3号下り三軒茶屋線と池尻まで1キロです。5号線の下りは板橋本町を先頭に北池袋まで2キロ、中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に中野長者橋まで1キロ、さらに小菅を先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ滞っています。変わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線、中野区中野坂上で500メートル、玉川通りの下りは世田谷区駒沢線と500メートルの渋滞です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口を先頭に1キロです。甲州街道下り世田谷区九電で1キロ、方南通りの下りは中野区弥生町3丁目を先頭に500メートルつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: 101.3 FM. Jam the planet. Today's point of view. Today's point of view. 続いては独自の視点で最新ニュースを掘り下げる Today's Point of View。今日はこちら。核兵器の拡散は止められるか。4月27日から今月22日までニューヨークの国連本部で行われている NPT 核不拡散条約、まあ、核拡散防止条約とも言いますけれども、その再検討会議についてです。今日はこの会議に参加した大学生の声から、核兵器廃絶の機運は今どういう状況にあるのか考えていきたいと思います。 NPTまあ、核不拡散条約ですけれども、冷戦時代に核保有国とそれ以外の国が話し合って、核兵器がこれ以上拡散するのを防ごうということで、まあ、できた条約ですね。まあ、しかし、まあ、その後も条約に加盟していないインドやパキスタンが、まあ、核兵器を開発していますし、まあ、イスラエルもこれ実は否定も肯定もしていないんですけれども、核を保有していると見られています。また北朝鮮も皆さんご存知の通り公然と核開発を進めていますし、まあ、イランもウラン濃縮を進めてきました。でこうした刻々と変わる国際情勢の中で、5年ごとにこれって本当に実効性のある仕組みになってるんだろうかというようなことを再検討する仕組みが今開かれている NPT 再検討会議というものなんですね。でこの会議、まあ、閣僚など各国の政府代表ですとか、まあ、核廃絶に向けて草の根の活動をしている NGO の皆さんも参加しています。で日本からはノーベル平和賞を受賞した、日本被団協ですとか、まあ、高校生や大学生も派遣されて、現地の外交官や NGO の関係者や若者同士でいろんなディスカッションを行っているということなんです。で今回の会議にも若者のグループが参加しているんですけど、その中の一つ、長崎県と長崎市、そして長崎大学が共同で設立した、核廃絶に取り組む協議会というのがあるんですけど、それが母体になっている長崎ユース代表団の学生さんたちに話を聞くことができました。まあ、国連本部で、中満泉国連事務次長、まあ、軍縮担当ですけれども、中満さんの挨拶を傍聴したりですね、まあ、議場の様子ですとか、まあ、各国の関係者と会った印象は一体どうだったのか、長崎ユース代表団が派遣した6人のうちの、桑原若香さんと佐々木彩葉さんの2人に話を聞いてきました。お二人とも長崎大学の学生さんです。どうぞ。
1: 私がすごい飽き気だなと思ったのが、本当に出席している国が少ないんですね。日本は結構出席してたとは思うんですけど、もうステートメントを読むところから全く NPT に参加してない国があって、なんかそれはすごく国連に行って気づいた危機だなって私はすごい思いました。
2: 核兵器国と非核兵器国いらっしゃると思うんですけど、その国の間での価値観の共有っていうのがうまくできてないのかなっていうふうにも感じましたね。イギリスの大使に会った時と南アフリカの大使に会った時で、イギリスはそれこそ核兵器国で安全保障環境がそれこそかなり厳しいものであるっていうところから核兵器で国を守りたいというふうに思っている。一方でその核兵器廃絶に力を入れているということで、南アフリカとても有名だと思うんですけれども、南アフリカにその核兵器を持っている国のことについてどう思っているかっていうふうに聞いてみると、核兵器を持っているものはみんな悪だ、で核兵器国は全部ダメっていう真っ向否定っていうんでしょうか。それぞれの国がやりたいことのこう背景とか大事にしたいものとか価値観があるはずなのに、そしてそれを共有できる場が NPT であるべきはずなのに共有できてないんだなっていうところに少し悲しくなりましたね。
0: はい、ということで、まあ、若者たちが感じた現地の雰囲気はですね、まあ、あまり芳しくない部分もあったということなんですね。もちろん、

0: いろんな人たちと会話を交わして、まあ、希望が持てたという部分もあったとお話にはなっていたんですけれども、あの全体的な本番の会議の場は少し寂しい状況だったということでした。でこの長崎ユース代表団の皆さんなんですが、あの現地で NPT の弱体化を防ぐというテーマで自分たちで企画した、まあ、意欲的なイベントも開いて、まあ、各国の外交官や研究者とグループディスカッションも行いました。まあ、NPT の弱体化を防ぐというテーマを、まあ、掲げるくらいですね、今 NPT ってなかなかこう危機に瀕してるということなんですけど、あの私以前国連事務次長で軍縮部門のトップを務める中満さんに話を聞いたことがあるんですね。中満さんはこの NPT について、まあ、核兵器国と非核兵器国が同じテーブルについて議論できる唯一の枠組みなんだと。だから、まあ、いろいろ難しい面はあるんだけれども、そこでの対話って本当に重要なんですっていうふうに話していたんですね。まあ、ところがあのさっき若者たちが、まあ、言ってました通り、今の NPT ではその対話そのものが失われてるんじゃないかというような印象だったそうですね。うん、あの先ほど佐々木さんが教えてくれた対話が断絶した状況というのは、まあ、例えば締約国の間にですね、いやもうどうせ核廃絶はできないんじゃないかななんていう、こうシニシズムが広がることにもつながって、私は極めて危機的な状況ではないかと感じました。あの NPT に加盟する核兵器国ですね、これ5つあるんですけど、核軍縮に真摯に取り組む義務を負っています。まあ、しかし今アメリカやロシアはそれを、まあ、履行しているとは言えない状況ですよね。アメリカによるイラン攻撃、まあ、これはあの武力で核問題を解決しようというもので、まあ、対話によって核を管理していこうという NPT の理念には反していると思います。まあ、では唯一の戦争被爆国である日本に住む私たちはこの事態をどう捉えてどう行動を起こせばいいんでしょうか。まあ、中国や北朝鮮、ロシアの脅威を感じる人が増えて、アメリカもまあ一国主義に傾いてますので、まあ、そんな中で日本も核武装すべきという政府関係者まで現れてですね、まあ、一定の共感を得るという状況にもなっています。あの防衛力を強化しなくてはならないという危機感は本当にあの分かります。しかし安全保障は果たして軍事力だけで保てるのか。あの私実は自衛隊の幹部だった幼馴染がいるんですけれども、かつて、まあ、中国が非常に軍事力を増強しているということで、とてもあの強い危機感を抱いているというメールをですね、あのもうとうとうとそのことを書いたメールをあのもらったことがあるんですけれども、あのそれは本当に中国と直接対峙している現場の声として、ああそうなんだなと思いました。まあ、一方で中国と対峙しているのは、まあ、自衛隊や、ね、あの政府の人たちだけじゃなくて、貿易をしている人もいれば、インバウンドを受け入れている人もいますし、学術や文化交流をしている人もいますよね。いろんな視点があるんだと思います。あの防衛力の強化ももちろん大事なんですが、あの外交とか民間交流でもできることはあるんじゃないかなと思ってます。あの中満事務次長も朝日新聞のインタビューで、安全保障は軍備拡大のみで担保されるものではない、さまざまな外交努力も組み合わせるかという、まあ、冷静な議論が必要だと述べています。まあ、そんな課題がやっぱりこう与えられているのがこの NPT 再検討 NPT だと思うんですよね。あの安全保障、防衛力の強化だけじゃなくて、 NPT のような国際的な枠組みの中で各国が対話をすることによってですね、なんとかこう糸口を見出そうという、まあ、そういう試みは諦めてはならないのではないかと思います。今回 NPT に参加した長崎ユース代表団の若者はまだ希望は捨てていないと言います。
1: インドとパキスタンのお二人がこう共同でプレゼンテーションを行ってたんですね。でその2つの国ってこう実際あの今戦争が行われてるじゃないですか。でもやっぱり人としてすごいお二人は仲いいですし、こう二人でプレゼンテーションを作り上げてたんですね。だからこう国として誰かを見るとかではなくて、人としてその人を見て関係が生まれることで、こう世界に平和が作られるっていうのは本当に私はあると思ってて、国じゃなくてもう人を好きになる、この人を見る、ちゃんと見て仲良くなるっていうのが重要かなって思いますね。
2: BU っていうキーワードが、うん、大使の面会でも本当に何回も聞かせていただいた

0: キーワードだったんですけど、私たちがやってることを疑わずにそのまま続けてほしいっていうメッセージを本当にたくさんの大使からいただいて、実際私も結構ここ 1,2 年ぐらい、なんか本当に核兵器廃絶ってできるんだろうかとか、私がやってることに意味があるんだろうかとか、かなりこう悩んだ時期もあったんですけど、でもやっぱり諦めちゃいけないなっていうか、やり続けてれば絶対に何か見えてくるっていうか、すごくそういった希望をこう持っておくことが重要かなっていうふうに思います。
1: 私もですね、核兵器廃絶ちょっとね本当に無理なんじゃないかなって悲観的になるんですけれども、まあ、こういったねお二人の言葉にちょっとこうそんなんじゃダメだって思うような気がします。私が座右の銘にしている言葉があるんですね。それは広島で被爆してその後北米に渡って長年にわたって被爆体験の伝承と核廃絶を訴えてこられたサーロー節子さんという方の言葉です。 Don't give up Keep pushing See the light Crawl towards it 諦めるな、押し続けろ、明かりが見えるか、それに向かって張っていけという言葉なんですが、これはサーローさんが壊れた建物の下敷きになった時に近くにいた男性が叫んだ言葉なんだそうです。わずかに見える光に向かって諦めずに必死で瓦礫を押しのけ張って進んだ。それによって命が失われ人生が開けた。まあ、サーローさんは核兵器禁止条約を推進したICANの事務局長とともに、まあ、代表してノーベル平和賞の授賞式に出席して、まあ、この言葉をスピーチでお話になっていました。まあ、核廃絶の願いはまだ達成できていませんけれども、長崎の若者たちが感じた希望は私たちが向かっていくべき光のようにも思えます。 Today's Point of View は核兵器の拡散は止められるのかと題して若い人たちの声をご紹介しました。

田真一がお届けしていますジャムザプラネット木曜日。この7時台のニュースとゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は米中首脳会談についての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら。中国の習近平国家主席、台湾の扱い間違えばアメリカと中国が衝突とも。フランスのボルドーは午後1時、フランス24、注目のニュースはこちら。ボルドーに停泊中のクルーズ船でまた集団感染か、50人、胃腸炎、1人が死亡。そして台湾は夜の9時、 AFP 通信、注目のニュースはこちら。米中首脳会談、習近平氏の台湾に関する牽制発言に台湾外交部が反発。地域の平和と安定に対する唯一の脅威は中国と強調。

가진 별 내우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: さあいよいよ来月開幕のサッカー FIFA ワールドカップ決勝では初の試みとなるハーフタイムショーが行われるんですけれども、そこでパフォーマンスを行う3組が今日発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS と。このハーフタイムショーをキュレーションするのはコールドプレイのクリス・マーティンということで、今から楽しみですね。まあでも控えの選手がアップする姿も見たいな。さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですけれども、イギリスのクルーズ船で50人以上の乗客が胃腸炎を発症して、フランスのボルドーで足止めとなっているということでした。検査によって原因はウイルス性胃腸炎と判明して、ハンターウイルスとの関連は完全に否定されたということで、症状が出ていない人は船を降りることができるようになりました。で、死亡した92歳の男性の乗客は心臓発作が死因で、感染とは無関係だったということです。ウイルスが国境を越えて移動する時代ですので、日本でもね、政府や保健当局の皆さんは警戒を怠らないようにしていただきたいなと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。廣瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今日はですね、ロシアのウラニアが EU 化ということで、はい、アルメニアに見る、旧ソ連圏の地殻変動ということを扱いたいと思います、はい、そして2番目にこのオビエルプーチンと兵器なしの、戦勝記念日ということを見ていきたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。改めまして、今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。さあ、前半お話しいただくのはこちら、ロシアの裏庭が EU 化、アルメニアに見る旧ソ連圏の地殻変動ということです。旧ソ連の構成諸国はウクライナのように、ロシアと敵対する国もある一方、ロシアと密接な関係を保持してきた国も少なくありませんけれども、アルメニアというのはその一つだったということなんですね。
1: はい、かつては極めて、ロシアと関係が良い国というふうにして知られていたんですけれども、ここ数年関係が劇的に変わりつつあるというところでですね、非常に興味深い動きが見られる国です。
0: だから裏庭っていうのはそういう意味なんですね。まさにロシアと緊密な、はい、関係にあった、
1: まさに緊密でですね、アルメニアは近年までアゼルバイジャンとの間でナゴルノカーバフ問題を抱えていたんですけれども、それに関する戦争で最初はロシアはアルメニアを支援していたんですけれども、それがだんだんやめてしまっていたと。で、一方でアルメニアもロシアに頼るしかないということで、経済的にも軍事的にも、ロシアに依存する状態が続いていたわけです。
0: はい、アゼルバイジャンとの紛争が発生したことでロシアに期待したんだけれども、ロシアがあまり応えてくれなかったと。
1: そうなんです。90年代はロシアはもうアルメニアを全面支援をしたんですけれども、2020年と2023年にですね、アゼルバイジャンとの戦争が起きた時に、ロシアは全く関与しなかったんですね。
0: はい、なるほど。
1: で、今でもロシアのこの主導するこの CSTO という、集団安全保障機構条約に、アルメニアは入っておりますし、またアルメニアにロシアの軍基地が2つもある状態なんですが、それでもロシアは何もしなかったということで、アルメニアの失望感は相当大きかったわけです。
0: なるほどね。それでアルメニアとしては EU 化ということなんですけれども、EU に接近する動きを見せていると、
1: EU に接近をしておりまして、例えばロシアとの その軍事条約やこの CSTO、こちらですね、まだ脱退はしていないんですけれども、活動を凍結するということを宣言し、で、2024年には EU に入りたいということで意思表明をしています。
0: なるほど。そんな中で、直近今起きていることってどんなことがあるんでしょうか。
1: はい、5月にですね、一連の欧州関係の会議がアルメニアで行われました。これまさに二段重ねという感じなんですけれども、第1弾はですね、欧州政治共同体の、大型会議である、欧州政治共同体の会議がですね、アルメニアで開催されまして、で、EU 加盟国だけではなく、英国、トルコ、ウクライナ、コーカサス諸国なども参加して、かなり広い形でですね、40カ国以上の首脳が、アルメニアに集結するということがありました。それでですね、まず、アルメニアのこの EU との接近というものが非常に可視的に表現されたということがあったんですけれども、そこにアルメニアに来ていた首脳がついてということでもあるわけですけれども、第2弾として、EU 諸国と、アルメニアによる個別の、首脳会談がいろいろと行われまして、で、かなり多くのものが議論されたんですね。で、EU とアルメニアのかなり具体的な関係性というのが、話し合われまして、これは、アルメニアにとっては EU 接近の大きな一歩となったというふうに言えると思います。
0: なるほど。アルメニアがそうやってこう EU 諸国にですね、接近している思惑ですね、これは何を意味しているんでしょうか。
1: はい、もはやロシア一辺倒では、国はもう成り立たないということなんですね。で、特にアゼルバイジャンとの、ナゴルノカラバフ紛争というのも、一応終結しまして、特に昨年8月にですね、アメリカのトランプ大統領が仲介するという形で一応和平ができています。となれば、もう怖いものは一応ないわけですね。ですので、あとはもうヨーロッパに向けてどんどん接近をしていこうということではあるんですが、か 完全にここでロシアを敵にしてしまうと、またウクライナのような浮き目にも合いかねないということで、ほどほどに

0: 距離を置きつつ、まあ、そしてまあ EU に接近しているという、うん、まあ、ちょっとバランス外交をやっているという感じになっていると思います。
1: それが先ほどおっしゃったそのロシアとの関係も、まあ、完全にまあ脱退するわけでもなく程よい形で、
0: そうなんですよね、
1: まあ、等間隔の距離を置いてというような形なんですね、
0: は
1: い、
0: ですので例えばそのロシア の、 まあ、国境警備隊みたいなのがもう大勢入ってたんですけれども、そういう方々にはこうお引き取りいただく一方でまだ軍基地はあるということですし、はい、でまあ、CSTO は凍結すると言いながらも一応まだ脱退はしておりません、うん、で他方で特にこのロシアがアルメニアが EU に加盟したいという表明をしたときに、そうであれば、まあ、ユーラシア経済連合という、はい、まあ、関税同盟のようなものですね、それから脱退しろというふうに言ったんですけれども、まあ、それから脱退しないと、まあ、明言もしておりまして、というのはやはり経済的にはですね、まあ、ロシア旧ソ連諸国との関係が非常に重要なんですね、なので非常に、まあ、メリハリをつけた形でロシアとの関係も維持しつつ、でもこうヨーロッパと接近というところで、かなり巧妙に動いていると思います、
1: なるほど。ウクライナのね、侵略、ウクライナへの侵略がありましたから、まあ、同じような危機感を抱いているその国っていうのもあると思うんですけれども、他の国で同様の動きっていうのは見られないんですか。
0: まあ、例えばですね、カザフスタンなんかもちょっとロシアと距離を置き気味ではあるんですけれども、まあ、かといって CSTO をやめるかというとそうではないわけですね。ですのでやはりここで極端にロシアとの、まあ、距離を作ってしまうと、まあ、危険だということはあると思います。で一番、まあ、ウクライナに続いてロシアとの距離が深まっているのはモルドバなわけですけれども、まあ、モルドバはですね、そこもやはり注意深くて、まあ、NATO への加盟は決して危険としてないんですね、そこはもうロシアとしては一番嫌なところですので、まあ、そこにこの足を突っ込まないというのは、まあ、モルドバの、まあ、ちょっと賢いところかなと思います。
1: ロシアの裏庭と呼ばれた地域がこうやって静かに EU に接近しているという状況が起きているわけなんですが、そうしますと、まあ、ロシア側はどう出るかですよね。ロシアとの関係はどうなっていくんでしょうか。
0: はい、まあ、ロシアもですね、あまりにここでこう突き放してしまったりしますと、やはり影響権がどんどん崩れゆくことになりますので、まあ、こう苛立つ姿勢は見せつつも、まあ、抑えている。ただ、まあ、例えば今回のことで言いますと、実はですね、その EU が集まった会議で、まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領もアルメニアに来ていたんですね。でその場で、まあ、ゼレンスキー大統領がこのロシアこの赤の広場に無人機が、まあ、飛来するのを恐れているというような、はい、結構ラディカルな発言をしまして、
1: 挑発的な発言をしたわけですね。
0: 挑発的なんですね、でそのことを、まあ、ロシアは非常に怒ってですね、でアルメニア大使、まあ、ロシアに行っているアルメニア大使をこう呼びつけて、なんでそんな発言をアルメニアでさせたんだということを、まあ、非常にこう批判したということもありました。
1: でもゼレンスキー大統領がまあ勝手に発言しちゃったわけですもんね、
0: はい、
1: なるほどね。まあ、でもそのぐらいやはりこうロシア側もピリピリと神経を尖らせていると。
0: まさにそうですね、ピリピリしていますね。
1: そうですね。どうでしょう、先生はやっぱりこのアルメニアのようなそういう、まあ、等間隔外交っていうんですかね、バランスを取りながら慎重にですね、じわじわとこう自分たちがこう行きやすい方向へとこう動いていくっていうんですかね、そういった外交のやり方はどう評価されますか。
0: これはもうかなり重要なですね、はい、この狭間の国の宿命といいますか、それをこううまくやっていかないとこの大国の狭間で生き抜くことはできないと思うんですね、まあ、例えばこのアゼルバイジャンのように資源があったりですとか、はい、何か自国でうまく立ち抜やり抜けるような力がある国であれば、ある程度、まあ、ロシアなどにも強く出ることはできるんですけれども、まあ、アルメニアのようにこう資源もない、まあ、そして陸封されているような国ですと、やはりこのかなりバランス外交を取るということがですね、まあ、生き抜く術なんですね。
1: なるほどね。ちょっとね、日本に住む我々もなんか身につまされるような、
0: まさにそうですね。
1: やっぱりこうね、賢く外交を、まあ、進めていくというのは本当に参考になる、
0: はい、今後の重要な示唆を与えてくれているような気がします、
1: はい、しっかり見つめていきたいなと思います、この後は怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日という話題についてお伝えします。

0: 続いて広瀬さんに伺うのはこちらです。怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日ということなんですが、ロシアにとっては非常に重要な記念日と言われている対ドイツ戦勝記念日、しかし今年の5月9日これ随分様子が変わっているんだそうですね。
1: はい、このプーチン時代になってからですね、特にこの戦勝記念日に、軍事パレードを行うというのが非常に重要なイベントになっていたんですけれども、特にこのウクライナ戦争が始まってから年々縮小が、進められていまして、去年なんかはこう登場する戦車が古いものが1台というような、それもかなり、悲惨だねという話ではあったんですけれども、今年はなんと兵器のパレード中止ということで、歩兵と、北朝鮮兵が行進する、でそれで時間も大幅縮小ということで、若干ですね、その空中パレードということで戦闘機が飛ぶということはあったんですけれども、あとはこうコンピューターグラフィックスでお茶を濁した

0: というような非常にまあ、ちょっと悲しい感じの式典になりました。
1: これどうしてそういうことになっちゃったんですか。これ
0: いろいろな理由があるわけですけれども、まずこのウクライナと戦争しているわけですから、そんなところに持ってきてるんだったら前線で戦えというような意見が出るのではないかということと、ね、まあ、現実問題として兵器がもうないということと、あとプーチンはですね、とにかく今いろんなことに怯えていて、人前に出る時間を極端に減らしたいと、で兵器のパレードがあると時間が長くなってしまうので、時間を短くするためになくしたという説もありまして、まあ、いろんな複合的な理由があるようです。
1: でもモスクワのど真ん中ですよね、
0: はい、
1: そこでプーチン大統領がなぜその怯えなきゃいけないんですか。
0: もう最近ですね、もうロシアのいろいろなも軍の高官などがですね、もう相次いで暗殺されるという事件が起きてまして、はい、まあ、去年の年末ぐらいから特にそれが顕著になってるんですね。それもプーチン大統領も相当それを見て怯えていまして、ですので今モスクワ中が相当な厳戒態勢になっています、はい、でまたドローンもどこからどう飛んでくるか分かりませんので、まあ、ドローンに対抗するシステムなんかも非常にもう重層的に置かれていまして、で、まあ、以前にこちらで最近このテレグラムなどがどんどんこう規制されているという話をしましたけれども、はい、まあ、それもどうもドローン対策にも関連しているものなんですね。
1: そうなんですね。
0: そういう形で非常に重層的に対抗措置を取っていて、でプーチン大統領本人も、まあ、自分がそのウクライナだけでなく、実はこう身内からも暗殺されるんじゃないかというような、まあ、疑心暗鬼を深めていて、はい、で主にも地下の執務室にこもりがちだというふうにも聞いています。
1: 先ほどその高官が相次いで暗殺されるというお話でしたけれども、はい、そんなに相次いでるんですか。
0: 非常に相次いでおりまして、はい、しかも手口もいろいろなんですね、例えば自宅で銃撃されるであるとか、まあ、車に仕掛けてあって乗った瞬間に爆発するであるとか、はい、あとポストに仕掛けてあるというようなもう個人攻撃的なものもあればですね、はい、謎の存在と言われているの闇の船団ですね、あれに乗っていた、軍の高官がですねドローンでピンポイントで殺されるですとか、まあ、いろんな亡くなり方があるので、はい、まあ、どこでどう注意したらいいかわからないぐらいの状況なんですね。
1: それはやっぱりウクライナが関与しているということなんでしょうか。
0: そこもなかなか謎でして、去年ぐらいまでは主にウクライナがやっていたのだろうと言われてたんですけれども、はい、さあ今年に入ってロシア国内の、まあ、勢力争いによるものじゃないかというものもいくつかあるんですね、なので敵もどこにいるかわからないというような状況になっています、
1: そうしますとこれやっぱりプーチン大統領はじめですね、まあ、政府の高官あるいは市民もですねなかなかこう枕を高くして寝られないということはもうこれ相当精神的にもプレッシャーになってるんじゃないでしょうか。
0: まさにそうだと思うんですね。で特にプーチン大統領が恐れているのが、元国防省であったショイグ氏を非常に恐れているということで、はい、でショイグ氏の周辺をこう今いろいろ片付けていると、で去年ぐらいはですね法的にこう有罪にしてこう片付けるということをしてたんですけれども、まあ、最近その物理的に命を狙うということも増えてきているみたいで、とにかくショイグ氏が軍を連れでそのプーチンに歯向かわないようにしようということを画策しているみたいでですね、特に今プーチン大統領は、まあ、非常にこの怯えていますし、でまたロシア市民もですね、はい、こうドローン攻撃などは本当に増えていますので、はい、なかなかこう落ち着かない日々を送らざるを得ないというような状況になっていると思います。
1: ロシアではね実際にワグネルが反乱を起こしたっていう事件もありましたけれども、やはりこうロシア社会の中にはそういったこうやっぱりプーチン大統領に対する潜在的な反感とかですね、そういったものはやっぱあるわけなんですかね。
0: あるわけです、であるのですけれども、やはりこの下手に動くとやはりこの非常に大きな圧力でやられてしまうというのがもう分かりきっているので、多くの人はなかなかそういう意思を示すことができずに、まあ、嫌なら海外に逃げるみたいなことでしか、まあ、対抗できていなかったわけですけれども、はい、まあ他方でやはりプリゴジンの乱、まあ、ワグネルの乱というのはプーチンにとっては非常に大きなショックだったんですね。であれからは、まあ、どこがどう動いて自分に歯向かってくるかわからないということで、まあ、非常に注意深くなっているということも

0: ありますので、やはりまあどちらもお互いにこういろいろ牽制し合っているというような状況だと思います。
1: いや、そういった状況ってこのウクライナに対するまあ侵略に何か影響ってあるんですか？これは
0: もちろんあると思いますね、やはりこう一枚岩に慣れていないというところが大きいですし、で、まあ、そもそもこのロシアの状況というのは特にまあ経済的に厳しいこともあって、まあ、今まで通りにこの戦況を維持できるかというと相当疑問なわけです。ただ経済についてはちょっとこうイラン特需じゃないですけども、イランの問題でですね、アメリカが次元的に今、ロシアに対する制裁を解いていますので、まあ、それで割と石油収入が短期的には得られているわけですが、それも長く続くとは限らないわけで、そう考えますとこのいろんなところにもう本当にですね困った問題が出てきて、まあ、相当、まあ、ロシアの首脳陣も頭を悩ませている状態だと思います。
1: そうなんですね。不安と疑心暗鬼によってもしかしたらロシア内部からということもあり得ると。
0: あり得ますね。
1: というわけで、広瀬さんにお話をお聞きしてまいりましたけれども、最後にもう一つ、ロシア産のエネルギーは本当に消えたのかということですけれども、今もお話ありましたように、まあ、ロシアは制裁が一部も解除されてですね、エネルギーが、まあ、外に出せるという状況にもなっているんですけれども、今どういう状況なんでしょうか？
0: はい、まあロシアのエネルギーは、まあ、今この次元的にアメリカが制裁を解除しているので、かなりこう自由に売れる状況ですね。はい、しかも今世界的にまあ、原油価格、天然ガス価格高くなっていますので、まあ、非常に大きな臨時収入を得ている状況です。
1: なるほど。で、そのロシア産のエネルギーはということは消えてないということですね。
0: 消えてないですね。で、まあ、いろんなところに出ていますし、はい、でまたエネルギーというのは、まあ、迂回をするともうどこの原産のものなのかというのは分からなくなってるんですね。
1: はい、
0: でですので、まあ、そもそもロシアもですね、このロシア産のようなふりをして、中央アジア の石油ですとか天然ガスをヨーロッパに中間マージンを取って売りつけていたみたいなこともありますので、はい、パイプラインですとか、まあ、タンカーを通してしまうと、結構その原産地というのは分からなくなってしまうというのが、まあ実情です。
1: あ、そうなんですね。先日はですね、アゼルバイジャンの石油のお話もされてましたけれども、どうなんですか、アゼルバイジャンもそういった面があるんですか、もしかしたら。
0: アゼルバイジャンのものは、純粋にアゼルバイジャン石油だと思うんですね。はい、で、実際に日本にも今週入ってきまして、はい、で、それはまあ、インペックスさんのものがですね、権益のものが、まあ、バクートブ ECJ ハパイプラインを越えて、そして、まあ、エネオスさんの船で日本にやってきたということで、長旅を終えてきたわけですけれども、今、アゼルバイジャンは他の国との、石油をこう混ぜる行為をしていないので、はい、これ純粋にアゼルバイジャン石油だと言えると思います。
1: なるほどね。はい、まあ、今エネルギーを、ね、どう確保するか、中東に依存しないように多角的にですね、調達先を、ね、開発していくということが大きな課題になっていて、まあ、日本もサハリン2からですね、まあ、タンカーがやってきたりということもありましたけれども、ね、
0: はい、
1: まあ、でもこれどう考えたらいいんでしょうね。まあ、ロシアに対するロシアがやっている、まあ、現状変更の試みをこう許容するというふうにも取られても困る。
0: そうなんですよね。
1: 難しいとこですよね。これは
0: やはりヨーロッパの国々の中には、まあ、このように日本がロシアのエネルギーを買っていることについてこう反発を感じている国もあるにはあるんですけれども、ね、まあ、しかし、まあ、日本のエネルギー安全保障という観点では日本が持っている利権を維持していくということも重要ですし、はい、まあ、仮に戦争が終わったら、まあ、その時にはやはりこの持っていてよかったということにおそらくなるでしょうし、はい、あともう一つの問題は、じゃあこう日本がもうロシアは非常にこの友好国なのでもう手放そうということで手放したとして、それがロシアの利益になるかという、ロシアに損益になるかというとですね、必ずしもそうではなくて、おそらくそこをまあスッとですね、中国とかインドがまあ買ってしまう。そうするとまあロシアには何の痛みもなくて、痛いのは日本だけになってしまうんですね。なのでこの維持し続けるということもまあ非常に重要な選択肢かと思います。
1: ね、そこもね、
0: 賢く
1: 振る舞うということも大事ということですね。はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Jam, The Rabbit.

今流れているのはキングオブポップマイケル・ジャクソン1979年のアルバムオフ・ザ・ウォールから Don't Stop Till You Get Enough、 今夜は Don't Stop ですね、そんなマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルのジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。この映画の主演を務めるのは甥っ子のジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりとマイケルの名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作ぜひ体感してください。私も見ましたけれども、すごいパフォーマンスの迫力でした。スケジュールは6月4日木曜日、ジェイミー会員10組20名様をご招待いたします。ジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル、応募詳細は J-WAVE のウェブサイトをご確認ください。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.

コールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャムザプラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。ロケット打ち上げに利用料

上限は500万円ほどということですね。まあ、これまでアメリカでは民間企業による打ち上げや再突入の申請手続きにごくわずかな料金しか取っていなかったそうです。一方で航空会社、飛行機の方ですね、は連邦航空局に莫大な料金を支払っていまして、まあ、そのお金は積み立てられて、まあ、空の安全のために使われてはいるんですけれども不公平だと。ロケットにもこの仕組みを導入して、まあ、料金を取る代わりにですね、打ち上げや再突入の時その空域に他の飛行機を接近させないようにするなどの仕組みを考えようということだそうです。打ち上げ料を徴収してその代わりに安全を守る、まあ、ロマンでねロケットを打ち上げていたような時代はもう終わって宇宙が当たり前の時代になってきたこそ、まあ、こういった制度が必要になってきているのかもしれませんね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話をお伺いしました。まあ、ロシアにも配慮しつつ EU にじわりと接近するアルメニアの外交戦略について伺いましたけれども、まあ、日本もちょっと身につまされるようなお話でしたね。外交は賢くあらなければならないというお話でした。そして7時台 NPT 核不拡散条約の再検討会議に参加した長崎の大学生の声をご紹介しました。まだ道は困難だけれども希望は捨てていないという最後の言葉が印象的でしたけれども、 X でメッセージもいただいております。ララさんありがとうございます。NPT 武装、核武装、核武装競争、外交、話し合いという理性の部分を失ったような野蛮な世界で残念ですが、長崎ユース代表団の皆さんのような人たちが本当に光ですねということですね。本当に若い人たちがそうやって光を感じながら諦めずに前に進んでいくというそういった志に本当に胸打たれますし、おじさんとしてもですね後押し

していかなければならないなと改めて思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇りで昼前から晴れ、最高気温25度、最低気温は14度。ねえ、週末からなんか暑くなりそうですので、皆さんくれぐれもお気をつけください。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真嗣とはまた来週の木曜日にお会いいたしましょう。バイバイ。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流インフラの未来についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本の EC 市場は今後もどんどん成長が続くと思います。そうしますとその成長に合わせて当然物流事情も変わっていくと思うんですね。ニーズが高まる方向ですよね。
2: そうですね。間違いなくニーズは高まります。
1: EC はまだまだ伸びていますし、キャンペーンとかね、セールとかものすごく多いじゃないですか。はい、もう私物流現場がパンクしてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば最近はブラックなんとかデーとかってキャンペーンをやると、はい、納品日が2週間後とかになりますもんね。
2: はい、そうですね。
1: あれやっぱ現場は大変ですか？
2: 現場はもうごった返してますし、人が集まらないです。
1: あ、人手不足なんですか？
2: そうなんですよ。例えばクリスマスの時とか100人派遣会社に人を発注すると来るの多分10人ぐらいですよ。
1: その理由何ですか？
2: やっぱり何ですかね、倉庫で働くってものすごく大変なんですよ。そうすると倉庫で働いてた人たちは商業施設に行きます。商業施設で働く、まあ、空調もあるじゃないですか、はい、で商業施設で働いた人たちはオフィスに行きますって、どんどんこう上に上に上ってっちゃうんですよ。
1: なるほど。あんまり上下で言いたくないんですけど、どうしても下に位置してる感じがあると。
2: はい、そうすると一番下に例えば物流がいるとすると、そこに入ってくる人ってあんまりいないんですよね。
1: 正規とも確保できるんじゃないですか？
2: いやいや、
1: そんなもんじゃないですか。
2: 分母が足りてないですね。
1: あ、本当ですか？
2: はい、タイミーさんにいる人って別に増えてはいかないんで、そこにいる人たちをたくさんの物流会社が取り合うっていう状況で、でさらにその物流がどんどんどんどん拡大していくと、さらにその競争が激しくなっていって。
1: なるほど。なんか上下って言いますけど、実はそうじゃなくて本当に大事なビジネスを支えていて、
2: そうで

0: かつ人不足になるような貴重な仕事ということですよね。
1: そうです。本当にそうです。
0: はあ。さあ、そんな現場で先日国内3拠点目となるセンターを開設されました。これ何センターですか？
1: コガラーズセンターという弊社のロボットを3000坪ぐらいの倉庫の中に敷き詰めて、でそこで、ロボットの物流を展開しているので、まあ、お客様、まあ、ロボットを試したいとかロボットを買う前に、まあ、どういうふうに自分たちの荷物を入れたら展開されるかとか、まあ、そういう実証実験もできるような施設になってますね。
0: まあ、そういうセンターがないとトライできないってことですよね。
1: そうですね。まあ、あともっと言うとですね、このロボットっていうのはもう道具なので、うん、この道具がどんどんこれから日本全国にこう広がっていくっていうのはもう確実に来てる未来なんですね。でそうすると、まあ、いろんな競合他社とかいっぱい入ってくるんですけど、レッドオーシャン化していって、ロボット自体がコモディティ化していくんですよ、
0: うん、
1: でそうするとロボットの販売自体はなかなか厳しい状態になっていくんですけれども、
0: そうすると加藤さんは次のステージに行かないといけないですね。
1: そうなんです。その次のステージに必要なのがそのフルフィルメントセンターで、
0: うん、
1: 要は倉庫の中で今例えば人でオペレーションしてるところって紙と鉛筆でこう作業やってるのと同じぐらいアナログなんですよ。でロボットが入り込んでいくとそれがデジタル化されていくんですね。なのでそのどんどんどんどんデジタル化されている倉庫が増えていくと、倉庫同士が連携するっていうことになっていくんですね。でそうすると物流がこうネットワーク化していって、それこそマイクロソフトの Azure みたいにクラウド化していくっていう、そういう現象がこれから起きてくるんですよ。
0: まあ、コモディティ化し汎用化し、倉庫自身がくっついていって、うん、一つの大きな倉庫に見えるということですよね。
1: そうです。おっしゃる通りです。
0: まあ、利用者からするとすごくいいですよね。
1: はい、そうです。間違いなくそうなっていくっていう未来が、あのロボットを取り扱っていてもそうだし、世の中の流れとしても、例えばなんとかフライデーの時に2週間配送遅延してしまうってなると、これ裏で何が起きてるかっていうと、一つの倉庫から出せるキャパシティって決まってるじゃないですか。そうすると、まあ、稼働時間を延ばすぐらいしかもうやりようがないんですよ。でもそれがクラウド倉庫化されていると、10倉庫でも20倉庫でもその商材を分散して、まあ、注文データ、まあ、そのなんとかフライデーの時に来る大量の、例えば通常の10倍20倍の注文を分散して、日本全国各地の倉庫を連携されたところから、まあ、近しい出荷先に対して出荷していくってことができるようになってくるんですね、
0: う
1: ん、
0: 倉庫間で融通し合うってことですよね。
1: そうです。
0: そういう世界観にならないと大きな EC のこう高まりを支えきれないだろうと。
1: おっしゃる通りです
0: ね。加藤さんは次世代に残せるデジタル物流インフラを作る、これがミッションです。今後皆さんのテクノロジーの力でどのような物流課題を解決できると感じていますか？
1: やはりですね、ハードウェアとソフトウェア両方でこの物流に対してチャレンジしなきゃいけないと思ってます。でそれは当然ですけれども、ハードウェアで解決できる限界をさらに超えるにはテクノロジーの力が必要で、それっていうのはやっぱりデータセンターがクラウド化したように倉庫もそういった、まあ、OS であったりテクノロジーが必要で、それを我々は作って、まあ、当然人が減っていく、かつ物量が大きくなっていくってなると、もうそのギャップはテクノロジーでしか埋めようがないんですね。なんでそこを先回りして、そういうデジタル化された倉庫を自分たちで作って、それらを連携させていって、みんなに対してこうすれば、世の中もっと良くなる、もっとサステナブルに成長ができる、あのそういうのをどんどん事実として見せていく。でそれでやっぱり今話してるのは EC とか、まあ、そういう贅沢品の話ですけれども、これって命に関わるような物資であったり、すごく大事なものが届かなくなるっていうことの事実がこう突き詰められてるんですよね。なんでそれを解決するためには、やっぱり物流を理解し、ロボティクスを理解し、テクノロジーを理解した集団がしっかりとその次の世代にバトンタッチできるぐらい、自分たちでできる限りこうデジタルシフトをこの業界にしていかなきゃいけないっていう、それをやろうとしているあの集団が、まあ、ギークプラスです。
0: かたやこういうのは、加藤さんご意見をお聞かせください。かたやですね、消費者側ですよ。消費者側は過剰に要求している気がするんですよね。例えばボールペン1本でも発注するわけですね、うん、でボールペン1本でも受け取るわけですよね、はい、過剰な包装をしながら。もう一つは明日の朝9時に欲しいと、
1: うん、
0: まず事情は分かりますが、過剰じゃないかって意見もありますね。加藤さんいかがですか？
1: そうですね、過剰だと思うんですけれども、もう一回それを経験してしまったら戻れない
0: んです。そうなんですよね、
1: うん、なんでそこはもう時代の流れがそうなので、どんどん過剰になっていってしまうと思うんですけど、やっぱそれをやり続けないと勝っていけないっていう企業の悩みもあるんですよ。
0: そうですね、まあ便利を超えて過剰だと思うんですけど、そういうニーズが当たり前になってくると、うん、企業側としては受け入れざるを得ない、
1: はい、
0: いうことですよね、
1: はい、
0: そのために、ギークプラスが支える会社であるということですね、はい、さて加藤さん、なんかお話をお伺いしていると、いろんな
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&リップスライム、始まりは9

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ワイワイ横手スター

0: 皆さんこんばんは。5月14日木曜日午後9時となりました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。これからの時間は横手を世界に発信番組ワイワイ横手サードです。お届けするのは私アコネです。いつもだったらここで1時間の生放送ということなんですが、今日はなんと録音でございます。5月の14日の分を1週間前5月の7日に、録音させていただいております。お相手をしていただくのはこちら、
1: しみちゃんです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、どうも。
0: はい、もう5月の7日に撮ってるよってもう公開しました。
1: はいはい
0: はい、はい
1: OK だよ。
0: はい、そう、ちょっとね、5月の14日今日はどんな天気になってるんでしょうかね。横手は
1: 暑いと思うな。
0: 暑い、もうもはやね、
1: もはや暑い、
0: もはやね、
1: 今日も暑かったね。
0: 今日は5月7日なんですけれども、うん、25度近くになっている。
1: 車の中はね、
0: うん、
1: 車の気温計は29度まで行ったよ。
0: 夏、それも夏。はい、ということで、
1: はい、
0: 1週間前ではございますが、
1: はいはい、
0: 楽しく1時間をね、過ごしていただきたいなと思っております、
1: うん。
0: で、いつもだったらね、ツイキャスで、コメントをいただきながら生放送するんですが、録音なので、はい、今日は2人きりで頑張るよ。
1: 頑張るよ。
0: いいかい。
1: 大丈夫、今日は
0: 今日はいける気がする。珍しく
1: 今日はだけはいける気がする。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、まあ、いつもだと横手の旬をという話なんですけども、うん、1週間前の話なので、
1: うん、
0: まあ、旬も何もないんだけれども、
1: うん、
0: まあ、今日の話をしようか。5月7日の話をもうここからもう行っちゃっていい。
1: そういいよ、
0: 行っちゃっていい、
1: うん、
0: もう今日5月7日、
1: うん、
0: 今日というかね、今収録している日5月7日の夜7時なんですけれども、
1: うんうん、
0: 今びっくりしたよ。今日
1: あれね、5時半前ぐらいだね。
0: 5時半前ぐらいだね。
1: うん、
0: なんか、まあまあ全国版でね、A、B さんで、私ちょうどうちでご飯食べてて。
1: あれみたいな。
0: なんか、いや、そもそも一瞬出た映像が、あれなんかこれしみちゃんですよ。Facebook で上げてた映像じゃないとかって思って、見たら、しみちゃんがいるんですよ。全国版で、まあ、クマがねあちこちで出てますよと、まあ、
1: はいはいはい、
0: 秋田県でも由利本荘の方でね人的被害があったばっかりでして、
1: うんうんうん、
0: あちこちで見ているよというのがあったんですが、
1: うん、
0: その全国版のニュースで秋田県横手市、あ、横手湾に出てるしななんて思って見てたら、しみちゃんが、
1: そうなのよ。
0: しかもすんげえ食長えの。まだ喋るとかって思ったよ。
1: もうあのな、あのワイプで顔ずっと出てんだもんね。
0: そうワイプでも出てるし、あのピンでも映ってるし、でしかもそのなん、あの要するにあれですよね、会社の、
1: うん、
0: なんだっけ、カメラ、監視カメラに映ってたよっていう話を、まず画面を見ながら座ってインタビューされ、その後外に

0: 出てあっちからとかって説明してましたね、
1: うん、
0: 取材された。
1: そう、実はうちの会社の近くに川が通ってて、
0: はい、はいはいはいはい、川？
1: 川
0: どこ？
1: 一級河川だよ。頭なし川っていうね川があるのね、
0: うん、
1: 排水路、大雨の時に水を逃がすための川なんだけど、
0: はあ、そうなんだ、
1: うん、それね農業用水路って言っちゃって嘘ついてとかね
0: 全国版で嘘ついたぞ。
1: 頭なし川って、うん、本当は頭なし川なんだけど、うんうん、頭なし川ってずっと言ってて間違えた間違えたなんつってうまくそこを使わないでもらったところがあるんだけどね。
0: めんどくせえ
1: それでもあの尺の長さ
0: すごい尺ありましたよあ外出たとかと思ってびっくりした。
1: そうテレビ朝日のね、はいはい、スーパージェチャンネルっていうのに、はいはいはいはい、全国デビュー
0: 全国
1: 本日
0: 全国
1: デビューしました。
0: 私のしみちゃんだったのが全国のしみちゃんになっちゃいました
1: まあまあねもう来週にはほとぼりが冷めてるだろう
0: から
1: いいんだろうけど、
0: ね、思い出してみんなみたいな。
1: でもね、
0: うん、
1: これはね、うん、言っちゃおうかな。
0: 何？
1: スーパー J チャンネルの YouTube に載るらしいよ。
0: マジで皆さん今からでも
1: だからそう5月14日はスーパー J チャンネルの YouTube 見ると、
0: うん、
1: 載ってるかも。
0: 熊の話題ね。
1: 熊の話題ね。
0: 全国的に青森の話とかもあった上で秋田県横手市のしみちゃんが、
1: そうそもそも論としてだよ。
0: そもそも論として、はい、
1: 5月3日の朝に出たというのを、
0: はい、
1: 横浜で聞いたんだ。
0: あ、何そんな遊び歩いてたってこと？
1: うん、めいっ子の結婚式でね、
0: ほうほうほうほう、
1: 横浜にいたの。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: ね、待って監視カメラのさ、確か朝4時とか5時とかの映像だったわけじゃん、
1: うんうん、
0: それ誰見てたん？
1: いやいや、録画を3日の、
0: うん、
1: 5月3日の、
0: はい、
1: 日が変わる寸前11時半過ぎに車で帰ってきたのよ。
0: はいはいはいはいはい、
1: はい、で4日には実はね、
0: うん、
1: 会社に行って、
0: うんうん、お仕事だったの？
1: うん、クマが出たって言うから絶対映ってるだと思ってで、
0: マジ？
1: 会社に行って、
0: は
1: あ、防犯カメラの映像を見たら、
0: はあ、ちょっと自分で、まあ、あの近辺に出たっていう話はありましたよね。
1: クマダスに、
0: あ、出てたんだ。
1: 出てたので
0: 、それを見て、
1: うん、
0: これは映ってるぞと思って全部巻き戻して見てみたってこと？
1: いやいや、だから4時ぐらいの映像を見てたら、
0: うん、
1: 4時8分に
0: いた
1: ピュッて走って、でよく見たら、
0: うん、
1: ちゃんと建物の陰から出てきて、
0: うん、
1: 道路を渡るときに車に轢かれそうになってる。
0: そうね
1: クマがいたわけ、
0: う
1: ん、
0: きっと。
1: で、
0: うん、
1: それを、
0: うん、
1: まず会社の皆さんに、
0: うん、
1: 気をつけてねと、会社の、はいはい、会社に出たよと、
0: うん、まあまあまあ危機管理としてね、
1: うん、
0: はいはいはいはい、それはそうだ、
1: 報告したんだけど、
0: はい、
1: 昨日かな、
0: うん、
1: 6日になって、
0: うん、
1: やっぱ SNS にも上げちゃおうかなと上げたらねすごい
0: 大反響
1: もういや上げて30分で、
0: うん、
1: テレビ朝日から電話来たの。
0: おお、
1: テレビ朝日ってあっちの方ね、
0: あ、本体のね、
1: 本体の方ね。
0: う
1: んで、
0: うん、
1: その後に、
0: うん、
1: 朝日放送の使いの方が、
0: うん、使いの方がいらっしゃり
1: ご連絡いただいて、
0: はいはいはいはい、
1: でしょ、なんで昨日の夕方には、
0: うん、
1: 秋田の朝日放送で僕の声が流れたんだよ。知ってる？知らないでしょ。
0: ああ、分かんない。
1: 取れたてっていう番組、秋田の番組ので、電話インタビュー受けてるの。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん、それ流れてるんですよ。
0: 知らなかったごめんなさい、気づかない。
1: でその上に、
0: うん、
1: 今日の朝午前中びっちり
0: 仕事せって言われなかった
1: 本当大体休みの次の日の午前中はね忙しいはずなんだけど
0: 本当だよ、時間あれやっと出てきたと思ったらみたいな、
1: そう
0: 取材中でみたいな、
1: そう9時半から11時半過ぎまで。
0: あ、そう、
1: うん、
0: あらららら、

0: 他に動画ないですかとか言われて、いろんなところに出ました。
1: マジで。
0: それは使われなかったらしいんだけどね。
1: うん、でもね、すごいね。
0: さらにだよ。
1: さらにまだある。
0: うん。うん、さっき電話会社に電話入って、
1: はい、
0: TBS からも、
1: はいはいはいはい、
0: 電話取材を受けた。
1: あ、そう。
0: 明日放送するって。
1: おお、なるほど。
0: うん、
1: 朝日の後追いでいいですかって言わなかった。
0: いやだって朝日の、
1: う
0: ん、テレビ朝日見て電話しましたって。
1: なるほど。
0: そう、そんな感じでね、もうね、あの、
1: うん、
0: 熊のおかげでね、うちの会、はい、あの今日のテレビ朝日の映像はね、うちの会社のいいコマーシャルになってるしね。
1: 本当にね、上に入ってましたね。言いませんけど、言いませんけれども提供何人ない。
0: はい、そう、はい、そう、うちのシャウクも映ってたしね、
1: もうこれ何、新シャウクの宣伝かと思いましたもん一瞬。シャウクは映してねとかって一応注文つけた。
0: いやいやいや、向こうが勝手に撮ってくれました。はい、
1: ああ、まあ引っ越ししたてで
0: ね
1: いいところでよかったですね。
0: でもそのクマね、私の推理によりますと、
1: 推理したんだ、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: あの後ね、
1: はい、あの後どちら
0: 松屋行ったのよ。
1: あ、松屋で出てたもんね。
0: うん、あれ 朝、うん、朝でしょ。
1: はいはい、朝
0: で、その後もっと南の方に行って、
1: うん、
0: 全部ね川沿いなの、あのその頭梨川って。
1: へ
0: え、あとで Google マップで見てください。
1: ほうほうほう。
0: あの松屋と横手警察署あるでしょ、うん、横手警察署の間に川があるのね。
1: へえ、あったっけか。
0: 用水路みたいな川なんだけど、一級河川なの。
1: あ、そう。
0: うん、だからあそこを
1: 移動して
0: 歩いたんだろうね。
1: じゃあそこになんか網でも貼っとけばいいじゃんな。
0: 網取ってどうすんの。魚じゃねえんだから。もうね、もうね、インタビューするときはね、うん、もうあのインタビューは特にあの朝日放送、まあ皆さん東京の人たちだからね、
1: うん、
0: あのびっくりしたってことを俺に言わせたいわけよ。
1: ああ、わかるわかる。
0: でもそこら辺に出てるからびっくりはしないんだよね。
1: びっくりしなさいよっていう。
0: だからそこで反省した。
1: 手を変えびっくりしたっていうこと
0: を言わせようとしてるんだけど、こっちはいや、いろんなところに出てますからね、ただ朝方で安心しましたとか言ってるわけだからね。びっくりさせた、本当にね。もうあの最後に受けた電話募集なんかは、
1: うんうん、
0: あの私が言ったことに、
1: うん、
0: あのいわゆるあの聞かれたことに私が答える、うんうん、でも合図中は打たないから、
1: うん、
0: あの勝手に喋ってねみたいな感じで、
1: はいはい、もうもはや繰り返してねっていう話でしょ、
0: うん、
1: びっくりしましたか。
0: でも質問は、うん、に答える、
1: はいはい、
0: で答えるのをこう収録されてみたいな感じなんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうあの向こうからの質問のたんびに、うん、でもっていうのね。でもびっくりしたでしょって言わせたくて。でも言わない俺反省しちゃった、ごめん。
1: いやもうすごい、私もね、
0: うん、
1: あのちょっとそういうインタビューを取ったことあるんですよ。インタビュアー側としてね、
0: うん、
1: 取ったことあるんですけれども、
0: 言わせたい、
1: あのね、ぶっちゃけね、小学生とかの方がねちゃんと答えるわけよ。こっちが欲しい言葉を、
0: うん、今時の小学生、ね、
1: そう、今時の小学生って偉いなと思って。怖かったと
0: か、クマ出たでしょ、うん、怖かった
1: とか、うん、気をつけなきゃいけないと思いましたとか、
0: そう
1: ちゃんとね、こっちが意図したことを言ってくれるわけですよ、今時の小学生って。
0: ごめん、ひねくれてね、
1: 本当だよ。もうもはやびっくりしたって言ってくださいって。
0: そうそう。今度から気をつけます、
1: ほんと、はい、
0: もう一回なんかで動画撮んねと。違う、今度はね、あの、うん、遭遇したらドラレコの映像
1: を送る、ね、あ、そうですね、そうですね、うん、もう朝方でぐるぐる回ってください。
0: 熊追っかけちゃう。
1: いや、まあ、まあ冗談はね、さておきね、はい、やっぱりそうやって、
0: うん、
1: あのあちこちで出てますので、
0: 出てます
1: ね、ね、この春にね、
0: だからね、一番怖いのはね、うん、そのほら建物の中にとどまられたとか、
1: うん、そうだね、
0: もうそうなったらね、
1: うん、
0: 大変ね、うちの車庫もドキドキして見てるもんね。
1: あ、だから私もさ、あのうちの近く出たんですよ、この間。で出た瞬間に結構あの小学校近いので、
0: うん、
1: 小学校の下校時間にちょっと近かったんだと思うんですけれども、
0: うん、
1: もう市役所必死よ、
0: ね、
1: あの放送でもう何遍もぐるぐる回ってて、分かった分かったって思いながら、分かったって思いながらも、やっぱ車庫は必ず閉めるようにしてますし、
0: そうなの？

0: お宅の車庫結構空いてる
1: よね。空いてるんだけど、だから今も出てきた時には、うん、まあさすがにね、ちょっと自走じゃないんで、うち、うん、あのいちいち降りて、
0: そう。
1: は閉めないんですけれども、本来は閉めた方がいいのかなと思うんですけど、だから今帰ったら、あれでしょ、あの、いつもだったら、ごめんなさい。出てる時には開けてあります。それで、入る時に、あの、一回、いつもだとヒュッて言ってヒュッてバックで入るんですけど、一回立ち止まって横見て、見る。ちゃんと見る。
0: いないかなって。
1: そうそうそうそう、いないかなって。で、光を入れて。で、あと、夜中にうちの事務所から自宅に行く時には、ちょっと、ちょっと開けて、ヒュッて言いながら、出るようにしてる。一応左右見て。
0: 気をつけないとね。
1: うん、でも本当
0: もうあなたのうちはね、事務所からね、玄関までね、なんか通路作った方がいい、
1: あ、ちゃんとね、柵をねつけてね。いや、でも本当それぐらい、なんか、なんだろう、去年の秋が異常だったのかなと思ったんですけども、今年の春も、もうもはや異常じゃないですか。こんなに春に出る？
0: いや、だからね、腹ペコで我慢して寝たクマが多いんだよ、きっと。
1: いや、でもさ、意外とさ、まるまるしてるやん。
0: でも起きたら腹ペコで起きてるから。
1: ああ、だってさ、なんでよなんで今まで、うん、まあ春に出たとしても、はい、数件だったじゃないですか、今年はなんでこんなにいっぱいなの、まあ、去年の秋から。
0: いや、だから、あの、あれなんじゃないの、落ちてるそのなんだブナの実とか、いろんなものがないから。
1: あ、そういうこと。
0: うん、起きたら食えるものがないので、
1: クマネットであっち行けばあるでみたいなことやってるってこと。そう
0: どこ松屋の匂いとかに、うまい美味しそうな匂いがする、
1: みたいな、あっちに行けば美味しいものあって、
0: だからないから来るんでしょ。
1: あ、そういうこと。
0: うん、山にないから。
1: どうなんだろうね、このさ、私さ、しみちゃんに行ったことあるっけ。
0: 何、
1: ハンガリーかどっかでさ、
0: ハンガリー
1: 乗ってね、二足歩行のロボットが、イノシシ追ってるわけよ。
0: おお、すごいね。
1: すごいのよ、それね、いや、もうちょっと公開で、私、誰に行ったんだったかな、まあ、あちこちで話してんだけど、ニュースで、まあ、ロボット、二足歩行のロボットが、だいぶね、まあ、中国とかが強くて、まあ、AI とかも含めて、だいぶ出てきましたよと、売ってますよと、はい、その一例で、ハンガリーで、イノシシを追う二足歩行のロボットがいるわけ。まあ、二足歩行である必要あるのかなって一瞬思ったんだけど、まあ、でもね、映像でちゃんとイノシシを追っかけながら、イノシシが逃げてる映像とかあるのよ、ハンガリーで。で、本当にそれ使ってるらしいんだけど、それ1台200万で買えるんだって。買えばいいと思ってる、横手市で。延々ずっと
0: ロボットが山の中回ってんの。
1: そうそう、山際を回ってずっと走ってれば、で、ちょっと心もとないわけよ、なんか130センチぐらいしかなくって、子供ぐらいだから、でも人間の形をしているということはいいと思うわけ、人間怖いんだ、みたいな、で、ちょっとそれだけだと心もとないので、ちょっとクマが嫌いな匂いとかをその金属にすりつけて、で、それでずっと走ってると。
0: 速攻落ちたりしたらどうなんだろう。
1: それ AI だからさ、
0: 大丈夫
1: だって街中走ってたもん、
0: 自動運転。
1: ハンガリーはそうハンガリーは街中を追っかけてた、イノシシ逃げてた、イノシシバーって、ね、だからイノシシを追っかけるような AI なんだと思うわけよ。
0: じゃあ家の周り200万で買って家の周りうろうろさせる
1: いいかな。でも真剣に私それは横手市で、200万でしょ、10台買ったって2000万なわけじゃん、ね、クマ対策で2000万ちょっとかけて、あの、いろんなところパトロールさせればいいと思う。
0: まあ1回1体か2体かって実証実験しなきゃダメだな。
1: まあ1体でもいいんだけどさ、でもとりあえず
0: 木の枝に引っかかって
1: 山道無理でしたみたいな、
0: 転んでばっかりいたのは全然
1: いやでもそうやって、なんだろう、やっぱりその今共存をするべきだみたいな話があるじゃないですか、でも実際問題やっぱり街中にね出て、まあ、しみちゃんのね会社の近くなんて本当に
0: 街中じゃないですか、
1: 人も歩くし、車も通るようなところに出て、怯えてね暮ら

0: つよりももう一回ちょっと整理しようか境界線みたいな話だと思うんですよ、はい、でも日本語通じないから不満
1: 英語なら通じないよね違うか
0: その場合私が通じないから無理みたいな、はい、どうやって話し合えばいいのかなって私ずっと思ってたわけ、うん、でほらうちの近所ねずっと朝晩と去年の秋なんかは市役所の方が朝晩何回も回ってくださるわけですよ、うんうんまあ、子供のためもあると思うんだけど、うん、それも大変じゃない順番でやってたとかって聞いたんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: 大変じゃん大変だしその分の、ね、残業費とかも払わなきゃいけないし車代もあるしね、うん、それにお金をかけるのであればもうちょっと根本的に安全な、
1: うん、
0: もうここが境界線なんだっていうことをクマと話し合えないものかとずっと思ってたんですよ私
1: とりあえずクマにさ、
0: うん、
1: こっち来んなって
0: そう、そうそうそうだからそれがロボットよそれがロボットよロボットがずっとそこの境界線を常に行ったり来たり行ったり来たりしてればここはまず境界線だと思うわけじゃん
1: ハンガリーから買いなさいあなただ
0: から本当ちょっと市長にさとりあえず200万で行きたい 買わんって誰か言ってくんないかな
1: 輸送費に100万ぐらいかかりそうい
0: やいやそれだって300万よね
1: だそうです市議会当初、う
0: ん、あこれ誰か市議聞いててくんないかしらいやもうアイデア料とかを入れていただかないもうこっそりね市役所がロボット買いましたって言った時にあそれ私言ったやつとかって言わないから、
1: うん、
0: とりあえず買えばいいよ
1: はいもうだんだん中途半端にな
0: ってきて、ね、はい、はい、待っていただきました、はいはい、ということで、まあ、まず今日は、
1: うん、
0: とりあえず5月7日に、
1: うん、はい収録してます
0: 全国デビューしたという
1: そうそうそうそう
0: お話をまずはさせていただきましたということで、
1: はいはい、
0: ここで1曲お送りしてもよろしいでしょうか
1: よろしいですよ
0: はい何を、はい、今日は
1: 歌
0: 何
1: 宇多田ヒカルさんの新曲を流すよ
0: ほうほうほうほうほ
1: う、うん
0: はい、
1: うん、パッパパラダイスっていうねちびまる子ちゃんのエンディングの主題歌だってで綾鷹の CM ソングにも起用されてる、
0: うん、
1: でもうリリース前からめっちゃ元気になれるとかね自分に送りたい歌だなって思ったとかっていう盛り上がりを見せてる曲を入手したので、
0: はい、
1: 聞いちゃってください、
0: はい

0: じゃあしみちゃん一つ。
1: あ、じゃあ俺も一つ。
2: ありがとう。

0: い、ということでしみちゃん一つ、5月14日放送のしみちゃん一つでございますよ。
1: うん、
0: 大丈夫。
1: うん、大丈夫。あのね、はい、まあ私事ながら、
0: はいはいはい、
1: 報告したいことがあるんです。
0: 何ですか。これは録音ですので、なおは5月7日です。
1: そうだよ、
0: は
1: い、そんなのはもう過去のことだから関係ないんだけど、はい、
0: うんうん、どうした。
1: あのね、
0: うん、
1: 俺いつから出てない。
0: どういうこと。
1: 4月16ぐらいだっけ。
0: あ、そうそうそうそう、そうだと思う。16、
1: あのね、
0: うん、
1: 4月23日の朝、
0: うん、朝、木曜日の朝ですよ。
1: お腹が痛くて飛び起きました。
0: どうした。何どうしたの。やだ。
1: ほんとね、ほんとすごかった。
0: え、またまたあの時の痛みみたいなのか。
1: あ、ほぼ同じ痛みね。
0: 何どうしたどうした。
1: まあ結論から言いますと、
0: うん、
1: 前胆石やったじゃん、
0: はいはいはい、
1: 胆の取ったじゃん、
0: はい、
1: 今度ね、
0: うん、
1: 尿管結石した。尿管結石っていうのはあの
0: 石が、ね、
1: 出るとこじゃないよ。
0: あの
1: 出るとこじゃない。出るとこじゃなくて、うん、出る前のところね、あの腎臓と膀胱の間の管があるのね、
0: うん、
1: 尿管っていうね、
0: うんうん、
1: そこに石が
0: 詰まっちゃった。
1: 詰まったみたいで、
0: うん、
1: でもね、
0: うん、
1: その前の晩に、
0: はい、
1: スーパーで、
0: はい、
1: あの稲田って
0: ブリのちっちゃいやつ、
1: 一匹売ってたの、
0: はいはいはい、
1: お刺身できますって。それでもあの稲田ってああいう青魚って、
0: うん、
1: あのアニサキスちゃんが
0: いることがあるっていうね、
1: いることがあるって言うじゃん、
0: うんうんうんうん、
1: 前の晩ねたらふく食べたの。
0: もしやって思った。
1: で夜中にお腹痛くて起きたわけ、
0: うんうんうん、
1: あれもしかして
0: あれだと思ったら、
1: うん、
0: ちなみによ、アニサキスで痛いのは痛いよね。胃、
1: そう、
0: 胃
1: だよね。だってこう、あ、お腹痛いんだもん。
0: あ、そうか、大体そこら辺なん
1: だ。そこら辺が痛いわけ。
0: あ、それは
1: 絶対アニサキスだと思って、
0: うんうんうんうん、
1: ね、スーパーで買ったのに病院行って、うん、あの釣った魚もらいましたって嘘ついて。
0: まあね、スーパーさんにね、
1: スーパーさん
0: に
1: 迷惑かけたくないなと思って、絶対アニサキスっつって、
0: うん、
1: で朝4時ごろ起きて、うん、痛いっつって、
0: うんうんうん、
1: もうね5時6

0: 時前には、うん、もう
1: 病院行った、
0: 冷や汗、もう油汗っていうの、はいはい、汗流しながら痛い状態になっちゃって、絶対アニサキスって思ってで病院に電話して、うん、あの救急車で行った方がいい、それとも、うん、あの送られて行って、行っても、うん、ちゃんと見てくれるって言ってましてで、あのどっちでもいいからじゃあすぐ来なさいって言ってくれて、で、でも知ってたから送られて行って行くと同伴者まで、あのずっと付き添うことになるから、我慢して車で行っちゃったの。よくないんだけどね。
1: 危ないな。
0: でまあ行ったんだ、
1: はいはいはい、
0: 行ったの、まあ、ここはオフレコにして、うん、もう
1: はい、はい
0: オフレコじゃないけどね、
1: うん、言ってるけどね、
0: うん、
1: はい、行った、
0: 絶対アニサキスでもどうにかして
1: で先生に訴えた、
0: いや、はい、
1: そしたらはいはい、
0: そしたら念のため、
1: うん、
0: レントゲン取って、
1: うん、
0: CT も取りましょう、
1: もうしみちゃんの中ではそんなこと言ってる場合じゃない
0: で、早く胃カメラ飲ましてよ
1: もう医者もねあれですよね、うん、もうそういう患者ばっかりなんでしょうね、自分で決めつけて
0: そう生魚いっぱい食べたからもう思えて
1: だからといってアニサキスじゃねえぞっていう医者的にはね、
0: かもね、かもね
1: だよ、かもねだよね、他のこともいろいろと考えて、うん、検査には順番注文があるんだよみたいな感じなわけだな、
0: うん、いやどうさすがだなと思ったよ、
1: さすがだそれは、
0: うん、うん、でじゃあ胃カメラしましょう、あ、まあ、レントゲン取って血液検査して、はい、CT 取って、
1: はいはい、
0: 全部やって最後に、うん、じゃあ胃カメラしましょう、
1: はいはい、
0: でその胃カメラもさ、
1: うん、
0: あの普通胃カメラってあの横になって、
1: うん、はいはいはい、
0: やるのよね、
1: 胃、うんうん、
0: カメラ入れるのね、
1: はいはい、
0: でそのまんま今度仰向けになってくださいっていうの、
1: うん、
0: 胃カメラを口に入れたまま仰向けになれってどういうことかって言ったら、顔をそのまんまにして体だけ仰向けになってっていうのね、
1: ああそういうこと、それきついね、なかなか
0: できんのみたいな、
1: なかなかそれはきついね、はあみたいな、
0: みんなみんなやってみて、横向きになったまんま仰向けになるんだよ、ま
1: あ
0: ま
1: あ、なるほどね、あちょっとそれちょっと首ちょっと痛くなっちゃう感じね、
0: 首残したまんま体ひねるんって言いながら、もうあの胃カメラ入れながら、おーって言いながらやって、
1: うん、
0: 今度お医者さんなんつったと思う、
1: なんて言った、
0: うつ伏せになってた
1: って入れたままウケるんだけど、
0: 首そのまんまで体ひねって今度うつ伏せになれと、うつ伏せになれと、
1: それは無理だろう。え、横から仰向けになってそのまま。
0: 絶対首動くよね。
1: 動くよね。動くなそれは。
0: で、うん、まあくまなく見てもらったんだけど。
1: はいはい。はいはい、いねえぞと。
0: で胃カメラ抜くわけ。
1: うん、
0: 待て待て待て待て。俺の経験上は、うん、アニサキスをつまんで取ってくれる作業はないの。
1: うん、あれみたいな。
0: あれ。
1: おや。
0: あれ
1: でもね、まあ、入ってるからね、
0: うん、
1: おいおいとも言えず、
0: うん、
1: おおおおおみたいな、うん、抜かれてきます、
0: はい、
1: おお抜かれちゃった、あれ、
0: じゃあ結果は、うん、CT の映像でっていうのよ、
1: うんうん、
0: 待て待て、気持ち悪いことを言うんじゃない、こっちはアニサキスだと思ってるからね、
1: 思ってるからね、取ってもないし、
0: 取ってもないし、
1: なんで CT、うん、みたいな、
0: で、
1: うん、その場で聞いた、
0: なんか胃の変異を疑ったわけだよ、胃の病気を疑ったわけですよ、
1: あもしや僕は大きな癌が見つかって
0: っとドキドキするわけ、
1: えその場で聞かなかったの、愛
0: さ
1: しく兄ちゃんいませんでしたかって聞かなかった、
0: いやだって抜いちゃったんだもん、
1: 抜いちゃった、
0: じゃあ、 あのすぐすあの、うん、いわゆる胃カメラが終わって、
1: うん、
0: あのすぐそこの診察、
1: うん、
0: あのお医者さんでこう診察受ける時の席があって、
1: はいはいはい、そっち行ってくださいって言われて、
0: うん、いやあの CT の映像を見てください、
1: うんうん、
0: 気持ち悪いこと言いますね
1: 一応言ったあれ、
0: そしたらば、うん、胆石がある、あ胆石じゃねえや、尿管結石が真っ白にこう光ってるわけ CT に
1: もはや先生としては、うん、CT 取った段階で、うん、あこいつ尿管結石だなと思いつつ、うん、アニアにうるせえからちょっと一回だけやっとこうかみたいなぐらい
0: まあ念のため、ね、いや合併、まあまあ、合併症じゃないけど、ね、もしかしたらいるかもしれない
1: そうそうそう食べたって
0: こっちが言いたいって言ってるんだから、うんうん、
1: なるほどなるほど
0: やっぱでも胆石もあるよね胆石じゃない尿管結石もあるよねみたいなで案の定、うん、胃の中には何もいなかったよね
1: よく見たけどみたいな、うん、
0: 見たけど上向いて下向かせたけどいなかった
1: ごめんごめん笑い事じゃないのよ笑い事じゃないの痛いんだから
0: いいんです、ね、いいんです、うん、もう面白おかしく笑ってもらうために言ってんだから
1: その尿管結石っていうのは、うん、どうすんのあなんか薬で溶かすんだっけか
0: で、あのね、1センチ超えたら、うんうん、あの手術みたいないろんな、うん、あの超音波で砕くとか、はいはいはい、いろんなやつがあるんだけどそれ以下のやつは、うん、あの
1: ポンポンってしてればずれるみたいな
0: そうあのいや本当でもいただいたお薬が、うん、おしっこを出す薬なのねいわゆるもう流す、
1: うん、ああもう強引に押し流せと、
0: うんうん、で先生どれくらいなんですかと、うん、5ミリぐらい
1: ああじゃあちっちゃいってこと
0: うんまあちっちゃいって言ったから、うん、それでちっちゃいんだって
1: うーん
0: じゃあ最初流せっていうことなんだ、
1: うん、でも5ミリって結構まあまあよね
0: そうね
1: もう、まあまあ、目視できるよねそう 0.5 ミリじゃないもんね
0: そう
1: おう
0: でさ
1: うん
0: でもあ その前にだよう
1: ん
0: 痛くて言ったじゃん、
1: うん、
0: 点滴の痛み止めをしたの
1: はいはいはいはい、はい、
0: 随分楽になった
1: の、はいはいはいはい、
0: でも点滴が切れたらまた痛くなってきたの
1: ああ、もうもはや今すぐ取ってみたいな
0: 胆石の時は、うん、痛み止めの中あの点滴をされたらもう痛くなくなったのね、うん、でもあの尿管結石の時は、
1: うんまあ、詰まってるわけだからね、
0: うん、痛みがね、うん、痛み止めが切れたらまた痛くなってきたの、
1: うん、それそうだ
0: ねうなるぐらい痛いのまた
1: お
0: でもって、うん、寝てる間に座薬入れてくださいって先生からの指示が、
1: はいはいはい、
0: 座薬かよと聞くん点滴したのに座薬なんか聞くのかよと思ったら、うんうんうん、それがまたピタッと効いてね座薬入れたら本当に痛くなくなる、うん、あもう
1: 大丈夫ですみたいな
0: 大丈夫
1: でもそれだってさ座薬って何時間ぐらい効くの
0: いやしばらく効いた
1: うん、
0: うん、全然病院にいる時はもう全然痛くなくなるぐらい効いたのだからもう胃カメラする時は座薬飲んでね、うん、入れてたから痛くないんだけど胃カメラのその上向いたり下向いたりして、うん、ゲホゲホ言ってたんだけど、うん、痛くないわけ
1: ほう
0: で処方としても座薬出すから、うん、痛い時は入れてね、
1: うん、
0: って言ったんだけど、うん、出たよ
1: 座薬
0: だから座薬に入れて、
1: うん、
0: 痛くないわけ、
1: うんうん、
0: 痛くなったらまた入れりゃ、
1: うんうん、
0: 30分ぐらいで元気になるのね
1: ほうほうほうほう
0: で、
1: うん、
0: 23日、
1: うん、の朝でしょそれ
0: の朝痛かった
1: はい
0: で晩ご飯食べた時に、
1: うん、
0: 食べた後に、
1: うん、また痛い
0: おしっこに行ったの、
1: はいはいはい、
0: 痛くないのよ痛くないのよ座薬入ってるから痛くない、
1: うん、
0: おしっこ行ったら、
1: うん、
0: 最後にカチッと落としたの
1: 分かるんだ
0: 便器いや立ってしない座って下にしてたのね、
1: はいはいはい、
0: カチッって言ったの、
1: うんうん
0: うん、と思って、
1: うん、見たら
0: 立って見たら、
1: うん、いる
0: ちっちゃいのがあるわけ
1: ちゃんと出るんだ
0: それ便器にへばりついてるのもうね、うん、すぐさま指で取ったね
1: 切ったね切ったね
0: 俺の尿は綺麗なんだよ取ったわけ
1: はい取ったら
0: 取った、
1: うん、やっぱ5ミリぐらいあるの
0: うんちっちゃかった1ミリぐらいしかないの
1: お
0: ーなんやこれ、
1: うん、
0: これ砕けた
1: お出てくるね、
0: とりあえずナイロン袋入れとこうってナイロン袋入れてたのね、
1: うんうんうんうん、
0: でその後に、
1: うん、
0: また痛くなったの。

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜、日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報

0: 情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき〇〇の神様が降りてきたなという瞬間の質問に答えたんですけど、エバースさんにとって〇〇の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
1: ルーアンジ、ふみのさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうですか町屋くん、なんか、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
2: 最近降りてないっすね。結構
1: あ、降りたことある？
2: 降りたことはあります
1: ね。いつ、どの時町田に笑いの神が降りた？
2: 降りた時、いやけど笑いの神ではないか、その、
1: 何、
2: 見取り図じゃん出た時に、
1: うん、
2: あの金属バットぶん投げた、あ、吹っ飛ばしちゃったんですけど、
1: うん、
2: ちょうど刺さるっていう、
1: うん、
2: 本当あれ以外だったら、うん、もう終わってたというか全てが、
1: うん、
2: とかはあんまよくないか。
1: まあそうね、普通にあの危ない話だから。そうか、
2: けど本当に助かると引退、もう本当引退を免れたという、正直、うん、
1: ああじゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が言ってくれて、唯一人がいないところ、
2: うん、ところにしかも刺さるっていう、
1: うんうん、
2: まあめっちゃダメなんだけど、
1: うん
2: うん、し
1: 確かに、まあ、マジ引いたもんな、あの時
2: あれ引いたよな、
1: 本当に、うん、マジで引いた
2: な、
1: こういうやつなんだろうなって思った、本当に。
2: 本当にな、
1: うん、
2: うん、あれはもう本当、もう本当夜とかも起きるもんな、ね、やっぱりとか野球とか見てても、うん、
1: ふわってなる、
2: ふわってなる。とかなんか人の、
1: うん、
2: そういう X とかで流れてくる、
1: うん、
2: ちょっと事故っぽい映像とかもう見れなくて、ああってなる、うん、怖すぎるな。
1: なるほど。
2: これは唯一、
1: うん、
2: まだ
1: それが唯一神様に救われた
2: な、救われたんじゃないあれは、
1: うん、俺らもね、あの場にいた全員が
2: そうだな、
1: うん、
2: とんでもないこと、
1: だってぶつかる可能性あったわけだもん、俺も
2: お前、
1: うん、あの場にいた全員
2: とか里崎さんとかにぶつかってたら、
1: そうそうそう、
2: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、
1: うん、
2: 全て終わったってだから、
1: うん、そうね、
2: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう、
1: なるほどね、
2: うん、あります？
1: 俺が、
2: うん、
1: 笑いの神が降りた瞬間、
2: うん、
1: いやないな。
2: え、
1: だって俺が笑いの神だから。
2: 終わったじゃん。終わったんだけど、普通に痛えやつをバッと吹っ飛ばし男じゃん。応援できしたくないんだけど。
1: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら。
2: 毎日吉田。
1: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日〇〇、
2: はい、
1: 月曜日から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
2: そうですね、4日間、
1: 初回の毎日町田に始まり、
2: はい、
1: 毎日福留、
2: はい、
1: 毎日煙、そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました、
2: はいはいはい、
1: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
2: 吉田さんが
1: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
2: はい、
1: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、引き締めているというワードが出ているということで、うん、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
2: なるほど、
1: 確かにね、
2: うん、
1: だいぶ今緩んでるもんね町田。
2: いやそんなことないっすよ、
1: うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
2: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってますけど、うん、気引き締まってる気する
1: やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね、
2: やれは
1: 途中でタバコ吸いに行くとか、
2: まあ、それはそうだけどバットは違う、
1: 森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか、
2: そ
1: ね、 ね、
2: それいいわ。
1: やっぱ気が緩んでるのよ。
2: うんうんうん、
1: どうですかエバース的には。でも吉田さんと、はい、ちゃんとは絡んだことないかもしれないですね。
2: まあ、正直そうですね。
1: その舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、うん、ちゃんとなんていうんですか、会話というか、
2: はい、
1: フリートークをしたことがないかもしれないね。
2: 裏で喋らせてもらったこともそんなにない、
1: うん、そうね、
2: うん、挨拶させていただいて、
1: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんとお届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
2: うん、
1: いつも頼られている存在

0: 代としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、うん、ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います。
1: はいはいはい。
0: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、うん、佐々木町田からはどう見えてますか。
1: まあそうね、今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、うんうん、そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな、見てて吉田さんが。
0: あ、お前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、思う時がある、
1: うん、そんな顔して帰ってる時あるな、まっすぐだけ見て帰ってるというか、
0: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
1: まあ正直そうね、うん、
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: な
1: んか疲れてやっぱ忙しいしな、そ
0: ら。やっぱわかる、町田から見たら。
1: まあそれはね、吉田さんいくらね強い女性という女性ですから見れば分かりますよ、
0: うん、ああそうなんだ、うん、俺結構分かってなかったけど、やっぱ町田ぐらいになると分かるんだ、見たこれ頼れる人いないなって感じ、
1: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、
0: 本当はもうちょっと颯爽と一人すぐ帰るもんな。
1: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだよ吉田さんも、けどなんか私は今、うん、帰んなきゃっていう感じが、
0: だからもっと俺に頼ってくれって感じか。
1: そうだね、
0: うん、なるほどね。まあということで、うん、
1: 見せてほしいです、ね、ちょっとそこを引き出したいね本当に、
0: うん、
1: うん、吉田さんのその、
0: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
1: なさそう、
0: うん、
1: やっぱね男女コンビっていうのもありますしね、うん、
0: だからその辺引き出せたら神回になるかもね、町田が、
1: うん、
0: 吉田さんの新しい一面というか、そのまだ見せてない一面を、
1: うん、
0: 町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないじゃん。
1: そうそうね、
0: 芸人、
1: うんうん、引き出せてない。
0: だからお前ぐらいだと思うのよ引き出せるとしたら。
1: かなり聞けないよ一生口聞いてもらえないとかが全然あり得る可能性はあるけど、
0: うん、いや大丈夫だろう今の時点で口聞いてもらってない
1: から。確かに、もう別にもともとそんなに喋ってないから
0: そういいんだよ別に。
1: そうか、
0: うん、
1: なんかそうね違った面。
0: まあでもそう、なんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方につく可能性もあるけど、
1: まあ、やめろそれ裏切り何こいつみたいな何してんのみたいな、普通に失礼だろみたいな、あれやめてな本当に俺一人ぼっちにするやつ。
0: そこはちょっと空気感見せて。
1: いやいや、お互いそれは探そうよ。
0: それするともう誰も助けられなくなっちゃうから。
1: いやそれはそう、いやいいじゃん別に、
0: うん、
1: それでお互い
0: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに、たくさんメールでも参加してください。
1: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日マネーロンダリングに関与した疑いでゼレンスキー大統領の元最側近イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今 暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計

0: が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さんはどうですか、なんか謙遜というか褒められた時どう返してるんですか。そのいや、いつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時、
0: でもなんでしょうね、
1: はい、
0: 社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。
1: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、
0: はいはいはいはい、そういう時ってこう、うん、ね、
1: はい、
0: どうしたらいいんですか。
1: どうしたらいい、
0: 乗った方がいいの、それとも、
1: はい、
0: 否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね。
1: はいはいはい、いやいや、求めてるかっていうことですよね、うん、いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
1: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕と掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
0: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
1: 言い過ぎでしょ

0: ぐるぐるぐるぐる、常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
1: なるほど、うん、
0: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です、
1: はい、
0: そうです。おかか梅、
1: おかか梅、
0: エヴァさんいいところ、
1: はい、
0: 以前お二人が出演されたお昼の情報番組で共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
1: はい、
0: の本高克樹さんが、町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います、
1: はい、
0: だそうです。
1: ドブネズミ、なんつったこいつ、
0: ん、
1: 喧嘩ってのは何だって、
0: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
1: いや、いいところとかまずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところからまあまあいい匂いになったっていうだけだから、
0: うん、
1: そのドブネズミっていう、
0: でも俺さ、いまだにさ、町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど。
1: お前は言わ、そうなんだ、うん、言わないだけじゃないんだ。
0: いや、全く思ったことない。その、そ、臭いなって思うことはあるよ、もちろん。
1: うん、なんでそんなまっすぐねえの
0: もちろんね、
1: ないほうがいいよ、それ、うん、
0: もちろんね、
1: 前は感覚バカになってるから、
0: うん、
1: うん、あ、じゃあ今日は無臭ってこと、別に、あ、なんか
0: てか町田の匂いって感じ。
1: ああ、
0: 町田ってさ、なんか昔もう会った時からなんだけど、うん、町田の匂いってあるんですよ。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: だ町田の車の匂いって、ま、完全にそうだった。もう町田がずっと乗ってる車だから、ま、スパゲッティの匂いしたもん。
2: あ、家とかが、家この前の来たろ。
1: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな。まだ住みたてだからなのかな。
2: いい匂いだなとかもなかった。
1: いい匂いとも思わなかった。
2: お前鈍いかもな。
1: あ、そう、
2: あの家いい匂いだろ。
1: あ、そうなんかな。
2: ディフューザー4個置いてんだぞ俺。
1: ディフューザー4個置いてるんだ。
2: 32平米で4個置いてるんだぞ俺。トイレとかさ、
1: やっぱ気にしてんの。
2: 気にしてるよ、
1: 言われるから。
2: そう、
1: うーん、
2: だからで全部やってるしな。香水はつけてなく、
1: うん、
2: 最近もいろんな人に言われるな、
1: め
2: っちゃいい匂いしますねって。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、だお前が鈍ってるかもな。
1: だから分かんない、俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
2: うん、
1: 別に
2: スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いねえだろ、それ謙遜とかしねえよ。
1: あ、そうなんだ。
2: 誰が。
1: でもこれってマッチでもいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
2: いや、マジでそう。別に
1: 俺柔軟剤のいいところだから、
2: うん、柔軟剤、そうだな。
1: そうそう、
2: ビーズが活躍してくれて
1: るな。そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
2: うん、うん。でも風呂とか毎日入ってるしな、正直
1: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。みんな
2: 体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ、
1: うん、うん。
2: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
1: あ、拭いてる拭いてる
2: 拭いてるだろ、
1: うん、
2: でスパゲッティみたいな匂いするってこと
1: そうそうそう、
2: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
1: いやいや、でもいいじゃんスパゲッティ。
2: 誰もやってないじゃんあれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディシートで、
1: うん、
2: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
1: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うなあれマジムカつくんだけど。
2: だけ、ね、
1: あれマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな、あれマジムカつくから。
2: 1回だけね、それ知らなくて、ね、
1: 1回じゃないじゃん。
2: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん
1: 1回じゃないじゃん。
2: そばに、
1: この間も言ったじゃん俺、
2: 言ってたな、それ、
1: うんうん、あれ本当にムカつくんだけどなんで、なんであんなさ、うん、近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
2: いや、それは本当に二郎みたいなとこじゃないよ、本当に。なんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの、本当に。
1: じゃあその時点でもうさ、やめて、別のメニューにしてくれる。
2: いや、もう頼んできちゃってから。
1: じゃああんな近づかないで、漫才中お前近いんだよ漫才の時どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
2: いや、そんな、別にそんな意識はしてないけど、
1: 勘弁してくれ
2: 次行こう。
1: 感覚、お前なんか、なんて言うんだっけ、そういうなんか人の
2: さ、パーソナルゾーン、
1: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ絶対。あの神保町のさ、あの舞台あるじゃん、
2: うん、
1: 神保町の漫才劇場、
2: はい、漫才劇場、
1: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃんめっちゃ狭いくて、で、あの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、
2: うん、
1: 若い女性スタッフさん、はい、なのにさ、お前さ、もう本当にさ、もうな、2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。
2: なんてないんだろ、
1: あれ近すぎるって絶対言わないだけよあれスタッフさん。
2: いや、袖が狭いって、ちょっと袖狭いから別に。
1: いや、だからそのなんかもうちょいさあるじゃんスペース、こっち側にいるとかで、あの出囃子になったらそこ行くとかね、
2: うんうんうん、
1: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、真後ろでさ、もうなんなんあれは、もう最近いい匂いするって言われてるから、そう嗅がせたいみたいな。
2: 嗅がせたいって、また別にそんな昔から同じ、ちょっとバクってる。
1: 近いって感覚。
2: 近いんだ。
1: うん。
2: あ、嫌な、嫌がってんのか。
1: いや、わかんないけどね。そう、うん。思ってる可能性はあるよ。
2: いや、そう。
1: あの距離感。
2: うん。確かに。気をつけないと。
1: うん。
2: けどな、まあそうね。
1: うん。
2: まあけど今日、うん、まあこれやめとくか。
1: どうした？
2: なんか距離感バグってるやつっているじゃん。
1: うん。
2: けどなんか例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
1: うん、
2: なんか距離感バグってる人だったら、
1: うん。
2: で、だからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まあああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、その人。
1: うん。
2: なんかちょっと得だなとは思ったというか。その、なんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから。
1: うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づけ
2: た。そんなわけないよな。そんなわけないけど。

0: から一回言うのやめたんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうさすがに怖すぎるかなと思うけど
0: でもさそのさ、うん、そこバグってるから俺お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
1: ああ
0: もう手当たんないと思ってるだろ。
1: まあ
0: でも当たるぐらい近いのよ。
1: なるほどね。
0: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、うん、多分。
1: はい。
0: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ、うん、そう。
1: じゃあ喧騒の話どこ行ったの怒られてるだけじゃないただ
0: 次行きます、
1: 次行きましょう。ダメこれ
0: マスタバさん。
1: マスタバ
0: 私の思うエヴァースのいいところは、はい、実際モテるのにそんな感じを出していないところです。町田さんは女好きでいじられることが多いですがスタイル良くて意外とかっこいいです。ここ別に心から女に困ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですだって。
1: ああなるほど、
0: ねうん、そんなつもりはなかったけど。
1: いや俺もそんなつもりは全くないし、
0: うんうん、あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、
1: うん、
0: で実際モテるし、
1: うん
0: うん、言ってるしな、
1: まあ、まあ言ってるなモテるって、まあ、すごいですみたいな言ってるな、うんうん、確かに。
0: でトワライトやラブオンゲートでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、うん、そのモテないからあのムーブするしかないんだよ。
1: そうだな
0: あの番組上で、
1: うんうんうん、
0: だって選ばれてないんだもん。
1: いやそうだな実際
0: 選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ、
1: うんうんうん、そりゃそうだな、
0: うん、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、うん、
1: そうねそうあとがそう
0: そうな俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、うん、あもう俺があのムーブをせざるを得ない、
1: うんうん、
0: で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔をしている
1: そう俺はあれも困んのよこれあれはあれで困んのよ別にやったなんだけど、
0: うんう
1: んおいおい
0: だからありがたいはありがたいけどねそう目立てるからあのトワライト
1: の
0: 選ばれないからもうであのムーブしときゃさウケるじゃん、
1: まあ、盛り上がるな、
0: うん、だからありがたいはありがたいんだけどね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 確かにな。
0: で女性陣はもう保守で、
1: ま、なんで保守って呼んでんだよそいつら
0: 保守派
1: じゃねえよその
0: 女性陣が町田を選ぶ、うん、だから何も起きない、うん、波風立たない、
1: うん、
0: なんのあれにもならないコメント欄も荒れない、
1: うん
0: で町田もどうしていいか分かんない。
1: そうなんだよ
0: 選ばれて
1: そこが問題なんだよ
0: 何も言えない。
1: 言えないんだよ。
0: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
1: うん、でもまあむずいよね、
0: うんうん、みたいな感じですかね。はい、
1: うん、
0: あ OK ですか。すいませんなんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
1: 関係ないから関係ないから
0: ごめんごめん、うん、もうちょい読みたかったな。せっかく褒めてもらえるのに。
1: 確かにな、
0: うん、
1: 読ましてくれよマスタバ。
0: うんああそうです、まあまあはい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画ゆるゆる
2: 心ない言葉ばかり

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます。
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います。
1: はい、
0: 佐々木さん、町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ、最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただきますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあつないでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです。お願いします。
1: はい
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、とある武道に出会いまして、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました。
0: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、はい、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、ありがたいことに優勝することができました。
1: はい、
2: これは大学初の快挙で、師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、はい、とはいえ、もう佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて、競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、
0: はい、
2: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので、今でも自分の力の源ですし、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、はい、本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜、なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします。
1: 余白がちょっと、
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、就職面接みたいな感じでしたね。
0: そうね、
1: あ、いいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました。
1: なるほど、ちょっとしましたね、確かに。
0: うん、
1: すごい、
0: どうでした
1: ？いや、すごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあしっかりしすぎている。
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか。
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって。
0: そうっす、
1: ね、完璧すぎるな、ちょっと。
0: ああそう、
1: うん、
0: 硬い、
1: 硬い、うん、
0: 逆に鼻につく的な謙遜しすぎてて。
1: そうね、
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいな、その野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんて。まず
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: 大体何人ぐらいなんですか、その。
1: はい、
0: 合気道。
2: 合気道です。
1: 合気道、
0: 合気道で、
1: いやすごいよ。
0: その全国大会というか、そのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
2: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
2: 私が出た部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
2: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、いきなり全国です。
0: だ、50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですね、それは。
1: いやそうだけど、確かにまあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったから、それは言うか、そう言うか、確かに。
2: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかも。だから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、
2: この大会大学生だけじゃなくて

0: 一般の方も集まってるので、
1: うん、一応、
0: はい、私は数年だけだったんですけれども、数十年やってる方も参加してる大会ではあります。
1: 大人もいっぱいいるってことですね。
0: あ、大人もいっぱいいました。
1: うーん、
2: それでだとすごい。
1: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
2: うん、
1: ってことですよね。
0: はい、そうです。
1: 師範にも恵まれだって。
2: 確かに、
1: うん、
2: ちょ、うん、そうね。
1: まあありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけど、ね、
2: ああ、うん、そうですね。
0: なるほど。
1: まあ師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
2: まあそうね。
1: どうでした町田、
2: うん、師範にも恵まれというよりは
1: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが、
2: うん、なるほど、いい塩梅かどうかってことですね、
1: うん。
2: 町医者さんは鼻につく。
1: おお鼻につくっていうことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
2: ちょっとね、自慢を抑えよう抑えようという感じ、
1: うん、
2: あの丁寧に、
1: うん、
2: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、
1: うん、
2: あのいやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
1: うん
2: うん、なんかバリアを張っている、
1: うん、
2: 私の中には入ってくるな、これ以上、
1: うん、
2: 私の話に。
1: 確かに。
2: つけ入る、つけ入ってくんな、変な質問だから質問することがないもんな、もう。
1: なるほどね、
2: うん、
1: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいな、ちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね。
2: はい、お客少なとかも言える、少ないけど、うん、まあすごい。
1: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかっていけるじゃないですか。
2: 確かにそうね。
0: あ、確かに、はい、すごい勉強になります。
1: そうですね。
2: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
1: はい、
2: まあ、面接だったら、うん、確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、うんうん、
1: なるほど。
2: けどその日常話だったら、はい、ちょっと硬いかなという、
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: うん、
1: どうですか町田君、ステッカーは。
2: ステッカーあげます。
1: おお、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、はい、いい感じでやってくれたという、
1: はい、
2: うん、
0: 素
2: 晴らしいトップバッターという感じでした、
1: はい、
2: うん、
1: ということでありがとうございました。町医者さん、
0: ありがとうございました。
1: いい人生を。
0: あ、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: ぜひ。
1: 失礼します。
0: はい、頑張ります。
1: ということでね、いいトップバッターだった
2: んじゃないですか。 いいトップバッターでした、はい、なんかその、
1: うん、
2: ちょうどいい、なんかコメントしやすい。
1: うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
2: いっちゃいましょう。
1: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
2: もしもし。
3: あ、こんばんは。もしもし。
1: こんばんは。
2: あら、
1: ラジオネーム
2: を
1: 喋ってみてください。
2: 喋ってみてください。
3: 鳥の助です、
1: はい、
3: 鳥
2: リーノスケ
1: です。鳥ノスケ。
2: リーノスケ。あ、リーノスケ。すみません。リーノスケ。
1: それではリーノスケさん、
2: はい、
1: 自慢話をお願いします。
3: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
1: はい、
3: 大学の時に準硬式野球部っていう、
1: はい、
3: 野球部のマネージャーになったんですけど、
1: はい、
3: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど。
1: はい、
3: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、もう一人はもう高校からもう野球部のマネージャーやってる、はい、もうザ・マネージャーみたいな、
1: はい、
3: しっかりした感じの子で、で、まあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
1: はい、
3: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
1: はい、
3: まあ、唯一まあ褒められるのが、
1: はい、
3: なんかリーノスケってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
1: はい、
3: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
1: うん、
3: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりっていう、こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
1: うん、
3: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番おいしいポジションになれたので、面白くてよかったなって思います。
1: なるほど。
2: なるほど。
3: 以上です。
2: はい。
1: どうでした、町田くん。
2: いやいや、
1: さん。
2: そうですね。いい感じではあったんですけど。
1: もう何？
2: ちょっと心配になっちゃうかも、なんか。
3: え？
1: 心配？
2: うん。
1: なんで？
2: なんか無理してないってなんか分からんけど。なんかちょっと心配になっちゃったな。
1: あ、吉田さん状態ってこと？
2: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋り、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
3: あ、うん、あ、なんか。
2: いや、いい。ですけど、
1: うん、
2: ちょっとし

0: 本当は、
1: はい、
0: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると、
2: そうそうそう
0: そう、どうですか、凛之助さん、
1: あ、全然、いや、なんか、え、すごい、なんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、まあ、最終的には、はい、まあ、なんか、その、はい、その後なんか教員になったんですけど、はい、まあ、なんか喋る力とかなんかこう、うん、まあ、メンタルとかもついたんで、はい、なんか別に困ってはないです
2: 。あ、全然いいんですね。
1: はい。
0: でも無理はしてない、
2: ね。泣いた日もあると。
1: 無理してないです。はい。だから
2: そこがね、僕泣いた日ないんで。
0: あ、泣いた日もあるってことか。
2: はい、泣いた日ないんで。
1: あ、なるほど。
0: なるほどね。うん、あそこがちょっと
2: 心配になっちゃう。
0: 無理してないってこと。
2: そう。
0: 飯之助さん。
2: 鼻につくとか全くなかったですけど、
0: うん、
2: はい、なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう、どっちかというと。
0: うん、なんか言ってますけど、飯之助さん、どうですか。
2: なんか、ムカついてます、
1: ね。なんか、あ、でも、
2: はい、なんだこいつ、何はい。何ですか、なんかあんま納得いってないか、みたいな、まあね。
1: いや、
2: 何ですか、
1: いや、うん。
2: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、何ですか、はい、
0: はい、
1: まあ、なんだろう、
2: 私の何か分かんだよってことですか、
1: 私、いや、はい、
0: まあ正直、
2: はい、
0: そう、どうだろう、なんかじゃあ凛之助さんと町田で、
1: うん、
0: ちょっと対決ライブ打つか、
2: じゃあライブで、いや、ライブでやるか、
1: あ、じゃあ今度
2: なんで OK なんだよ、なんで OK なんだよ、
0: それしかないか、
2: 人前で、
0: それしかないか、もうこの因縁を、
2: いや、因縁っていうか、あっちが凛之助の方が
0: だいぶ変な感じになる、ただお前がさ、凛之助さんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、それは凛之助さんからしてみれば、うん、はって言う話じゃん。
2: いや、そうだよ。
0: なんでお前にそんな扱いされない
2: んだよ。そういう企画だし、それを俺が審査するってやつだから、
0: うん、
2: もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう。
1: え、暗いですか、すいません、ちょっと恥ずかしくて。
2: あ、まあね、それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかだったらあれなんですけど、なんか、はぁ、みたいな。
0: まあじゃあちょっと、俺はわかんないかな、抹茶の。
2: 逃げるなよ、と。おい、凛之助、お前、吉田さんと、お前、来週これやんのか、お前。来週これやる気か、お前。
0: うわ、すごいなって思うけど
2: ね。お前どう思ったんだ、言えよ。
0: いや、でもその、いいことじゃない。その、自分のポジションを見つけたってことですもんね。
1: そうです。
0: だって、マネージャーが3人いる中で、うん、その、野球部のマネージャーで、その中でおのおのの違う色のポジションを見つけて、
2: うんうん、
0: で凛之助さんも「私はここだ、私の生きる道はここだ」って言ってやって、でそれが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、凛之助さんは。
1: はい、
0: それをお前が否定したんだよ。
2: そうだよ、
0: 謝れ。
2: なんで俺が謝んだよ。ほら、ちょっと暗かった、そのあれとかも、全然私とか美人とかでは全くないんでとかも、
0: うん、
2: いや、そんなん言わなくてよくないっていう、私は別に、
0: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
2: うん、
0: だから自分のポジションがないっていうのをこう、なんていうの、
2: 説明する、
0: 明確にするために言っただけですよね、別に。
1: そうです、そうです、
0: そうそうそう
1: そうそう、
2: 暗い
0: 暗いってなん
1: だ、声が低いだけです。
0: でもそういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけて、うん、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん、
2: うん、
0: どう、それは、
2: あ、明るく話せ
0: よ、明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田、判定お願いします。
2: いや、もっと明るく自慢するべき。
0: おー、
2: 全然嫌だとかはなかったですけど、
0: うん、
2: もっとすごいことはしてると思うんですよ、正直、
0: うん、
2: そんなポジションを手に入れると、もっと明るくバカでいいのかなっていう、
0: うん、
2: なんか頑張ってとかが、
0: うん、
2: ちょっと、
0: うん、
2: 心配になっちゃう、ちょっととか、
0: いや、まあまあ、だからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが、
2: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
0: 凛之助さんの、まあ、なんていうの、考えだと思うんだけど、
2: うん、凛之助さんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな。
0: まあでもそんな言ったら町田だってあるんじゃない、そう、凛之助さんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいな。その舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑って。

0: 笑ってんのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ。
1: 思ってるんですか、それは。実際どうなんですか。
2: いやたまにちょっとありますよね。
0: ほら思ってるってよ、リーナスケさん。
2: いやそんなことないです。でも仲間だと思ってるんで、はい、これからも
1: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。
0: なるほどね。じゃあステッカーどうなんですか、町田君。
1: あげない
0: あげないステッカー、うん、すいません、リーナスケさん。
2: いいです、はい。
0: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ。
0: なんかこういうとこあるんですよ、こいつ。すいません、はい。また何かあったらまた送ってください、懲りずに。
2: あ、また、はい、
0: すいません、なんか
2: ありがとうございます。
0: またお願いします。ありがとうございました。すいません、
2: はい、
0: ありがとうございました。失礼します。
1: またこの世に俺を嫌いな人が一人増えた一人増えた。 なんだよ、おかしかったか俺。
0: え、
1: おかしかったか。
0: いや、わかんない。なんかそのもうちょい褒めてあげてもよかったかなって気はした。
1: 褒めてたよ。
0: いや、そのなんかちょっとその吉田さんみたいな扱いしてたからそので吉田さんも多分同じ思いだろうしお前に何が分かんだよ、
1: お前に何が分かんだよとか言われたらもう人と喋れないよそうだよ、分かんないよ。お互い全員他人なんだから基本は、
0: うん、全員ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
1: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバースの佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさん、
1: いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って。
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえよ
0: 男性だって。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、はい、でまあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけど、もっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、
0: はい、
2: お二人にちょっとお礼が言いたくて、
0: はい、
1: はいはい
2: はい、実はちょっとお二人のおかげでなんかこう上手いの書けてるなっていうのがあるんですよ。
0: どういうことですか。
1: はい、
2: 僕書道するときにエバスさんのラジオとか動画とかを見ながら書くですね。はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いてたんですけど、
0: はい、
2: エヴァスのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力がなかったら多分入選とかできてないなと思って、
0: うん、
2: 今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げるためにはもっともっとちょっと頑張って、いつかなんかエヴァスさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
1: なるほど、
0: なるほど、
2: はい、
0: どうでした町田君。
1: ネズミです。
0: ネズミ。え、エルボーカーディガンさんが
1: ネズミです。
0: ネズミ、
1: はい、ネズミ。
0: なんで
1: ちょっと、
0: うん、
1: この入ってき方がネズミの入り方ですね。
0: どういうこと。
1: なんかその、
0: うん、
1: 俺らも褒めつつ、いやすごい、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
0: うん、
1: なんか軽い感じで、いやでも字上手くて褒められることもあってみたいな、
0: うん、
1: キャラなんか早口の、上には上がいるんですけどっていうところから、あれこいつネズミかと思って、あれネズミが紛れ込んでるかと思って、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
0: うん、
1: それでおかげ、俺らのおかげみたいな、
0: うん、
1: そう嘘ですよね。
0: いやでも実際見て描いたんですもんね。
1: そんな
2: に、いや本当にそうなんです。ちょうど花さんの、
0: はい、
2: 白素の会の時に描いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
0: 白素の会が一番褒められたってことですね。
2: 一番最近で褒められて、あとはでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
0: ありがとうございます、
2: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って、
0: あそうだ、
2: はい、
0: だってよ、まあ、じゃ
1: ネズミです。
0: どの辺がネズミ。
1: まあ、器用なネズミといったところでしょうか。
0: その何、同族嫌悪みたいなこと。
1: そう、俺の器用バージョン。
0: あ、そうなんだ。
1: 俺の その何だろう、社長とかいる時の、
0: うん、
1: もっと上手いやつ
0: なんですよ。ああ、
1: うん、
0: なるほどね。
1: で社長とかってこれで喜ぶから、
0: うん、
1: このまっすぐで喜ぶのよ、
0: うんうん、
1: けど器用なネズミ。
0: なるほどね。
1: うん、喋り上手い
0: 分、うん、
1: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
0: うん、
1: けど嫌な気はしなかったな別に。
0: うん、
1: まあ、ネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
0: うん、
1: うん、なんか気さくな、
0: うん、
1: うん、
2: 気さくなネズミ。
1: え、気さくなネズミって感じですね。
2: あ、なるほど。
0: まあでも確かに上には上がいるみたいな。
1: はい、
0: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのとか。
1: いや、おもろかったっす。おもろかったっすけど、そうい
0: う。まあまあそうっすね。
1: はい、
0: うん、
1: だちょっと鼻につくけど、うん、なんかそのは、ね、何こいつとはならないというか、
0: うん、
1: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
0: なるほどね。
1: なんか雰囲気から、
0: うん、
1: お前ちょっとやってんなって、
0: うん、
1: 言える空気はあったから、まあわりかし良かった、いい塩梅に近い。
0: でなんか最後ね、なんかまあそれで、まあ、エヴァーさんなんかグッズとかにまあ携われるぐらいにはなれたらなみたいな。
1: あれは大ネズミ。最後に大ネズミ。
0: あれ大ネズミだ。
1: まあまあだけどなんか、
0: うん、
1: 鼻に何の嫌な人だなとかは全くなんだ、あいい人なんだろうなっていうベースが、
0: うん、
1: うん、
0: ってい
1: う。
0: あ、じゃあ結構仲良くなれそう。
1: うん、絶妙。
0: 絶妙。
1: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないんで。
0: あ、確かにな、
1: うん、これ知らないかもしれない、
0: うん、
1: 結構ネズミって一人で動いてるだろ。
0: いがみ合う。
1: そうそうそうそ
0: う、
1: 餌の取り合いだから。
0: 確かにな、
1: うん、でもまあステッカーあげます。
2: ありがとうございます。
1: お、
2: めちゃめちゃ嬉しいです。
0: ちなみに
1: いい人なんだよ、なんか
0: 謙遜力はどんな感じですか。
1: まあそうっすね、

0: 謙遜力
1: いい塩梅、
0: いやネズミ
1: いやそれいいのか悪いのか分かんないけど、
2: どっち、ちょい悪いのね、
1: 鼻につく方なのか、
0: もっと、鼻につくまでいかない、
1: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど、ネズミは、
0: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その、
1: あ、別、
0: うん、
1: 七部会みたいなこと、
0: そうそうだな、
1: うん、海賊でも、ま、海軍でもない
0: ないみたいなところ、ネズミ
1: 七部会だそうです、よかったっすね、
0: はい、ネズミ七部会、
3: いやそうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう、
0: なんでネズミ受け入れたの、うん、
1: よかったじゃん、
3: はい、
0: いやでもいい人そうだなって感じがしました、ね、は
1: い、ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
3: めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます、
0: いや、いい人だね、また
1: こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました、リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、もっちゃくんは、
0: いやいや本当にありがとうございます、うん、皆さん上手でなんか、うん、こんなんでやりましたけど、うん、いや素晴らしかったです正直、うん、あのこんなね、うん、正直このラジオで、うん、はいどうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
1: うん、
0: うん、よかったですけど、
1: なるほどね、
0: うん、
1: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、
0: リーノスケとはちょっと
1: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど、
0: ピリついてたな、
1: その辺は
0: ちょっとあの普通この自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな、
1: あちゃんと、
0: うん、
1: ちゃんと向き合いたい、
0: 向き合いたい一回、
1: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
0: から、うん、そうそう、でまあ正直あっちに不利じゃん、ちょっと自慢話してくださいだ、
1: ちょっとすれ違いが生じてた、
0: 生じたと思
1: う、一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画、
0: リーノスケさんがしんどいだろさすがに本当に俺のこと嫌いそうではあったんでちょっと
1: なんかいける、うん、それあとぐるぐるの YouTube 載せるから、それ
0: これなんで山村さんみたいな扱いしてんだよリーノスケって、めっちゃ普通にリスナーの方だろだからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな、
1: あ
0: じゃってね、自慢してくださいだから、うん、あっちもいや別にしたくないんだけど
1: 確かに、
0: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから
1: ということで、
0: うん、一回ね、
1: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい
0: はい。それではキキさん、
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのに、それじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、うん、頭の回転が早いところ、はい、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、はい、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい。
1: うん、いや嬉しいんじゃない。
0: なるほど。じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね。
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱ町田だよ。

0: 呼ばれるし、うん、そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
1: うん、
0: だからやっぱり、うん、そうな、お前なんじゃないそれは。
1: うん、
0: もうそのベース、
1: うん、確かにな、うん、じゃあ次行きます
0: か。もうやるやん。なんだよ、まあ、俺なんだよ、ただ俺がひれ伏しただけだよ。はい、あげます、これあげる。
1: あ、ステッカープレゼント。
0: これはもう細かくいろんなとこいいですね、じゃない方
1: がいい褒めだった、
0: うん、じゃない方がいないっていう、はい、うん、ありがとうございます。
1: ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面とか分かんない、ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面、
1: はい、先日お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、
0: はい、
1: 営業だからといって全く手を抜くことなく最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。
0: お、
1: 最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした、
0: はい、
1: 僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです、はい、
0: うん、
1: お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思いますと。
0: はい、
1: そうです。
0: はい、キラキラあげる。
1: お、
0: はい、キラあげる。
1: なんで、
0: 素晴らしい。
1: あ、素晴らしい、
0: うん、それ自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
1: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
0: うん、
1: これはもう本当にそう。
0: キラ
1: 俺ら、
0: はい、
1: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
0: はいはい、
1: あの俺ら本当にやるこれ。マジで営業とか、
0: はい、あの子ね、はいはい、
1: 本当に手抜かずに、
0: いやいや、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきますよ、
1: うん、
0: うん、
1: 町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
0: ないです、いつどこですか、
1: なんかちょっと
0: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何技術ありませんし、
1: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時も、はいはいはい、お客さん AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃあ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、はける時も俺は結構最後まで手振ったりとか、ありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさとはけてた。
0: 違うわ、ちゃんとやったけど、こいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいにやったから、俺がそそくさ帰ったように見えたんだよね。
1: お前あれよくないぞ、
0: 意味わかんないだろ、お前一回はけたらまた出てって、はい、本当にありがとうございましたとかやめろお前。俺が卑怯みたいになるだろお前、だって二人ともある
1: んで、本当にありがとうって思ったんだもん、
0: お前そのスタンスやめろ。
1: お客さんに対して
0: だから一回でいいだろ、
1: 本当に盛り上げてくれて
0: めっちゃいいお客さん、
1: 本当にありがとうございましたって思ったから、なんかちょっと発見そうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てって、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行ってて、びっくりしたあれ。
0: お前だから、お前の動きが俺悪くさせてるんだよ。
1: ネズミってこと？
0: お前がネズミ、あれは完全に。
1: 俺がネズミだった。
0: ともなかったな。
1: うん、ああそう。
0: ネズミだったと思って。
1: ええー。うん。
0: 素晴らしい。ぐるぐるね来てくれてて。
1: あと
0: 初めて見たじゃないです。
1: まあああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる？
0: 何が？
1: そう、なんかまあいわゆるよく言ってる。あ、俺らのステッカーみたいな、あ、俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え、今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる？
0: いや、いいだろ別に。
1: なんかその笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな。
0: いやでも、
1: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
0: まあまあね、すごい、
1: もう結構こう、ね、パッパと写真撮っていかなきゃいけない時の
0: 時間決まってる
1: よ。なんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな。
0: 媚び売りじゃないよ別に、わざわざなんとなく言う、思ったことあったら言うぐらいだよ。
1: 一番思ったやつ言っていい？この間のパチンコ営業の時の
0: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ。
1: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、なんか3人組のなんか、うん、男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァーさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、うん、でありがとうみたいな、
0: うん、
1: まあ、言って、でもその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時になんかその3人に向かって町田がなんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言って、
0: お前言い方違う、一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんな、ちょっと
1: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
0: 仲良さそうだな、
1: その一言
0: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんな、ちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
1: いやあれ
0: 仲良さそうだったし、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、もう一言ぐらい返そうかなって、
1: いやそう、いやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、まあ、
0: 恥ずかしい感じで言う
1: んだよ、お前ずっと友達だろこれみたいな、
0: そんな言い方
1: して、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じが、なんなんこいつい
0: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
1: 大昔は翔平、エヴァースの二人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を

0: したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払い、支払いに行った話まで、全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな二人でいてください。応援しています。
1: ありがとうございます、うん、なるほどね。そこはいいんだ、やっぱり変に隠してるより、
0: う
1: ん、
0: 確かにね、
1: うん、まあ、別にそうな、別に、
0: うん、
1: うん、でもそんなそうな話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に、まあ普通に男が喋るってなったら、
0: まあその、
1: うん、
0: エッチな動画を見るために何回もコンビニに支払いに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
1: うんうん、
0: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、あの、その全然隠してる話いっぱいありますよっていう。
1: いやまあそうそうだな、う
0: ん、そのなんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるって。いや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ、うん、恐ろしい秘密あるから
1: ね。やめるなよ、
0: うん、大変なことになるよ俺らの秘密全部知ったら。
1: そうだな、それはさ表ではそうだ、
0: そうそうそう、うん、
1: そうな、話せる話だよ、ね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 特にな、うん、お前とかもあるだろそれは。
0: いやすごいよ、なんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、
1: うん、
0: リスナーとかで、
1: はい、
0: あのなんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、
1: はいはい、
0: もう急にダサ坊みたいな、
1: うん、これ絶対モテねえだろ
0: みたいな、
1: うん、
0: その言ってろって感じ、本当に言ってろすごいよマジで。何にも知らないね本当に。
1: いやまあそれは俺も知らないんだけどな、うん、俺も知らないけど、あそうですか。
0: ということで、おしるこ、
1: おしるこ、
0: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、
1: はいはい、
0: 最近その友人にエバースのラジオを、おすすめしたら、うん、エバースのラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。お二人は未来のラジオスターになるでしょう。いやすでに、オードリーは超えてますね。いやそんなことはないです
1: ね。そんなわけないんですけど、
0: 完全にこれはなんかここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
1: うん
0: うん、
1: それはないですね、さすがに、
0: うん、でどうですか。
1: いやでも嬉しいね、そんなん言ってくれる
0: の、うん、
1: ラジオ面白いと思うな、嬉しい。
0: そうですね、
1: うん、しかもいろいろ聞いた、
0: うん
1: うん、なんかな、こういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやみたいな、一瞬しないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
0: うん、
1: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
0: うん、
1: 昔から聞いて、
0: あ、
1: うん、
0: 全然まだ、
1: いやいやいやいや、舐めないでくださいみたいなテンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
0: なるほどね、
1: ちゃんとこう正当に。
0: そうっすね、だって知ってるお前、スタンド FM の、再生数ランキングみたいなやつ。
1: はい、なんですか。
0: いやスタンド FM の
1: 再生数、あなんかずっと1位だったやつ、
0: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、
1: はい、
0: まだ1位らしいよ。
1: すごいじゃん。なるほどね、
0: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって。
1: そうだよな、まあ再生数
0: だし、
1: うん、
0: なってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ。
1: そうなんかさ、喋れないじゃん。じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんだけどさ、
0: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
1: 失礼だよ。失礼になっちゃう。
0: なるほどね。
1: いや、なんかそうな、
0: みたいな感じで大丈夫ですか。
1: はいはい、
0: あもういい、喋り足りなくない、大丈夫。
1: まあまあ大丈夫。
0: あもうもう言い足りた、大丈夫、
1: 足りた、うん、うん、大丈夫かな今日は。
0: こんな感じで謙遜しつつ今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でした。
2: はいはい、

0: 挑戦してくれたねリスナーさん
1: ありがとうございます。本当に
0: ねいろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、
0: うん
1: うん、もうそっち任せでねありがたいです。
0: そうですね、
2: うん、
0: 泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
2: うんうん、
0: 全然モテないです大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: うん、確かに、うん、これいいこと言ってますよ、はいはい、泥沼くん、
2: うん
0: うん、
1: いいことね、うん、確かに
0: 確かにいいこと言ってる
1: 自分をや
0: る
1: ね。
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだからなんかこうちょっと謙遜して、
2: うん、
0: 嫌われないための保険張るより、うん、なんかちゃんと思ってること言ってでそれでさ、
2: うん、
0: 叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
2: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから。
1: なるほどね、
0: うん
1: うん、確かにそれいいこと、
0: いいこと言ってますよ。めっちゃ言ってる泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
1: なるほどそれも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
1: あ素晴らしい、
0: うんうん、
1: 素晴らしい。
0: と泥沼くんにこちら
1: ステッカーあげましょう。
0: お今日は結構大奮発ですね、
1: うん、なんか良かったですよ。
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
1: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
1: いやそんいやまあそう、まあ、他もありましたけど確かに電話とかはそうですね。
0: どうするあげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない。喜ぶんじゃないリーノスケ。どう
1: あげない。
0: あれなんで
1: リーノスケとはまた喋るから。
0: あじゃあもう一回電話してこいと。
1: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリーノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
0: あなるほどね、
1: うん、
0: なるほどね。だからもう一回待ってると。
1: 待ってる、
0: うん、でこれからリーノスケから来ない可能性もあるけどね。
1: その時はだから終わり俺らは終わり。
0: あもう終わり、
1: うん、俺らの今日始まりであるから。
0: あこれ今日が始まり、
2: うん、
0: リーノスケとの、
2: うん、
0: リーノスケと町田の、
1: うん、物語が今日始まったから。
0: 今日始まった
1: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
1: 俺は今日渡さない
0: 。
1: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ本当に。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあまあまあ
1: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: うん、確かにいいんじゃない。もうこのラジオも何年ですか。1年半ぐらいやってますか、
2: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん
1: 聞いたことないんだけど。ラジオ
0: この辺でいいんじゃない。じゃあライバル
1: 確かに なんかお互いなんか納得いってない感じ。
0: そうライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
1: リーノスケとうん、
0: うん、
1: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
0: うん
1: 喋、うん、ろよ。
0: あ喋りたい
1: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
0: あリーノスケと、うん、
1: ただ俺がねハッていく感じで、
0: うん、
1: ずっとハッて感じはあったから
0: OK。確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
1: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろラジオ電話電話
0: あそうな
1: ラジオじゃないだろ。
0: あ休めんのかと思った。
1: お前無理だろ。
0: ごめんごめん。
1: あ休めないできないよ。とんでもないことあっちゃうよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、休めないです
0: ということでね、
1: はい、
0: エヴァースからも最後にお知らせがあります。
1: はいはい。
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
1: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
1: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが結構お知らせで言ってるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうですね、うん、まだちょっとある、まあ、キャパもでかいんで、
0: うん
1: うん、
0: 改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です。
1: ありがとうございます。本当に
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
1: 頼むぞお前も。
0: さあ神回となるのかどうか。
1: リーノスケと俺みたいな感じすんだよ、
0: うん、ということで

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 地域の情報、身近な情報を横瀬鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横瀬鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: に。
1: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
0: だから YMJ って何？

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855、
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4

0: だ。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855、
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？

0: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
0: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: サニーバイ。
1: まずカブワンジー。時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月15日金曜日、 J-WAVE サニーバイブス、今日も始まりました。いやはや、なんだか朝が明るいので早起きがしやすい季節ですね。ねえ、日の出の時刻4時36分、なんだか朝から活動的

ではよろしくお願いします。今日も世界のグッドニュースグッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes Let's have a lovely morning together。

on 81.3 J-Wave Sunny Vibes. 今日の一曲目は from UK Mimi Wake Mistake でした。Make a mistake.サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、

いですよ本当に。なんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、うん、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますからちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて美味しかったものとか、出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ、私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。でそのマリオさん家に行くと、ものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、え、これはって言った、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、素敵みたいな。あんまりそんな母の日に自分のね母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつ、でみんなでそのマノンさんがね頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあ、こんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて、僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと。なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あ、それをこういう風に喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか、今のお家はまあすっごい狭くて、ハウルの動く城みたいに物がいっぱいなので、お友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州、フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ユキノは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とかケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様に、まずカブワンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナです、サニー数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日はサッカーワールドカップ日本代表のメンバーが発表されます。楽しみ、お届けしましょう。 Wave in Black。

声、さすがアブちゃんですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ、人生。サニーバイブス、皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで

堪能していたんです。ハッピーバースデーチクロバドアラブイのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、ん、嬉しいね、おめでとう。チクロバドアラブイの。そしてラジオネームマスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日ですということで、先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、もう自分のおばあちゃんね、ちょっとね、久々に電話とかしてみようかな。ありがとうございます。そしてまあなんか本当何歳になってもね、誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームインスタグラムさん、久しぶりのメッセージです。ありがとう、お久しメッセージ。中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです。妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど、水餃子にすると皮がプリップリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個、でも一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよ。この前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思った。だから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい美味しい餃子だからね。続いてラジオネームミッチさん、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのね、なんかキャンディー系の香りが好きか。香水とかもね、もういろんな香りありますからね、よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな。なんか楽しいな、おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、 Lady Gaga and Doechii Runway。 かっこいい、ね、ウォーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけど、あの高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるような、そんなサウンドですよ。ラブマンさんにはまずかバンジーハンコをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、時刻もクワンビリー。時刻は6時20分です。 Start your morning charged with global energy。

0: 世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダケベック州の朝ごはんです。
1: クフトンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。なんかね香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いやこれは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このクフトン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。
0: ということで今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんとともに、まあ、本当にねファミリーブランチという感じでね楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
2: Et je vous parlerai un peu plus tard du...

0: du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange à la fois de la France et de l'Angleterre dans cette façon que nous avons eu de garder.
1: 皆さんにとってケベックはあまり知られていない場所なのではないかなと思うんですが、ケベック州はカナダの中にあって、フランス語の文化を未だに守り続けている州です。カナダの国民がおよそ4000万に対してケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として日本に来られて1年ほど。鉱物資源だったり AI、エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このね、フランス文化というものが随所にね、感じられるような、まあそんな、ケベック州の文化ですけれども、食文化はどうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ、朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
0: Maintenant on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais, ce matin on a un peu de, des deux cultures. Alors on a la côté français, gastronomie.
1: ケベックは歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど。こうやってみんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いや、そうなんですよ。今回はね、まあブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあそういうフランス的な部分もすごく見えるブランチでも、加えて例えばビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ、本当にフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、オムレット、まあ、キッシュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。で、やっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地では本当に季節物というかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、これを持ってきたんだよっていうふうにご馳走してくださいました。で、パンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、飲み物もこのね、アイリさん、娘さんが用意してくださったフルーツスムージー、すごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったので、ミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとっても ても

美しい、おしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったり、その母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいな、スピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオ・ジラールさん一家が温かすぎて、またおいでねって言ってくれたんですけど、本当にまた行きたいありがとうご招待いただいて、メッシボクということで、皆さんケベック本当にあの素敵で興味深い文化ですので、これからも注目です。マリオ・ジラールさん、お話ありがとうございました。カルチャー・オン・ザ・トレイン、今朝はカナダ・ケベック州の朝ごはんをご紹介しました。さてケベックといえばこのデュオでしょう。来てます来てます、ケベック州出身のアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ、自称宇宙人、時空の旅人を自称する覆面ユニットです。お届けする曲はまたゼクレ。

0: やばすぎるでしょこのデュオ。本当にちょっとなんか界隈ではこう奇妙すぎて、本当奇妙な2人なんですよ。ちょっと目が離せないですね。フジロック来ちゃうんですよねこの2人が。この夏生で見たい。はい、お届けしたのはまたジクレでした。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。作業遅延の影響で JR 中央総武線、総武線快速、成田線、横須賀線の一部列車に遅れが出ています。他にも遅れが出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。
1: アメリカのトランプ大統領は、イランが事実上封鎖するホルム

0: 津海峡の開放に向け、中国の習近平国家主席が支援を申し出たと明らかにしました。また中国がボーイング製の航空機200機を購入することで合意したと述べました。アメリカのベッセント財務長官は、中国との間で AI 人工知能に関する対話を始めると発表しました。アメリカの新興企業アンソロピックの強力な AI クロードミュトスが出現し、サイバー攻撃の懸念が高まる中、AI の悪用を防ぐ枠組みを策定する考えです。14日のニューヨーク株式市場は、米中首脳会談での貿易合意の一方や AI 関連銘柄の上昇を受けて反発し、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台に乗せて取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数と S&P500 はともに最高値を更新しました。日本サッカー協会は今日午後2時から記者会見を開き、来月11日開幕のワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表します。発表直前での三笘選手の負傷は痛手で、コンディションの状態が懸念されるキャプテンの遠藤選手や冨安選手が選ばれるかどうかも注目されます。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時36分。六本木は雲が広がっています。今日の関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。昨日おとといの雨や雷雨の原因となった寒気は退いて、高気圧に覆われる見込みです。このため各地とも晴れて、にわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0% です。6時の都心の気温は 14.5 度、湿度は 81% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information でした。

お届けしたのは Robert Glasper featuring Layla Hathaway and Come On Everybody Want to Rule the World。 J-Wave Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ケベック州の話題ねえ、いろいろいただいていますよ。ラジオネーム、モントリオールのゆるさん。普段はカナダ、モントリオール、そうです。ケベック州に住んでおります。すごい在住の方だ。仕事で一時帰国した時に J-Web を聞くのが楽しみです。偶然なんとケベック州の話。そうです。公用語がフランス語と英語なので、住み始めた頃は本当に大変でした。英語喋れるだけじゃダメなんだと何度も涙を流し悔しい思いもしました。今ではケベックフレンチを話すようになり、パリに行けばケベックから来ましたねウフフと言われるほどにはなまってます。ではボンジョクねいただきました。いやそう、このねいいね、なんかこのフランス語だけどケベックフレンチ、このケベックフレンチについても来てまして、ラジオネームプラムさん、ケベッコはケベック人のフランス語はイントネーションがなまってるんですよって言われね、あのメッセージいただきました。ケベッコは、へえ、いやそうなんだ。なんか私もフランス語講座に通い出したきっかけが、そのケベック州のね、政府事務所の方からこのケベック出身の、まあ、作家さんって、ハイチ出身でケベックに住まれてるフランス語作家さんを招いた朝食会にね、大使館でこう参加してください、なんかしませんかってご招待いただいて行ったら、ちょっと英語を通じるっていうか皆さん英語で喋られたりするのかなって思ったら、もう 100% フランス語だったんです。 100% フレンチで、もう全然挨拶ぐらいしかできなくて、それで悔しい思いをしたのがきっかけ。でもね、やっぱりちょっと勉強するとで、どんどん使うとなんかね分かってくるんですよ。フランス語映画とか見てても、あ、これ習ったやつだとか、あ、この文の構造こうだってなってくるから超面白い。フランス語いいよね。しかもなんかいいね、ケベックなまりのフランス語喋りたいわかっこいいもん。はいね。そしてお花の香り好きなやつ、いろいろいただきました。ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節はジャスミンにバラの香り、ちょっと前は藤の花、ブルーミングなシーズンですね。本当だね。母の日は5歳の娘と花束作りのイベントへ、来週は茨城フラワーパークへ行きます。素敵。花の香りといえばジャカランダを思い出します。サリマさん、サリマってね、マラウイの地名なんですよ。だからマラウイにいらっしゃったことがある、はい、サリマさん、マラウイ仲間です。ジャカランダってね、マラウイで言うとこの季節

この季節ジャカランダの季節っていうような紫のね木に咲く花、日本でいう桜みたいな感じのすっごく美しい紫の花があっていいよねジャカランダ。そしてサリマさんは、今日は私の誕生日、プラダを切った悪魔2を見て麻布台ヒルズの吉田ユニさんの展覧会に行ってきます。雪乃さんも良い

ハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストお待ちしております。時刻はまもなく6時45分です。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井ゆめなさんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト。オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち
2: どっちっち
1: どっちっち
2: どっちっち
1: オフの日どっちっち東京 GX アクション。
3: 川崎鷹也さんはお風呂派。
4: お風呂派ですね。絶対に
3: 絶対にお風呂ですっていうふうに答えていただいたんですけど、
4: 僕栃木から東京出てきて、うん、もう10年以上ですか、うん、経つんですけど、東京出たての時は本当にお金もなくて一人暮らししながら、うん、もう節約節約の日々で、あのお風呂を貯めるという水道代ももったいないみたいなので、うん、シャワーだったんですよずっと。ただまあ結婚して子供も生まれて、うん、なかなかそういうわけにもいかないっていう中で、やっぱこう湯船に浸かるっていう時間って結構大切だなということに気づき、そこでなんか思う感情であったりとか、リラックスして思い浮かぶフレーズメロディーもありますし、それこそ子供のお風呂を入れるのも僕なんで、こうお風呂に入りながら保育園であったことであったりとか、誰かと喧嘩しちゃったとか、何か作ったとか、そういった話をこうしっかりできるっていう時間を割と大切にしたいなみたいなこう願望もありつつ、なのでお風呂派ですね、間違いなく。
3: 素敵ですね。じゃあ曲が浮かぶのとか考えるのとかもほとんどお風呂で、
4: はい、結構多いですよ。
3: そういうのって浮かんだ瞬間もう録音するのか、それともずっと残ってるんですか？
4: 録音するパターンもありますし、ずっと歌いながら忘れないようにしてるっていう、そう、子供の体洗いながらずっとふんふんふんふんしながら、話しかけられて、ごめんメロディー忘れるからちょっと待って意味ないんですけど、一緒にその湯船でお話を聞くという大切な時間のはずなのに、ごめん今無理とか言
5: って。すごい面白いですね。
3: 面白い、はい、そうなんだ。先ほど上の子が6歳っていうお話だったんですけど、はい、私自身も4人兄弟で下に3人いるので、はい、よくお風呂一緒に入ってたりしたんですけど、まだ嫌がったりとかしてないですか？お風呂
4: 全然嫌がらない
3: です。一緒に入りたいっていう感じですか？素晴らしいですね。
4: 最近ようやく、
1: どっちっち

0: ひどっちっち brought to you by 東京 GX アクション。ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。お送りした曲は川崎鷹也さんの配信リリース中の新曲オリーブのカップリング曲90度でした。川崎鷹也さん今月末5月29日には日本武道館公演も控えてらっしゃるということでね、聞けるのでしょうかこの90度はね。今回はそんな川崎さんのお風呂派シャワー派という話題を深掘りでしたが、皆さんはいかがですか？お聞きの皆さん、シャワー派？お風呂派？今一人暮らししてる家、シャワー室しかないんですよ。湯船がなくて、でも湯船入りたいじゃないですか。で結構なんでしょうね、このラッシュとかのバスボムとかギフトでいただくんですけど、家じゃ使えないからもう実家帰るたびにもう毎回ラッシュ祭りみたいな入れたいっていうね、もうふわふわにしたいとかね、そんな感じですよ。まあたまにだから湯船入ると気持ちが落ち着くよね、温まるしね、大事大事。銭湯とかも行きたいな、芯から温まりたいな。
1: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめ

ラジオ機の皆さん、おはようございます。5月15日金曜日、時刻は午前7時1分を回りました。ここからの時間は秋田県横手市横手イーストにあります横手鎌倉 FM のスタジオから金曜朝の情報番組、週末とっておきラジオをお送りします。お相手はゆこりんこと柴田優子です。今日も10時までの3時間生放送で地域話題を発信しますので、お時間の許す限りお付き合いください。さあさあ、今週も話題が盛りだくさんですが、まずは芝桜フェスタがスタートしましたね。大森リゾート村の芝桜は春の花のスポットとしてお目見えして、2026年で23年を迎えるそうです。2006年からは元気で活力ある地域づくりの一環として、地域住民が実行委員会を立ち上げ、芝桜フェスタを開催し、21年目を迎えるんですね。本当に実行委員の皆様ありがとうございます。もうすでにですね、イベント開催期間中に入っておりまして、多くの方が訪れていますね。私もですね、先日横手市商工会の総代会がちょうど桜荘で開催されましたので、その前に見に行きましたけれども、いやいや素晴らしいですね。今度の日曜日にですね、取材でも伺うので、今からじっくり見るの、取材できるのを楽しみにしています。地元の皆さんにとってみるとね、地域の内外の方もですけれども、旧大森スキー場の斜面に植栽されたこの芝桜、本当にね、格別な思いが込み上げてくると思います。整備されている遊歩道、そこのおかげで身近に見ることができますし、花のアートも毎回楽しみにしています。先日少し早めに行って会場で職員の方にお聞きしましたけれども、やっぱりね、植え方も長年のご経験があるからこそなんですよね。しっかりきっちりと整備されてくださっていて、整備してくださっていて、だからこそこんなに綺麗に毎年ね、見ることができるんだなと感謝の気持ちが込み上げてきました。除草作業も大変だと思います。除草作業もですね、4月から10月まで、横手市シルバー人材センターの方がですね、一生懸命心を込めて行ってくれているんですよね。できるだけ釜の先、土の中に入れて根までね、取り除くように、雑草ですね、しっかりと取って、頑張ってくれているんですね。さらに害虫の駆除についてもしっかりと手入れをしてくれていることが伺えました。冬の間もモグラが穴を掘って、その中にですね、はい、あのネズミが入り込んでしまうということもあります。そういったですね、あの様々なこう確認する点がありますけれども、しっかり毎年お手入れをして、このフェスタを迎えているということを聞くと込み上げてきますね。会場はですね、斜面となっておりますので、土と一緒に肥料分なども流れてしまったり、植え付けから数年が経って弱っている芝桜もあり、そのためですね、丁寧に丁寧に土と肥料を入れ替え、新しく芝桜を植えてということを行っていると聞きました。芝桜の再生に向けて、みんな

みんなが頑張ってきていました、今も頑張ってくれています。その効果が出ているということですね。本当に地域の皆様、実行委員の皆様、ありがとうございます。芝桜フェスタが始まっております。真心こもった素晴らしいこのフェスタに、ぜひたくさんの皆様にね、楽しんで、お集まりいただきたいなと私も感じています。この週末はイベントもたくさんありますね、イベントも楽しんでいただきたいと思います。大森町出身の漫画家菊池翔太先生も今年もサイン会で、盛り上げてくださる、いらっしゃるということで、私もその会場に行きたいと思っています。まあ、ご縁が重なり本当にね、ラジオとして私もですね、来週芝桜フェスタ後のインタビューでのご紹介となりますけれども、地域への思い、そして、そうですね、長年大切にしている芝桜フェスタへの思いを菊池翔太先生にお聞きして、後ほど皆さんにですね、そのインタビューをお届けできるように、はい、進めておりますので、楽しみにしていてくださいね。さて、オープニングは芝桜フェスタ始まりましたという話題お話しいたしました。そしてスタジオ前にですね、136番目のリスナーさん、ありがとうございます。お仕事前にね、お立ち寄りいただいてエールをくださいました。ありがとうございます。差し入れもありがとうございます。エネルギーにして頑張りたいと思います。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。さて、それではですね、今日のオープニングなんですけども、ラジオネームトーマスさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ゆこりん、おはよう。今日も早起きお疲れ様。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。山々の緑がだんだん色濃くなって、爽やかな青空の下、心地よい風が吹く5月のこの時期、自然の息吹、力強さ感じられて大好きな季節です。田んぼに水が入って変わっていく田園風景、水鏡に映る鳥海山、横手らしい美しい景色ですね。健康に気をつけて、今週も素敵な週末を、というメッセージいただきました。本当にね、この季節素敵ですよね。朝スタジオに私ですね、到着する6時、もう本当に明るいので、その涼しい時間帯にね、農家の皆様一生懸命お仕事準備されていました。早朝から今日もお疲れ様です。いろんな方とつながってるなということを思いながらですね、今日のオープニングナンバー、トマさんのリクエスト曲である高橋優、同じ空の下、お届けします。今日もですね、たくさんの方からメッセージいただいておりますので、番組の中でお届けしていきます。

高橋優同じ空の下でお届けいたしました。こう空がつながっている感があってね、すごくこういろんなお仕事されている皆様、いろんな場所で今頑張っている皆様とこう気持ちが一つになっている気がしてとても好きです。メッセージリクエストありがとうございました。

はい、週末とっておきラジオいよいよスタートしました。週1回ね、金曜日の朝お届けしている地域情報をたくさんお届けする生放送番組です。今日はですね、この後ワクワク科学コラム、インフォメーション、交通情報、ニュース、8時台に入りましては横手タウンメッセージ、ラジオで漢字を覚えよう、今日の横手の動き、そしてですね、この1週間あった出来事、ゆこりんが取材にお邪魔した出来事をお話しするコーナー、9時台はそんなおしょうの独り言、9時30分からのキラキラモーニングでは秋田市にあります岡村動物プロダクションの純一先生と電話をおつなぎいたしまして、さまざまな動物に関する話題をご紹介していただきます。そんなおしょうの独り言の時間帯はツイートキャスティングも行いますので、ご覧になれる環境の皆さんはぜひ、横手鎌倉 FM の公式の X ですとかホームページからですね、つながっておりますので、ご覧いただければと思います。コメントもお待ちしております。今日も3時間生放送、地域の皆様と一緒にお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。さて、話題の一つなんですけれども、私ですね、横手市商工会のサービス業部会というところにも入っておりまして、自分自身の、商売もそうなんですけれども、地域のために何ができるのか、よりたくさんの方々にですね、この横手市内にありますお店で買い物ですとか飲食ですとか、そういった楽しい時間を過ごしてほしいなという気持ちで勉強会などにも参加しております。横手市商工会の総代会もですね、今日の先駆けのニュースにも掲載されておりますけれども、先日盛大に総代会が行われました。通常総代会が行われた13日、各地区の事務所本所に一元

0: 化する案などが承認されました。はい、非常にですね、まあ、あのこの一元化というところでは協議が本当にこれまでに何度も何度もなされて、そしてそれが実現になるという年度になるわけなんですけれども、事務所の一元化というのは人口減によります会員や職員の減少も進む中で、市内6カ所にある支所拠点センターを本所に集約して、効率化を図るという、そういった狙いがあります。私たちもですね、しっかりと勉強して、より素晴らしいサービスを地域の中でできるようにね、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、ぜひラジオをお聞きのリスナーの皆様で、地元でのお店での購入ですとかね、そういった部分もね、応援していただければ嬉しいなと思います。いろんなね、さまざまな時代に合わせての取り組んでいかなければならない課題がたくさんありますけれどもね、しっかりと向き合ってより良い形でサービスの提供していきたいなということで、私も取り組んでいます。よろしくお願いいたします。さて、それではですね、ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後お届けするワクワク科学コラム、今日も子どもたちの元気な声がたくさん聞こえてきますので、どうぞ皆様元気もらってくださいね。 CM の後すぐワクワク科学コラムです。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: そんな和尚の独り言、平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職が軽妙で心地いいお話をお届けします。毎週金曜日午前9時からぜひお聞きください。
3: ワクワク科学コラム。
2: お待たせいたしました。ここからはワクワク科学コラムをお送りいたします。毎回横手ワクワク科学工房の出雲さんの進行でお届けしております。今日もですね、とっても元気いっぱいな素敵なお話。今日のテーマ、はい、科学実験教室おなじみとなりましたね、みいりの保育園の皆様のご協力もいただいております。ありがとうございます。それではお聞きください。
4: 本日のワクワク科学コラムでは4月14日みいりの保育園科学遊びの時間、ブンブンゴマを作って遊ぼうというテーマで活動した様子を紹介します。今年の年長杉組さんもとっても元気な10名の子どもさんたちです。今回は年間10回予定している科学遊びの時間の最初の時間でした。小さな子どもの時、指先を使ってものづくりは大切です。ブンブンゴマの形にハサミで丸くきれいに切ることができること、穴に糸を通し結ぶことができること、そして自分なりに工夫したり子供なりに試行錯誤したりする体験は大事です。ブンブンゴマに色を塗って回転して色が変化する様子を楽しんだり、ブンブンゴマをよく回すコツを理解して上手に回して遊ぶことができるようになることを目当てにしました。最初の挨拶の後、実際にブンブンゴマを回してブンブン音が鳴る様子を聞いてもらいました。
5: で、今日ね、何やるかっていうとね、これを作って遊びましょうって言うんです。
6: これ何？やったー！
5: はい、これ何かっていうとね、

0: これね、こうやって遊ぶんですよ。これね、くるくるくるく
1: って。あ、知ってる
2: 知ってる。お姉ちゃんが作ってた。
0: それでくるくるってやってね。
1: あ、それそうママだ。そうパパだね。
2: 怖い。
0: これこう回るんです
2: よ。すげえ。
1: すげえ。
0: ブンブンって聞いてみた。ブンブンブンって音するように聞いてみた。だからこれのことをブンブンゴマって言います。
1: ブンブンゴマ
0: ですか。今日はこのブンブンゴマを作ります。上手に、ね、回すとこんな風に、ね、ブンブンブンって音してなりますって。すごい勢いで回ります。ね、次に大きさやいろいろな形のブンブンゴマを紹介しました。よく回るかどうか子どもたちに聞きながら回してみました。これはあのボール紙に作りました、はい、さあ回ると思う？
1: 回らない。
0: 回るかな。ちょっと予想してほしい。これ回るかな、回ると思う人は。
1: 回ってる。
0: あ、これもよく回ってるね。
1: 音は
0: 無理したいけど埋まってるね。
1: え、おするする。
2: いや
1: 音めっちゃする。
0: するでしょ。これも回る、これも回る、よく回る。
1: お
0: ね、
1: ダンボールの。
0: じゃあちっちゃいやつ、これ回るかな。
1: え、絶対回らないよ。
0: これ回らないと思う人。
1: 回らない、回らない、
0: 回らないと思う人。は
1: い、絶対ちっちゃいから回らないよ。
2: 回る、絶対回るよ。
1: 絶対回る、
2: 回る、
1: 絶対回ってる。
0: ほら、ダメだ。
2: 回る、絶対。
0: あ、ダメ。
1: 言った
0: じゃん。ちっちゃいの難しいかもしれない、ね。
1: え、私、ウラも言ってたじゃん。
3: 自信ある。
0: じゃあね、
1: 今は自信ある。はい、
0: この形何？
2: 四角。
0: この四角回るかな。
1: 絶対できるよ。
0: 四角回ると思うさ。
1: 回る。回る。
2: 回る。
3: みんな回りますように、
0: ね、
3: パワー
1: お願いします。
0: いるかな、回るかな、
3: かな。
0: 上手に回すね、靴もあるんだけどね、こういう。
1: おお、回る、回る、回る、
2: 回る、回
1: った
2: ら
1: 丸に見える。
3: 回ったら丸に見えるね。
0: すごい、すごい発見。
3: すごい、
0: すごい、すごい、ね、
1: ちっちゃいやつだ。
3: 回ると丸だね。
0: 近くでも大丈夫だった
2: 。なんで回ると、
0: ね、そしたらこんな形どう？
3: 何の形？
1: 何？
2: スマイル。
0: スマイル。
3: スマイル。
2: スマイ
3: ル
2: よ。アメタマに見える。
1: アメタマに
0: 見える。なんかこういうふうに浮かんで
2: る。アメタマってスクロー。
0: スクロー浮かんでる
2: のね。アメタマ、アメタ
0: マ見える。雲の形。はい、これ回るかな。
2: 回る。
0: あ、それじゃちょっと予想、はい、回ると思う人。
3: 回ると思う人だって。
0: 回らないと思う人。はい、じゃあやってみるよ。
1: 回る人
0: そんなに回
1: ら
0: ない。どうかな。
4: 円形でなくても四角はよく回ります。雲型でもなんとか回りました。しかし丸の位置が中心より離れすぎていたり、円形でも小さくて軽すぎるとうまく回りませんでした。リスナーの皆さんもブンブンゴマを作って遊んだことがあるでしょうか。実はブンブンゴマがよく回るためにはいくつかの条件があります。駒の重

0: さが左右均等で穴の位置が中心に近いことが大切です。紐を強く引いたり緩めたりすると紐のねじれが戻る力で駒が回転します。円盤が軽すぎると勢いが続かず、重すぎると回しにくくなります。また紐が短すぎたり穴がずれていたりすると回転が不安定になります。次にブンブンゴマに塗った色や形で回転した時の見え方や色がどう変わるか子どもたちに見せました。扇風機の羽を外して丸い回転板を取り付けて、いろいろに色分けしたり模様を描いたりした紙を貼り付けて回転させてみました。その様子をどうぞお聞きください。それでそこに色を塗ったりするとどうなるのかな。
1: なんか虹色にしたい。私
2: だって、魔法のゲーム
0: じゃん。はい、いいね、これ今
3: ね。
0: じゃあさ、はい、何色を塗られてる。
3: 黄色がある。
0: じゃあこれくるくるって回したらどうなるか見てみよう。
1: あと手ついてるね。しっかり上にあります。
3: お、また
0: 少しずつ速くなっていくよ。
3: どう、
0: ほら、
1: おお、なんか綺麗、色違う、
0: 色なんか混ざった色になってみる。
2: なんかオレンジとかになる。
0: 速くなるの。
1: 紫
0: な、紫な、
1: 紫
0: な、
1: 紫な、
3: 紫になったね。
1: あ、色青、白と、
0: ゆっくりやるとちょっとこう
1: 黒。
0: なんだね、
1: 素晴らしく
4: したい。はい、これ何、これ、
0: これやったらどうな
1: る。わかんない。
4: 絶対
1: しまんない。
3: しまんないのやだね。
1: 絶対これ目回るぞ。
4: 絶対これ目
0: 回る。これ回すとどうなるか。
3: 何色になる
1: の。わかんない。わかんない。
4: いいよ。
1: じゃあ
3: 渦巻きに見えるのかな。
0: 渦巻き、はい、これ色は変わらないけどちょっとよく見てみ
4: よう。やった。色は何で
1: 分かって
0: る
1: の。
0: 分かった。目が吸い込まれるみたいな感じするね。
1: 目が、なんかさ、吸い込まれる。目が回る。
0: わー、そういう感じで。はい、それから目が回ったな。はい、そしたら
1: 私全然目回る。
0: 複数の色が混じった色に見えるものや渦巻き模様では引き込まれるような動きを感じるものがあります。驚きなのがベンハムの駒と呼ばれる模様です。白黒なのに回転すると色を感じます。子どもたちも色を感じたようでびっくりしたようでした。ここの色何？
1: 黒、白。
0: え、ここで、ここ指さして
1: 白、白、
2: 白、
1: 白、
0: 黒と白しかないね、うん、でもこれからね、これ回転するとよく見ると色が見えてくる。
4: え、何？
1: 今さ、白とさ、黒でしょ。
0: 白と黒だけど回すと色が見えてくる。
1: ここだよ。
4: 違う違う、そんなわけない。
1: 本当だ。
0: ほら、ここら辺すごく赤っぽく見えない。ここ、
1: うん、
0: 青、ここ青く見えない。
1: 黄色、黄色、黄色、黄色、黄色、青の札と白。
0: ね、ここら辺赤っぽくて、
1: 黄色とか見える。黄色、
0: そう、黄色とか見えるでしょ。不思議じゃない？
1: え、ずっと不思議。なんか奥になんか太陽みたいなのが、
0: ね、
1: え、なんか宝石みたいか。
0: はい、止めるよ。止めるとただの黒い色と白だよ。でもこれ回すと、
1: ほら、なんか色が出てきた。
0: でしょ？
1: なんか色が出てきた。
0: はい。ベンハムの駒は白黒だけの模様なのに回転すると赤や青、緑っぽい色が見えます。これは人間の目や脳の働きによって起こります。私たちの目の中には赤っぽい色、緑っぽい色、青っぽい色、それぞれの色を感じる細胞がありますが、白と黒の模様が高速で変化すると、それぞれの細胞の反応速度にわずかな差が生じます。

0: ため、脳が光の変化を色の情報として錯覚し、本当は存在しない色を感じてしまうようなのです。自分でも体験してみて、とても不思議さを感じました。このように、いろいろなブンブンゴマを説明した後に、実際にブンブンゴマを作り、回し方を練習し、ブンブンゴマに色を塗ったり、模様を描いたり、円盤を取り付けたりして回し、色の変化を観察しました。最初はよく回せなかった子供さんも、コツをつかんで回せるようになると楽しくなったようでした。
1: おお、上手上手、来てる。
2: 楽しい。
3: こうだよ、ほら。よく回るから。
2: 痛い。痛い。
3: ほ
2: ら。
0: 本日のワクワク科学コラムは、ミリの保育園での科学遊びの時間の様子を紹介しました。今回の科学遊びの時間も、子どもたちとのコミュニケーションがとても楽しかったです。次回の科学遊びの時間が楽しみです。
4: はい、元気いっぱいの子どもたちの声が心に響きましたね。はい、いろんな発見が今回もあったようです。科学遊びの時間、きっとお家に帰ってもいろんな方々とね、ご家族だけじゃなくて、こんなことやったんだよとか、こんなことわかったんだよとか、お話ししてくれてそうですよね。はい、リスナーの皆さんも放送で感じたこと、ぜひ共有してみてくださいね。アンコール放送もぜひお聞きください。来週の水曜日、夕ナビの中で午後5時からお届けいたします。以上、ここまではワクワク科学コラムをお届けいたしました。インタビュアーは横手ワクワク科学工房の出雲さんです。そして毎回取材にご協力いただきまして、ミリの保育園の皆様、ありがとうございます。
5: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウンとウです。ウウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
6: 横手鎌倉 FM では、地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
7: 防災ラジオ持っていますか？
8: おらえさはあるよ。
9: うちにはねえな。
8: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
9: ほら、それいいこと。
8: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
9: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
8: んだんだ。
7: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
10: ニコリンの週末東京ラジオ。

はい、亀吉さんからメッセージ届きました。ありがとうございます。ゆこりん、おはようございます。おはようございます。亀吉さん、今朝も朝早くからの出勤お疲れ様です。いえいえ、亀吉さんこそ早朝から活動されていたんではないでしょうか。それでも日様が早くから、それもかなり北寄りから昇るようになりました。ちなみに今朝の横手の日の出時刻は4時25分。周りの田んぼを見ると白柿が割り水も入っています。夜になるとカエルの大合唱が始まりました。風も爽やかな初夏の香りがしてきます。そこで今日のリクエスト曲は NHK の朝ドラの主題歌ときたいところですが、または同じミセスのダーリン、それでもなければソランチでお願いしますと、たくさんリクエスト曲を送ってくれました。ありがとうございます。一度

あ、そうなんですね。東京ドームコンサートに行きたくて抽選漏れした亀吉でしたという。亀吉さんね、いろいろ本当にアクティブですね、いろんなところに行ってね、いろんなこう感性をさらに、なんて言うんでしょうかね、今もものすごい方なんですけれども、いつもいつもアップデートされていてすごいなって思います。ありがとうございます。ゆこりんリスナーの皆さん、勉強するにも外で仕事するにも最高の季節、今日も元気に行こうぜ、バイ亀吉というメッセージご紹介いたしました。ありがとうございます。朝出社してくる時も、車のエアコン調整一切いらず、そのまま、来れるので、すっごい私も大好きですね。家の玄関、ね、扉開けた瞬間のこう、空気感がちょうど良くて気持ち良くて、ああ、今日もなんか、いいこといっぱい、自分でいいこと見つけて頑張れそうだなって、前向きになれた、そんな朝でした。亀吉さんも、今どこで聞いてくれてるんでしょうかね。メッセージリクエストありがとうございました。ミセスグリーンアップです。

聞きたい曲お届けいたしました。この歌聞くとね、いろんなこう景色が浮かんでくるのではないでしょうか。ミセスグリーンアップル、風と街、届けしました。またのメッセージお待ちいたしております。

0: それではここでお知らせお伝えしてまいります。この時間のお知らせは株式会社わたけーよりわたけービジネスフェア開催のお知らせをお伝えいたします。第46回わたけービジネスフェアが6月4日5日の両日、わたけー本社シャークで開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品の展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場心よりお待ちいたしております。株式会社わたけーよりわたけービジネスフェア開催のお知らせでした。今回6月4日5日の両日開催されますよ。で、時刻は7時42分になるところです。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
2: イオンスーパーセンター、横手南店。
3: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
0: 雨傘の傘でないことは確かですが、
4: 正解は三度傘、陣傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
5: ニコリンの週末とっておきラジオ。

はい、今日の週末とっておきラジオは第3週目ということで、9時30分からのキラキラモーニングは秋田市にあります岡村動物プロダクションさんと電話をつなぎして、皆様に動物に関する話題をお届けいたします。今回はですね、純一先生が電話生インタビューでお話しくださいます。で、今回のテーマはですね、動物さんクイズということで、5月も動物に関する記念日がたくさんありますので、広くね、動物さんとの関わり方、そういった理解を深めるようなクイズを出題していただきます。ぜひね、クイズを聞きながら皆さんもですね、挑戦していただいて、いろんな思いを深めていただければなと思います。我が家もですね、柴犬のワンちゃん、もう14歳さんになるところでしてね、これまでとなかなか違う春を過ごしていますけれども、この放送でもね、皆さんにそういったシニア動物さんたちとの関わり方ですとかも、もう毎回お話でお届けしています。ぜひね、プロの方にこういった動物さんとの関わり方聞いてみたいな、こんな時はどうしたらいいのか、

かな、そんな風に感じていることをメッセージで質問していただければ、私から岡村先生にお伝えしてお答えいただける、そんな時間もあります。今週に限らず毎月第3週の9時30分からのキラキラモーニングは岡村動物プロダクションさんにお話しいただいておりますので、お聞きください。

それではこの時間の交通情報をお伝えいたします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。なお、秋田自動車道横手から湯田上下線トンネル内設備工事のため5月11日月曜日から5月23日土曜日までの午後8時から翌朝6時まで通行止めとなります。トンネル内設備工事のため5月23日土曜日まで午後8時から翌朝6時までトンネル内設備工事のため通行止めとなります。なお土日祝日は工事を行いません。続きまして列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。次に一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五代村では片側交互通行の規制が行われております。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。次に市道ふるさと線の規制についてお伝えいたします。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日と15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われています。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。市道ふるさと線の規制についてお伝えいたしました。続きまして奥羽本線の情報です。奥羽本線新庄から湯沢駅間5月11日から15日、25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。次に北上線です。設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休いたします。代行輸送は行いませんのでお気をつけください。以上、この時間の交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、今日も安全運転でお出かけください。ゴールデンウィークが終わった後の1週間頑張っての週末ということで、なんとなく疲れっこが溜まってるなという方も多いかもしれませんね。私もその一人です。疲れを感じたら安全な場所に車を止めてちょっと深呼吸、体を休めてからお出かけいただければなと思います。今日も安全運転でいきましょう。

は県内ニュースをお伝えいたします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースをお伝えいたします。防災意識の向上と地域防災力の強化を目指す任意団体横手市の防災を考える会の設立総会が13日横手市役所調理北庁舎で開かれ、市内の防災士など31人が出席しました。総会では設立趣旨や規約、役員案、今年度の事業計画などについて協議し、いずれも承認されました。会長には佐々木健一さんが選任されています。この団体は近年全国各地で自然災害が相次ぐ中、災害は他人事ではないとの思いから設立されたもので、防災士同士の交流や研鑽の場として活動するほか、防災士以外でも防災に関心のある人たちが参加し、地域防災力の向上につながる活動を目指します。今年度はエリソアリーナ横手で行われる横手市防災訓練への参加のほか、消火器や AED の使用方法を学ぶ講座、クマ対策をテーマにした防災講座、増田中学校で行われる防災マップ作成事業への参画などを予定しています。発起人であり会長に就任した佐々木さんは、地域や職場で助け合える関係づくりを進め、災害に強い地域づくりにつなげたい、またこれまでの活動の中で中学生から自分も将来防災の仕事に携わりたいと声をかけてもらった、防災への関心が若い世代にも広がることを期待していると話していました。今後は横手市役所危機対策課とも連携しながら活動し、防災士に限らず横手市に在住または勤務している防災に関心のある人たちにも広く参加を呼びかけていくということです。以上、横手鎌倉 FM ニュースをお伝えいたしました。私も防災士の一人としてこの会に総会に参加いたしました。本当にこういった防災士の皆さんとの横手市でですね、お仕事をする方、またここで生活している方々との連携を深めていきながら共に学んでいきたい、そんな思いでいたので、こういった団体の設立は本当に嬉しく思いますし、私も参加していきたいなと思っています。ぜひ、関心のある皆様、これからですね、いよいよ設立されまして活動が広がっていくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあそれでは次のニュースに移ります。今朝の秋田先駆け新報朝刊からのニュースです。横手市商工会総代会が行われました。こちらのニュースです。横手市商工会の通常総代会が13日横手市大森町の桜荘で開かれました。各地区の事務所を本所に一元化する案や本年度事業計画案などを承認しました。委任状を含む総代114人が出席。深澤会長は、地域の持続的な発展には時代に合わせた計画が必要、事務所の一元化を会員の成功を支え続ける姿勢としたいと述べました。事務所の一元化は人口減により会員職員の減少も進む中、市内6カ所にある支所と拠点センターを本所に集約し効率化を図る狙いです。専門スタッフを1カ所に集約することで迅速な会員支援を見込んでいます。実施は今年10月1日です。事業計画には地域資源を活用した販路拡大支援、交流人口拡大に向けた観光資源の磨き上げなどを盛り込んでいます。横手市商工会総代会開催され、本所一元化に向けて進んでいきます。今朝の秋田先駆け新報朝刊からのニュースをお伝えいたしました。ここまでは県内ニュースをお伝えいたしました。

0: はい、地域の話題をお伝えしております。週末とっておきラジオ、今日もたくさんのメッセージ届いていますよ。ありがとうございます。ですね、ちょっとリクエスト曲がなくてすみません。はい、メッセージだけ読ませていただきます。いつもありがとうございます。ブルースヌーピーさんからです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝も過ごしやすい気温で気持ちいい朝ですね。そうですね。愛犬と近くの田んぼを見ながら散歩してきました。一気に水が入り一面綺麗ですね。なんとか今年は水不足がなく無事に育ってほしいですね。そうですね、願いですね。今週末は天気が良さそうなので家族で出かける予定なので楽しみにしながら今日一日頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。リクエスト曲はね、ちょっと今日ご準備できなかったんですけれども、玉木浩二のファンファーレでした。はい、リクエストメッセージありがとうございました。週末お休みで家族で出かけるご予定ということです。今日頑張ってくださいね。さあ、それではあっという間に7時台のラストということで、8時台は横手タウンメッセージ、ラジオで漢字を覚えよう、今日の横手の動きニュースと続いていきます。9時台はそんな和尚の独り言。先週はですね、関東にいる和尚様と電話生中継で、お伝えしました。今日はスタジオからお届けします。9時30分からのキラキラモーニングでは、先ほどもご紹介しましたが第3週ということで、秋田市にあります動物プロダクション岡村動物プロダクション純一先生と電話をつなぎしまして、動物に関わる話題を発信していきます。ぜひね、こんなこと質問してみたいということがありましたら、今週に限らず毎月第3週に放送しておりますので、メッセージで週末とっておきラジオまでお寄せください。お待ちしています。さあ、今日もですね、朝から、過ごしやすい気候ということで、気持ちよくね出社している方も多いと思います。今日は曇りのち晴れということで、最高気温は19度です。明日以降ですね、最高気温は20度台続きますね。もう半袖、私も新しい半袖をたくさん準備しています。はい、活動的にね頑張りたいなと思います。それではここで一旦コマーシャルです。8時台もよろしくお願いします。
2: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
3: 横手シティホール。
4: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
5: 思い出が集まる場所、シオン。錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
6: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はあらびちょーい。
7: メガネの丸赤若林、
8: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

5月15日金曜日、時刻は午前8時1分が1分を過ぎたところです。この時間からお聞きの皆様、おはようございます。ゆこりんです。今日はどんな朝を過ごしてるでしょうか。ゴールデンウィーク明けの1週間ビシッとお仕事なさって疲れっこ溜まってきたなという方も多いのではないでしょうか。うちの家族もですね、あ、1週間長いなって話しながら、はい、出社した頃だと思います。私もですね、ずっと動いてるとあんまりね、何でしょうかね、曜日感覚も、金曜日ラジオの生放送がある日が一番のですね、なんて言うんでしょうかね、週の始まり感があるんですけれども、まあ、週末とっておきラジオでね、週末なんですが、はい、今日も元気に放送中です。今週末はですね、17日の日曜日に大森町で開催している芝桜フェスタに取材に行く予定です。はい、お会いしたら皆さんもよろしくお願いいたします。先日もですね、13日かな、はい、芝桜フェスタの開催会場のすぐそばで会議があって、撮ったんですけれどもね、いやー、今年も本当にね、結構連休中からも咲き誇っていた芝桜、今年もたくさんの方が楽しみに訪れているようでしたね。嬉しくなりますね。地域の皆さんのご協力のおかげで本当に賑やかな、また週末を過ごせる予感がいたします。イベントもたくさんありますしね、出演される皆様や、それから盛り上げてくださっている実行委員会の皆様、忙しいと思います。頑張ってください。みんな楽しみに伺いますよ。さて、それではこの後の番組ラインナップです。この後は横手タウンメッセージ、ラジオで漢字を覚えよう、今日の横手の動き、ニュースと続きます。そして9時台はそんな和尚の独り言、キラキラモーニングは岡村動物プロダクションさんと電話をつなぎして、地域情報、大動物に関する話題をお伝えしてまいります。さあ、それでは早速横手タウンメッセージお届けしてまいります。

ここからの時間はタイムリーでフレッシュな横手市の行政情報をお伝えする横手タウンメッセージです。それでは最初のお知らせです。横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う、ともに29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、横手市総務企画部経営企画課電話0182-352164、0182-352164へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については

市のホームページでご確認いただけます。横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。続いてのお知らせです。横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受付している職種は大学卒業程度の行政建築土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発 YY プラザ、横手市障害学習館青菜で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日、本日ですね、5月15日金曜日午後5時15分までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話0182352163、0182352163までお願いします。横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせでした。続きまして、横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市ひらかときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘と4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。ユップルについては、ひらか地域課ユップル担当、電話0182253801、0182253801。桜荘と4施設については大森地域課桜荘担当、電話0182262301、0182262301までお問い合わせください。以上、横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。

続いてのお知らせです。横手市収納課からのお知らせです。6月1日は軽自動車税、固定資産税第1期の納期限です。6月1日までに最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、横手市役所本庁舎2階収納課、各地域局市民サービス課にて納付いただきますようお願いいたします。また口座振替の方は6月1日に指定

口座から引き落としとなります。口座の残高をご確認くださいますようお願いいたします。市税等の納付には安心便利確実な口座振替をお勧めいたします。また市ではスマートフォンを使ったキャッシュレス納付も進めています。詳細は市のホームページをご覧ください。詳しいお問い合わせは中農課電話0182-322518 0182-322518または各地域局市民サービス課までお願いいたします。横手市収納課からのお知らせでした。続いてのお知らせです。横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせです。5月15日金曜日、16日土曜日の午前10時から午後6時まで、国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園を公開します。旧片野家住宅の庭園は母屋やレンガ蔵などの明治時代に建築された質の高い建築物群と庭園が一体の空間を構成しているのが魅力です。新緑の季節、ツツジや銅弾が咲き誇る庭園を回遊してゆっくりとした時間を過ごしませんか。愛宕山を背景に庭園の景色をお楽しみいただくこともできます。詳しくは伝統文化課電話 3224-03 3224-03 にお問い合わせください。横手市伝統文化課から5月15日金曜日、16日土曜日の旧片野家住宅庭園公開のお知らせでした。以上、ここまでは横手市の行政情報をお伝えする横手タウンメッセージでした。この後は CM を挟みラジオで漢字を覚えようです。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いを開催。多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会、会期は4月25日から6月21日。詳しくは銀玉展秋田で検索。

0: ご案内はミスターゆううちさんです。
1: はい、おはようございます。今日もお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: はい、5月も半ばですね。
0: そうですね、
1: 四字熟語の日です。
0: はい、
1: 復習からやります。
0: はい、
1: 昨年の今頃やった四字熟語、
0: うん、
1: 竹の字を使った四字熟語を2つ出してます。
0: はいはい、
1: 1つ目は東間竹意、
0: うん、
1: 稲浅竹足、うん、
0: はいはい、
1: と書いて東間竹意、
0: はい、
1: 多くが群がって入り乱れている、
0: うんうん、
1: あるいは幾重にも取り囲んでいるという場合に東間竹意というふうに使います。
0: はい、
1: 稲は大丈夫、朝も大丈夫、竹はもちろん大丈夫、
0: はい、
1: 足は人弁書くと偉い、新尿書くと違うって感じの草冠です、
0: うんうんうん、
1: この武士を使って草冠、これが足、
0: はいはい、
1: もう一つの竹使った四字熟語は竹刀木節、
0: うん、
1: 竹の頭に木のくずって書きます。
0: はい、
1: 竹の頭、竹の切れ端、
0: うん、
1: 木のくず、こういうもんでも、うん、取っておくと何かの役に立つかもしれないという、無用と思われる中にももしかしたらという、これが竹刀木節。
0: 結構みんな思いますよね。
1: そうなんだよ、知ってるのにね箱取ってあったりね、包み紙取ってあったりね、
0: 取ってる取ってる、
1: そうなんだ、結局使わなかったりね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ゴミの山に住んでる人もそれかもしれませんね。
0: あ、はい、
1: はい、木節の節ですね、クズって漢字です、
0: はい、
1: このクズって漢字は消防署の署、うん、これの右側、この作りを使って、うん、屍冠かぶせます、
0: はい、
1: これがクズって漢字です。
0: うんうんうん、ね、
1: 去年の四字熟語の反省でした。
0: はい、
1: 今年の四字熟語は、うん、この間ちょっとね短評欄で魔戦鉄拳ってやったじゃないですか。
0: あ、そうでした ね、
1: ね、
0: う
1: ん、石のすずり、鉄のすずりだ、鉄のすずりがすり減るまで磨くという、
0: すごい、
1: それぐらい頑張って勉強するという、うんうん、こういう意味だったんですが、
0: うんうん、
1: とても頑張る四字熟語2つ、はい、魔戦鉄拳の他に、
0: うん、
1: 演目啓陳、剣刀四股、
0: うん、
1: この2つやります。演目啓陳、円周率の円、
0: うん、
1: つまり丸い木、
0: うんうん、
1: これを枕にして警告を鳴らすとこういうことです、うん、丸い木の枕って寝られないじゃないですか。
0: 無理でしょう。
1: だから熟睡防止なんですよ。
0: やだ。
1: だからもうすぐ起きちゃうから
0: 寝させて、
1: また勉強すると。
0: あ、そっか。
1: 丸い木を枕にして熟睡を防ぐ。
0: 頑張りすぎです。
1: 演目啓陳、
0: うん、
1: まあ枕は陳と読むということですね。まあ漢字はそんな難しくないです、
0: うん、
1: もう一つ剣刀四股、これもっとひどいよ。
0: なんだろう。
1: 剣刀、かける頭ですね、
0: うん、
1: 四股、刺す股って書きます。
0: 何何。
1: まず首に縄をかけます、つまり自殺する時のような格好にするわけです。
0: いやいやいや、ね、
1: それで勉強するわけ。
0: なんで。
1: で眠うたた寝すると縄が締まるわけだ、
0: うん、
1: それで起きるわけだ。
0: それは
1: 一つ間違えば死んでしまうという、これが剣刀。四股というのはもっと眠くなったら、
0: うん、
1: もう針で、
0: うん、
1: その太ももを刺す、それで起きる。
0: いやいやいやいやいや。
1: 同じ四字熟語で、うん、四股読書というのもあります。
0: 読書、
1: うん、読書をしながら眠くなったら太ももを針で刺す、と四股の剣は、
0: はい、
1: これ菊の剣外作りなんての剣です。秋田県の剣、
0: うん、
1: その隣に装飾系の刑、
0: うん、
1: でその下に心、これが剣、
0: うん、
1: で頭、剣刀、
0: うん、
1: 刺す、この子という漢字は太もものことですね。肉付きの隣がルマタ、
0: はい、
1: お子作りですね、
0: うん、
1: 子、これは四股を踏むなんていう場合も子ですね、
0: うんうん、
1: という大変な四字熟語、ここまで頑張るかという、まあ、この他に軽説の功とかね、
0: うんうん、
1: 苦労して成功することなんで、
0: あ、
1: こういうのもあります。
0: そうですね、
1: はい、では今日は久しぶりに読売の漢字。
0: お、久しぶりです、
1: はい、
0: うん、
1: 今日田賀安が出てましたので、
0: あ、
1: 田んぼを田賀安なんて場合ね、
0: うん
1: うん、はい、田賀安の漢字は、
0: うん、
1: この左側の辺は、
0: うん、
1: 雷すきって言います、
0: うんうんうん、
1: 3本、うん、というよりも材木の木

0: の横がもう2本多いやつ。
1: そうですね。
0: で右側が井戸の井、これを書いて耕す、うん、で元々は田返すだったらしい。田を返す。
1: そうなんだ。
0: でそれが耕すが耕すになり、今では耕すになってこの漢字が作られた。
1: へ
0: ー、というような説明があります、うん。つまりこの左側の来すきっていうのはもともと好きなんです。好き、
1: うんうん、
0: っていうのはね、うん、金編に助ける書くんです、
1: うんうんうんうん、
0: これあの農具の好きって漢字なんですが、うんうん、この来すきという漢字はそういうふうなことで、好きで田畑に縦横の筋を入れて四角く区切る、
1: うん、
0: その四角く区切るのが右側の井戸の井なんです、
1: うんうんうんうん、
0: こういう感じなんですね。
1: あ、うん、感じはすごい、
0: うん、そうなんです、
1: うん。
0: ね、同じく、
1: うん、
0: この耕すの漢字を使った四字熟語が載ってました。
1: お願いします。
0: 筆耕剣伝、
1: うん、
0: この剣って、うん、さっき言った魔戦鉄剣の剣です、
1: はいはい、
0: つまり硯です、
1: うんうんうん、
0: 西辺に見る、
1: うん、
0: だから剣って読むんですけど、
1: うん、
0: この筆で硯の田を耕すっていうような意味なんですね。筆耕剣伝
1: すごい例えですね。
0: これね、文筆家、つまり物書きのことです。
1: ああ、なるほど、
0: うん、筆で硯の田を耕す、
1: あ、はいはい、
0: 物を書くことによって生計を立てている人、
1: うん、
0: この人の文筆家ですね、
1: うんうんうん。
0: まあ、この硯を農家の田んぼに見立てているのだろうということでございます、うん、
1: はい。
0: 筆耕大丈夫、剣はさっき言った硯、石片に見る、筆耕剣伝、
1: うん、
0: たまに出るかな。まあ剣というこの硯の漢字は覚えてていいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: ということで、今はね、文章を書くにもパソコンでしょうけれども、
1: うん、
0: キーボードをよく見ると、
1: うん、
0: なんか田んぼの区切りに見えなくもない。
1: 見える、うん、見えます、ミスター、
0: というふうなことで、うん、この記事は終わっております。
1: おー、いいですね、うん、なるほどな。
0: 残った時間で来すきの漢字ちょっとやりましょう、
1: はい。
0: 来すきという漢、部首を使っている漢字、
1: うん、
0: よく出るのは消耗品の毛、
1: はいはい、
0: これ来すきの隣が毛ですね。
1: そうですね、
0: はい。もう一つ、戸籍謄本の籍、
1: うん、
0: これは竹冠の下に来すき昔です、
1: うんうんうん、
0: これ戸籍の籍です、
1: はいはい。
0: でこの竹冠を草冠に直した字、
1: うん、
0: これは老籍者の籍なんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 似てますけど全く意味違います、ね、竹冠と草冠ではね、
1: はい、間違いないように。
0: まず普段出てくるのはこの消耗品の毛と戸籍の籍ぐらいでしょうね。
1: そうですね。
0: あと耕すはよく出てきますけどね、
1: うん、
0: 老籍の籍はあんまり出てこないかもしれません
1: 、
0: はい。ということで読売の漢字からのご紹介でございました。
1: はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: はい、どうも失礼しました。
1: はい、ラジオで漢字を覚えよう、届けしました。アンコール放送は今日のお昼の情報番組 Google ラジオの中で10時30分頃からお届けします。アンコール放送もぜひお聞きください。

はい、横手駅前青空が広がってきました。気持ちいいですね。さっきまでねちょっとこう曇り空で、スキッとしなかったんですけれども、気持ちのいい空が広がっています。お天気情報をお伝えしてまいりましょう。現在横手市には濃霧注意報が発表されています。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝まで曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで

0: で霧でしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。今日日中の最高気温は24度の見込みです。明日は東の風のち西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。さて、明後日日曜日もですね、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温は10度、最高気温は22度の予報が発表されております。この週末はお天気に恵まれますね。農作業もはかどりますね。今田んぼに水が入りまして、田植えに向けて、もう早いところですとね、田植えを行っていらっしゃいますけれども、はい、23、24あたりが一番多いのかななんて、農家さんとお話ししておりました。体調管理に気をつけて頑張ってくださいね。先日取材に行った先でお聞きした言葉で印象に残ったことがあります。田んぼに水が入るとね、空の雲ですとか山が田んぼに水に映って綺麗だねって、そういう話をしておりますが、やっぱり水が豊富にこうやって潤沢に行き届くのはしっかりと整備されてるからこそなんだよなというね、そんなお話が印象に残っています。そうですよね、黙ってても水がこういう風に来る田んぼに届くわけではないんですものね。しっかりと昔からきっちりと整備されているからこその私たちが見ることができる光景なんだなって改めて感じました。大切にしたいです。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 貴重や繰越いらずの秋銀通帳レス口座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
0: ラジオネームせっちゃんばっちゃんさんからメッセージが届きました。ありがとうございます。先日もどうもありがとうございました。ゆこりん、朝早くからお疲れ様です。せっちゃんばっちゃんさんもお疲れ様です。天気が続いて農作業がはかどっていますね。田んぼはトラクターのオンパレード状態で私は大好きです。今日は沖縄本土復帰記念日だそうです。54年となったそうです。沖縄には2回旅行に行きました。空港降りた瞬間から空気が違っていたのを覚えています。また行きたいなと思っています。そうですか、54年となるんですね。私はまだ沖縄に行ったことがないんですが、いただいたメッセージや、そしてね、まあ、いろんな、私も見たいなと思っておりますので実現したいと感じています。いつもね、今日の記念日も教えてくださってありがとうございます。土曜日16日はどこの小学校でも運動会で、私は2つの小学校に応援に行ってきます。わー、そうでしたか。お孫さんたち、いっぱい はい、皆さんといい思い出作って

ってほしいですね。応援頑張ってください。そうですね、天気も良さそうなので思いっきり応援していきます。エコリンもたくさん忙しいそうです。体運転気をつけて頑張ってくださいね。ではまたね、とありがとうございます。でせっちゃんばっちゃんさんからのリクエスト曲は、はい、今日書いてくださっていたこの沖縄本土復帰記念日ということで、リクエストくださった曲ですね、ビギン島内の宝お届けしましょう。メッセージリクエストありがとうございました。

0: ラジオネームせっちゃんばっちゃんさんからのリクエスト曲お届けいたしました。ビギンしまっちの宝、この曲をね、リクエストしてくださったわけ、今日が沖縄本土復帰記念日、54年となったということで、メッセージにも書いてくださっていました。思いを馳せてお届けいたしております。メッセージ本当にいつもありがとうございます。どうぞ明日16日の運動会、元気に皆さんが楽しめるように応援頑張ってきてくださいね。
1: ニコリンの週末東京ラジオ。

週末とっておきラジオ、今日も元気に生放送でお届けしています。さあ週末もね、いろんなイベント盛りだくさんですね。横手市内運動会明日開催されますよと、せっちゃんばっちゃんさんからメッセージいただきました。子供さんたちのね、元気な声が賑やかに聞こえると思うと嬉しくなりますね。天気にも恵まれよかったです、何よりです。それではここからは今日の横手の動きをお伝えしていきましょう。早いものでもう半分過ぎたんですね、5月。あっという間、あ、31日がありますけどね。はい、5月15日金曜日、秋田県立近代美術館では親愛なる友インセント動く子補展行われています。力強いタッチ、優れた色彩感覚、人々の心に残る作品を描いた画家ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホの作品、ドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。7月12日までです。横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力で応援することを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆の原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日までです。2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展衣食住が漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。7月20日までです。南部シルバーエリアでは昔懐かしい写真展開催中です。5月27日までです。以上、今日の横手の動きお伝えしました。

0: さて横手市内でも熊の目撃情報が相次いでいますね。本当に、特にね、暗くなってから私家に帰る時間時が多いので、本当にその時間によっては、うん、家の前駐車場でもなんかヒヤッとしますね。十分に気をつけなければいけません。昨日からですね、横手市からのお知らせということで生放送番組でもお伝えしまししておりますが、熊にご注意ください。昨日朝6時頃に杉沢八千中で目撃された熊は、その後杉沢中杉沢杉目街道下睦成関根八幡十二柳睦成踊り山下、その順番に目撃情報がありました。8時33分に警察と市の職員が大鳥公園内の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩等は控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は熊が侵入することもありますので、十分にご注意ください。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステム熊ダスでご確認ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課0182-32-2114 0182-32-2114です。横手市からのお知らせでした。熊にご注意ください。
1: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭。
2: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
3: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
4: 2011年4月。
3: 防災の取り組みは
5: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
3: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
4: 七夜タイムス
3: ですが、発行される月は
6: 4月、7月、10月、1月。
3: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
5: 地域情報
3: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
6: スポンサー
3: 大正解。
0: 週末とっておきラジオ。はい、週末とっておきラジオ、メッセージ届きました。ありがとうございます。この時間ご紹介いたしますのは、ラジオネーム136番目のリスナーさんのメッセージです。ニコリン様グッドモーニング。全国のリスナーの皆様方、おはようございます。おはようございます。先ほどはというか、朝一番でね、ありがとうございます。元気なお顔見れてとっても嬉しいです。ありがとうございます。過ごしやすい気温ですが、寒暖差で体調が悪くなることもありますので、ご自愛ください。そうですね、寒暖差ありますからね、気をつけましょうね。イベントなど多数あると思うけれど、ゆこりん様のエンジェルボイスに癒されながら拝聴して、妻さんと出かけたいと思います。妻さんは今新居に住んでおりますが、私は母の面倒を見るため実家と新居行ったり来たりとバタバタしております。それではハバナイスライデー、カウントダウン32ということで、カウントダウンもね、今年の

金曜日のこの番組数を残りをね数えてくれてるんですよね。ありがとうございます。で、奥様がついに横手にいらっしゃって素敵な時間を過ごされてると思いますが、どうですか、森林浴とかそれからいろんな横手のイベントにお出かけになったりとか、こちらのね

ると思います。このとっても季節のいい5月、ぜひ森林浴始め、どこにご案内しますかね。横手城はもう行きましたかね。あとは大森の芝桜フェスタ、これから始まる様々なイベント情報、ラジオをぜひチェックしていただいて一緒に楽しんでくださいね。ではリクエスト曲いただきましたのでご紹介しましょう。ベッドイットビー

はじめのニュースは横手鎌倉 FM ニュースです。防災意識の向上と地域防災力の強化を目指す任意団体横手市の防災を考える会の設立総会が13日横手市役所上里北庁舎で開かれ、市内の防災士など31人が出席しました。総会では設立趣旨や規約、役員案、今年度の事業計画などについて協議し、いずれも承認されました。会長には佐々木健一さんが選任されています。この団体は近年全国各地で自然災害が相次ぐ中、災害は人ごとではなく、そんな思いから設立されたもので、防災士同士の交流、研鑽の場として活動するほか、防災士以外でも防災に関心のある人たちが参加し、地域防災力の向上につながる活動を目指します。今年度はイリソアリーナ横手で行われる横手市防災訓練への参加のほか、消火器や AED の使用方法を学ぶ講座、クマ対策をテーマにした防災講座、増田中学校で行われる防災マップ作成授業への参画などを予定しています。発起人であり会長に就任した佐々木さんは、地域や職場で助け合える関係づくりを進め、災害に強い地域づくりにつなげたい、またこれまでの活動の中で中学生から自分も将来防災の仕事に携わりたいと声をかけてもらった、防災への関心が若い世代にも広がることを期待していると話していました。今後は横手市役所危機対策課とも連携しながら活動し、防災士に限らず横手市に在住または勤務している防災に関心のある人たちにも広く参加を呼びかけていくということです。横手鎌倉 FM ニュースをお伝えいたしました。続いてのニュースです。横手市商工会の通常総代会が13日横手市大森町の桜荘で開かれました。各地区の事務所を本所に一元化する案や本年度事業計画などを承認しました。委任状を含む総代114人が出席。深澤会長は、地域の持続的な発展には時代に合わせた計画が必要、事務所の一元化を会員の成功を支え続ける礎としたいと述べました。事務所の一元化は人口減により会員職員の減少も進む中、市内6カ所にある支所と拠点センターを本所に集約し、効率化を図る狙いです。専門スタッフを1カ所に集約することで迅速な会員支援を見込んでいます。実施は今年10月1日です。事業計画には地域資源を活用した販路拡大支援や交流人口拡大に向けた観光資源の磨き上げなどを盛り込みました。以上、今日の秋田先駆け新報朝刊からのニュースお伝えいたしました。この時間は県内ニュースをお伝えしました。

ラジオネームメロミクちゃんからメッセージ届きました。リクエスト曲をお届けしながらご紹介させていただきます。あいみょんの会いに行くのにリクエストいただいております。ありがとうございます。ゆこりんさん、おはようございます。おはようございます。メロミクちゃん、お元気ですか？ゴールデンウィークも終わり、お仕事をしている方々も本当に多いと思いますが、私は7日から風邪をひき、風邪症状は収まりましたが、あら、海臭い嫌な匂いとともに鼻や歯茎、左側全体痛み出したので病院に行かないとなと思っています。自分の体が健康じゃないと、ああ、お仕事はかどるそうですよね。辛いだけになってしまう自分の体、リスナー様方も大切に。週末もゆこりんさん並びにリスナー様方にとって、厳しい冬の冷たさより春の暖かなキラキラな太陽が差し込む週末となりますように。はい、どうぞお大事になさってくださいね。早めに行かないとね、長引いてしまうと大変ですし、症状が早く軽くなりますように、お大事になさってください。

0: ジオネームメロミクちゃんからのリクエスト曲、あいみょん会いに行くのにお届けしました。メッセージもありがとうございました。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
3: ん？なして？
2: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
3: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72でアンバー66んだっけかな。
2: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
3: うん、どうな、聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
4: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: そんな和尚の独り言。
1: あ、2週間ぶりのスタジオ生放送ですね、お嬢様。
0: やっぱなんか新鮮ですね、なんかね、一周来ないと、なんか、ここに来るとやっぱりいいなみたいな。なんか